Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

einer Branchen einen Scam. Jeg hadde en jente en gang. Hun jobba i frimerkeluka. Satt og blunka til meg med ei pusj og blå som postgiroblanketter. Men en dag så var det slutt på moroa. Han der fordømmer at budsjefen fikk draget på. Og nå er hun overflytta til hovedkontoret. Poste restante.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok i følge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten /radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får I dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt I fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen I Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør I dag I Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt I verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer I dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget I september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det sa han på et valgmøte I Arizona I natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

0: høst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: En riktig god morgen, god torsdag. Jeg er på plass, mer eller mindre i god form. Slår fast at det er den 15. oktober, og at jammen har skjedd litt til dagen i dag også, og det har du hørt litt om i nyhetene. Vi skal gå litt mer i dybden på enkelte av de sakene sammen. Det blir en titt på avisen, og vi skal svinge om noen flere saksområder underveis. Alt sammen godt hjulpet av noen kopper med kaffe her, og masser av god musikk.

La oss kaste et blikk på noen av overskriftene som preger nyhetsbildet denne morgenen. Politiets sikkerhetstjeneste altså ute og sier at de følger med på trusler mot forsvarsindustrien her I Norge. Sykepleiere velger å gå til retten for å få overtidsbetaling når de ikke heltidsansatte. Donald Trump har kommet med en ny uttalelse om Grønland som sitter dårlig hos dansker, og vi skal også høre om en etikkrapport om oljefondet underveis I løpet av dagens sending.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 40.

42 22. 69 29 42 22.

Morgensendingen denne torsdag morgen, lille fredagsaften. Jeg synes det et fint navn. Det har skjedd litt i løpet av natten. La oss ta noen av dem. Colombia har åpnet ambassade i Jerusalem. Dette jo en omstritt beslutning. Det har vært et kraftig uvær i Mexico, og dødstallet omkring denne stiger. Politiet har vært i aktivitet i Vestfold. Det en person som pågrepet etter knivstikking i Sandefjord. To personer ble knivstukket, en sendt av gårde med helikopter, og en annen kjørt til sykehus. Det står ikke noe oppdatert omkring tilstanden der. Trump holdt et valgmøte i Arizona i natt, og her sa han blant annet at han aldri planla å angripe Grønland. Den kom med noen tvilsomme uttalser omkring Grønland allikevel. Det meldes om børsfall i Asia. Børsene i Japan og Sør-Korea startet dagen i rødt etter at Wall Street avsluttet sin gårsdag med børsnedgang. Vi skal fortsette å se på nyhetene underveis.

er almanakken som står for tur. Tenk at vi har kommet til den 15. allerede. I dag så er det en helt spesiell dag for Hedvig og Hedda. Navnedagen er etter den hellige Hedvig av Schleisen, var gift med en hertug fra Polen som het Henrik den Første. Hun ble skytshelgen for Polen, men også for byen Berlin. Så heter du Hedvig eller Hedda, så vet du hva du har å leve opp til. Det er ingen andre religiøse høytidsdager eller nasjonaldager akkurat i dag. Det har skjedd mye hva historien angår. Napoleon Bonaparte, altså, han ble jo sendt i eksil på St. Helena i Atlanterhavet, og han begynte det oppholdet der på dagens dato i 1815. Under krigen, den andre, så kom Charlie Chaplin ut med en satirisk sosial kommentar, og filmen het Diktatoren. Han kunne jo til forveksling ha samme bart som Adolf. Filmen kom i 1940.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst.
1: Ja, hvor begynner man egentlig? Det ganske mye fra innriksfronten I dag, en hel del utenriks også. Vi kan jo ta denne saken hvor politiets sikkerhetstjeneste involvert. Og dette følger egentlig opp en sak fra I forrige uke. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Og det var altså I forrige uke at europeiske etterretningstjenester advarte om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russiske attentater, kom blant annet en anbefaling om bruk av livvakter for ledelsene I slike selskaper. Ifølge PST så det dog foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri. Tjenesten sier samtidig at det følger nøye med, og hva angår ledere I forsvarsbedrifter så det ikke kommet noe fra PST omkring denne meget tydelige oppfordringen fra europeiske tjenester om livvakt. Vi skal straks se på avisen. Yeah.

Og vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og vi starter I klassekampen. Skyldig likevel, står det på forsiden med et spørsmålstegn. Var Fredrik Fasting Torgersen offer for justismord? Nei, mener forfatter Bjørn Olav Jahr I en ny bok. Det også en overskrift her som heter «Vil svarteliste verstingfirma?» I dag presenteres oljefondets nye etikkmodell. Norsk Folkehjelps Raimond Johansen vil gjeninnføre muligheten til å kaste ut uetiske selskaper og dessuten et totalforbud mot atomvåpen. VG I dag skriver «De skjulte årsakene til hoste», og her det visst flere faresignaler du og jeg bekjenner til. Du skal logge inn I avisen for å finne det. Det kommer en ny bok om Anita Skorgan. Knapp som man tror hva man leser, står det. Så det litt sport naturligvis, og siden det torsdag så kommer det torsdagsnøtter, hjernetrim og quiz og sånn I et ekstra magasin. Dagbladet I dag, over 62 spørsmålstegn. Da kan du få dette, mer ferie, bedre rente og boligstøtte. Det høres da attraktivt ut, du skal inn I avisen for å lese mer om det. Det Donald Trump som også preger forsiden, slakter Trumps russiske dieselavtale et skuespill, og nå bryter flere viktige allierte med ham på hjemmebane, står det. Det også her litt sport, og dessuten en vintest, hvor det kastet to seksere se. Dagens Næringsliv I dag, et bilde av utsiden av en Power-butikk. Korrupsjonssiktet innkjøpstopp skal ha fått kreditkort og prosentandel, står det. Lagmannsretten har gitt politiet fullt medhold I å ta heftelser for 5 millioner kroner hos et korrupsjonssiktet ektepar. I kjennelsen fremkommer det hvordan den angivelige korrupsjonen skal ha foregått. Det litt børsstoff I Dagens Næringsliv I dag, og også litt om kunstig intelligens. Avisene finner du I butikken.

Hedvig og Hedda, gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Og kjenner du en Hedvig eller Hedda, så er det veldig hyggelig å kunne sende av sted en sånn navnedagshilsen. Jeg gjorde det, ja, det er noen dager siden nå, en kompis som hadde navnedag, som ikke var klar over det. Så jeg skrev, hei, gratulerer med navnedagen, lenge siden sist, har du tid til en kaffe? Og det endte opp med en kaffe, og vi fikk snakke litt sammen, og har ikke gjort det på lenge, det var veldig, veldig hyggelig, og kanskje får du en lignende opplevelse hvis du prøver. Det er flere som har bursdag i dag, blant de mer kjente navnene så er Mesut Özil, den tyske fotballspilleren, født i 1988. Vi har, skal vi dra litt oppover, Sandra Kim, husker du henne, hun vant Eurovision Song Contest i Bergen i 86 for Belgia med J'aime la vie. Hun er født i 1972, og så har vi Morten Abel inne som bursdagsbarn i dag. Omtalt som rockartist. September When var bandet hans, født i 1962.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Jeg håper denne torsdagen har ankommet akkurat slik du ønsket deg, og at dagen fantastisk. Hvis du har lyst til å slippe unna de harde nyheter i dag, så kan du jo gå rundt i bobla di, høre litt musikk, og så kan du nyte litt fotball i løpet av kvelden. Det norsk Europa-cup-fotball, nemlig. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha. Den kampen starter 18.45 og i Europa-ligaen. Og klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme i Bergen, og det i Conference-ligaen. Og når det gjelder fotball, så det jo mer i dag, og denne her ligger litt mer i drama-enden. Det slik at FIFA-styret skal holde et møte i dag, det i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris, som jo gikk til Trump, og den skridenlagte saken, prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Norske fotballforbundet tungt inne som klagende part i dette. Ja.

Var det ikke en Netflix-dokumentar om en norsk kvinne som hadde latt seg lure en dude på Tinder? Sendte han penger og var dypt forelsket og sånn, og så ble han til slutt avslørt, og hun var ikke den eneste som hadde blitt ført bak lyset. Og det virker til at det flere som lar seg lure. Det bør kanskje ringe en bjelle om personen på den andre siden sier han Brad Pitt. Hva sjansen for at du skal snakke med Brad Pitt? Og nummer to, vi snakker om en kar som har grei inntekt. Så hvis Brad spør om du ikke kan sende ja, et par millioner, ja forresten, send 7-8 millioner hvis du har dem liggende til meg. Så altså, hvis det ikke jomer i kirkeklokker på det tidspunktet, så er det trist. Men det er en kvinne da, som har latt seg lure, sendt så mange penger, og har dette på delt sms'ene som hun og denne fake Brad hadde delt. Del 6 snakk blant annet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ordene og ordet. Ord kan være grusomme og varmende, knusende og oppløftende, skremmende og innbydende. Livet kan knake i sammenføyningene, det kan riste og røske og ruske i et sårbart menneske når ordene flagrer og freser. Jobb i det gamle testamentet sa til sine venner, «Hvor lenge vil dere plage meg og knuse meg med ord?» Det står i Jobbs bok kapittel 19, vers 2. «Det går an å mene det godt, men det ble så galt. En ting er hva avsenderen mener å si, noe annet er hva mottakeren oppfatter. Den frommeste retorikk, de mest velmente høflighetsfraser, den mest perfekte etikette kan bli pistolskudd og sverdslag i åpne sår og i nedslitte sinn. Noen hver bør gå til andre og be om tilgivelse for ord som ble sagt, før det for sent. Men ord kan også være bærere av forsoning, fred, oppreisning, nådeglimt, frelsesduft. Ordet over alle ord er ordet med stor O, Kristus. Han etterlot seg ikke utilgjengelige tekster i 100 bind, eller en lovbok med 1000 regler. Han etterlot seg kjærlighetens offer og nådens grensesprengende nærvær. Det gjorde han i en brutal og korrupt verden, som mer enn noen gang trenger evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Og vi ønsker fortsatt god morgen, like etter åtte nå. Morgensendingen fortsatt I full sving. Det en del forskjellige typer nyhetssaker som dukker opp I dag. Vi skal se på flere av dem. Vi har naturligvis med oss avisene inn her I studio. Skal bli litt tryggsvært I dag også. Det hører liksom med det. Jeg liker at ikke alt på nett. Noen av disse avisene får vi nemlig inn som datafiler, men det å kunne bla litt, det synes jeg faktisk ganske hyggelig. Jeg går og henter meg en kopp kaffe, du får musikk, og så hopper vi ut I utenriks om et øyeblikk.

Ja, da skal vi se hva utenlandske medier har å skrive. Euronews skriver om NATO-sjef Mark Rutte som ber allierte om å sende mer luftforsvar til Ukraina. Sky News er også på krigsstien. Halvparten av britiske voksne sier de ikke ville gå til krig for å forsvare Storbritannia. Dansk TV 2, opptatt av talen til Donald Trump i natt, hvor han sier Grønland var eid av Danmark.

Nå har vi brukt nesten hele året på lønnsforhandlinger. Det har vært tidvis ganske dramatisk. Det har vært streiker. Og så foregår det en del andre ting parallelt med dette. Blant annet om retten til overtidsbetaling når man ikke jobber i en full stilling allerede. Og nå, siste skudd på stammen her, som tar sin sak til retten, er Norsk Sykepleierforbund. De går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling for deres medlemmer som jobber deltid. Forbundet mener de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Så er du ansatt til 25% eller 50%, så må du i dag passere 100% stilling i tid du bruker før du begynner å få overtidsbetalt. Lignende saker de pågår allerede i rettssystemet. Sykepleierforbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO i samme sak. Og så har vi en sak her fra Sverige. Der er de jo meget interessert i å vite hvem det er som skal styre landet. Svenskene gikk jo til urnen i september i et riksdagsvalg. Og så har det vært flere omganger hvor forskjellige partiledere har forsøkt å skape konsensus og få makten. I dag så har vi kommet hit at den svenske riksdagen nå skal stemme over Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Da er det i så fall snakk om en regjering, en ren sosialdemokratregjering, på lik linje med Arbeiderpartiet her hjemme.

nå har jeg noen saftige avsløringer her, og da, det mener jeg 100%, så hvis du litt sart, så kan det være greit å være litt forberedt. Har du sett tv-serien The Diplomat? Hvis du ikke har, så dette en tv-serie som tusler og går på streaming hos Netflix, og hovedrollinnehaveren der, Kerry Russell. Hun sier nå, og her sitatet, «Vi hadde sex overalt». Ja, du hørte rett. Hun avslører intime detaljer om romansen hun hadde med medskuespiller Matthew Reese fra innspillingen av spionserien The Americans. Ah, ok. Så det handler ikke om The Diplomat, der ser du jeg skulle lese dette bedre på forhånd. Romansen ble forsterket av deres roller som undercover KGB-agenter, og forholdet ble avslørt etter et innbrudd i Russells leilighet. Nå kommer den biten jeg hang meg opp i, nemlig at hun aktuell i Netflix-serien The Diplomat. Det der de har hentet bilder fra, nemlig. Ja, ja.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

Og vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og vi starter I Klassekampen. Skyldig likevel, står det på forsiden med et spørsmålstegn. Var Fredrik Fasting Torgersen offer for justismord? Nei, mener forfatter Bjørn Olav Jahr I en ny bok. Det også en overskrift her som heter «Vil svarteliste verstingfirma?» I dag presenteres oljefondets nye etikkmodell. Norsk Folkehjelps Raimond Johansen vil gjeninnføre muligheten til å kaste ut uetiske selskaper og dessuten et totalforbud mot atomvåpen. VG I dag skriver «De skjulte årsakene til hoste», og her det visst flere faresignaler du og jeg bekjenner til. Du skal logge inn I avisen for å finne det. Det kommer en ny bok om Anita Skorgan. Knapp som man tror hva man leser, står det. Så det litt sport naturligvis, og siden det torsdag så kommer det torsdagsnøtter, hjernetrim og quiz og sånn I et ekstra magasin. Dagbladet I dag, over 62 spørsmålstegn. Da kan du få dette. Mer ferie, bedre rente og boligstøtte. Det høres da attraktivt ut. Du skal inn I avisen for å lese mer om det. Det Donald Trump som også preger forsiden. Slakter Trumps russiske dieselavtale et skuespill, og nå bryter flere viktige allierte med ham på hjemmebane, står det. Det også her litt sport, og dessuten en vintest, hvor det kastet to seksere, se. Dagens Næringsliv I dag. Et bilde av utsiden av en Power-butikk. Korrupsjonssiktet innkjøpstopp skal ha fått kreditkort og prosentandel, står det. Lagmannsretten har gitt politiet fullt medhold I å ta heftelser for 5 millioner kroner hos et korrupsjonssiktet ektepar. I kjennelsen fremkommer det hvordan den angivelige korrupsjonen skal ha foregått. Det litt børsstoff I Dagens Næringsliv I dag, og også litt om kunstig intelligens. Avisene finner du I butikken.

er noen merkedager som faller inn under dagens dato. Vi kommet til den 15. Og skal vi se hva det står her da. Har en sånn oversikt. Trykker på rett dato. Sånn. I dag så det den store vaskhendedagen. Det hverken mat eller drikke. Ok, husk å vaske hendene. Nummer to at det den store soppdagen i dag. Ja, men den passer inn. Noe av det aller beste jeg noen gang har spist, det fant jeg på et litt sånn obskurt, litt sånn snuskete hotell i Helsingør i Danmark. Og de serverte da rugbrød med noe sopp på. Men det jammen den beste lille sandwich jeg noen gang har spist, tror jeg. Kanskje det det jeg skal finne på å kjøpe inn i dag. Det samtidig den store shawarma-dagen. Og det jo noe du får kjøpt hvis du går til en kebab-shoppe med respekt for seg selv.

0: Det er en del ting som har inntroffet denne den 15. oktober gjennom årene. La oss se om vi kan finne en som vi kan trekke frem. Det mye, mye sånne fredspris og sånn gjennom årene. Gorbatsjov fikk for eksempel fredsprisen i 90 for å forsøke å dempe motsetningen under den kalde krigen. Men jeg tror vi ender opp tilbake i 1940, og Charlie Chaplin, eller Charles Spencer Chaplin Jr. som han het, i 1940, og med sin bart, så kunne jo Charlie Chaplin til forveksling se ganske lik ut som den tyske diktatoren Adolf Hitler. Og i en satirisk sosial kommentar så lavet han filmen Diktatoren, kledde seg opp og i det hele tatt, og det var ganske morsom, heter The Great Dictator på engelsk. Og hvis du ikke har sett den, det er sånn du kan se den, er både morsom og ganske alvorlig samtidig. Et litt historisk tilbakeblikk i dag.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ja da, vi jammen klart å komme så langt at vi straks skal gå videre I denne torsdagen. Det blir formiddag om et øyeblikk. Formiddagssendingen da på vei inn I studio. Jeg ser det rasles I papirer og slike ting ute I redaksjonen her, så da skal jeg vike min plass I hvert fall. Det morgensending I morgen tidlig også. Vi I gang med nyheter allerede fra klokken slår seks. Du naturligvis invitert som sedvanlig. Vi skal sørge for at vi har fullt overblikk over både nyheter, hendelser og aviser. Ikke minst. Ha en fin torsdag.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes I dag I Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle I fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Ønsker du hjelp med snømåking I vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små malejobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand I hus og hage.
1: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Ja, dette ser ut til at det går mot forkjølelse for unge lovende Lundgren her I studio, altså. Kjente på det I går, litt vondt I halsen. Jeg har stadigvæk litt vondt I halsen. Litt varm, har ikke tatt noen temperatur. Men det, altså, dette her alle tegn på at det nå en forkjølelse på gang. Og min, en gang til med min flaks, så slår dette litt ut I blomst I morgen, og så jeg helt slått ut I helgen. Det typisk. Og så våkner jeg mandag morgen og så alt I orden igjen. Satser på at det blir sånn. Det hadde egentlig vært det beste. Alright, vi skal gripe fatt I dagens kaffepause. Min helse til side her. Akkurat nå så det jo ikke noe annet enn ulv. Vi får nå se om dette blir noe av. Det blir noe av kaffepausen, og her skal vi blant annet gjennom en quiz etterhvert. Jeg ønsker å høre fra deg etterhvert. Og hvis alle guder står oss bi, så skal kaffen smake akkurat slik den skal gjøre I dag også. Vi starter med musikken.

Ja, det er god musik og det er god stemning, og jeg trenger jo ikke å måtte si hvordan du tar kontakt med studio åpenbart, for det det mange som har fått med seg. Fått flere meldinger I dag. Jeg heller ikke alene om å kjenne på at det en forkjølelse på vei. Og vet du hva? Jeg ikke helt alene om å ha forkjølelse. Det vil si det jeg, for jeg har jo ikke det, men det noen som har fått dette ut I full blomst, det det jeg skulle forsøke å si her. Og for de som syke, god bedring for de av dere som som meg og kjenner at noe I kjønn da. Ja, men da blir det hva det blir da. Hvis du klarer å få I deg nok appelsiner og sånt før dette slår rot, så kanskje det håp I hengende snøre, men det ender vel da, på et eller annet tidspunkt, med et eller annet. Det skal vi finne ut da. Nå vil jeg bare minne deg på at hvis du ønsker å ta kontakt og ikke allerede husket det, så jeg altså på alt av sosiale medier, bare å søke meg opp der du vanligvis jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det nemlig klart for quiz, vi starter med den etter dette.

Nå gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

er almanakken som står for tur. Tenk at vi har kommet til den 15. allerede. I dag så er det en helt spesiell dag for Hedvig og Hedda. Navnedagen er etter den hellige Hedvig av Schleisen, var gift med en hertug fra Polen som het Henrik den Første. Hun ble skytshelgen for Polen, men også for byen Berlin. Så heter du Hedvig, eller Hedda, så vet du hva du har å leve opp til. Det er ingen andre religiøse høytidsdager eller nasjonaldager akkurat i dag. Det har skjedd mye hva historien angår. Napoleon Bonaparte, altså, han ble jo sendt i eksil på St. Helena i Atlanterhavet, og han begynte det oppholdet der på dagens dato i 1815. Under krigen, den andre, så kom Charlie Chaplin ut med en satirisk sosial kommentar, og filmen het Diktatoren. Han kunne jo til forveksling ha samme bart som Adolf. Filmen kom i 1940.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side. Ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

Jeg har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som like ved. Det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det?

Hedvig og Hedda, gratulerer med dagen. Det dere som har navnedag i dag. Og kjenner du en Hedvig eller Hedda, så det veldig hyggelig å kunne sende av sted en sånn navnedagshilsen. Jeg gjorde det, ja, det noen dager siden nå. En kompis som hadde navnedag, som ikke var klar over det. Så jeg skrev, hei, gratulerer med navnedagen lenge siden sist. Har du tid til en kaffe? Og det endte opp med en kaffe, og vi fikk snakke litt sammen, og har ikke gjort det på lenge. Det var veldig, veldig hyggelig, og kanskje får du en lignende opplevelse hvis du prøver. Det flere som har bursdag i dag. Blant de mer kjente navnene så Mesut Özil, den tyske fotballspilleren, født i 1988. Vi har, skal vi dra litt oppover, Sandra Kim, husker du henne? Hun vant Eurovision Song Contest i Bergen i 86 for Belgia med J'aime la vie. Hun født i 1972, og så har vi Morten Abel inne som bursdagsbarn i dag, omtalt som rockartist. September When var bandet hans, født i 1962.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger I løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så det noen som forholdsvis sikre på, på sitt svar. Det mange som har vært 100% sikre på 1967, og det 100% feil. Svaret nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept I Los Angeles I USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske valfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen, året var 1968.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute I naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg I naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20-23. The streets I used to
2: Da er det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder er Tone Anita Heier.

Vel møtt til over en åpen bibel her fra Radio Øst. Tommy Strøm Andersen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Ragnhild Nikolaisen synge for oss «Kom inn til meg».

afrikaner mistet datteren sin. På graven stilte han opp et kors, og på det skrev han «Døden har ingen hender». Folk spurte hva han mente med det. «Jo», sa han, «min lille pike hører Jesus til. Derfor kan ikke døden holde henne fast. Jeg skal finne henne igjen i himmelen.» Afrikaneren hadde grepet det kristne håp som Jesus har gitt. Herren sier selv, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Å stå ved en grav hører menneskelivet til. Av og til er det ekstra vondt å stå der. Tapet er så stort. Håpet er blitt så knust. Og frykten gnager og lammer. Jesus vil gjerne si deg i dag, enkelt og personlig, at du ikke trenger å være redd. Han lever og står ved begynnelsen og enden av alt som har en utstrekning. Selv var han død, men han seiret over døden. Derfor kan han løse opp dødens lenker. Døden har ikke hender å holde fast med. Ha dette i tankene. Ja, prøv å fylle deg mer med det enn med sorgen, frykten og de mange spørsmålene. Vær mer opptatt av han som kan si så mektige ord av hvem han er og av hva han har gjort. Jesus har selv sørget ved en kjær venns grav. Han har selv gått gjennom dødsfrykten og smakt døden, men han fant veien ut av den, og nå vil han ta alle sine med seg ut av dødens grep. Livet og virkeligheten har mange sider. Alt kan oppleves så ulikt. Ingen må forlange noe av den som står innenfor døden og sorgen. Men Jesus vil gjerne gi deg et sterkt syn av seg selv, slik at frykten blir mindre og håpet blir større. For døden har ingen hender. Sølvi Helen Hopland skal synge for oss nå, før vi hører dagens andakt, og sangen den heter «Kom».

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyg av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Dette, det en kjent og kjær tekst for meg. Dette en av de første skriftstedene jeg først fant hvile og trøst i en gang på videregående. Teksten så god, og det en fullstendig åpen invitasjon fra Jesus selv, fra Gud selv. Det vers som har formet min troshistorie, helt ifra starten. Og nylig så fikk den enda en dimensjon. Jeg har fått oppdage enda en ting disse versene lærer oss om hvem Jesus er. Han ydmyk, og han mild av hjerte. Det høres fint ut, ikke sant? Men bare vent til jeg har forklart det, det litt nærmere. Selv så jeg ofte redd for å komme til Jesus når jeg strever. Fordi når jeg strever, så det ting jeg ikke får til. Det holdninger jeg ikke klarer å endre. Det handlinger som har såret andre. Og når jeg strever, så vil jeg helst streve for meg selv. Jeg vil løse det på egen hånd. Fordi jeg så sykt redd for at dersom noen virkelig visste hva det var jeg strevde med. Dersom noen virkelig visste hva jeg tenker eller gjør når jeg alene. Hva jeg kjemper mot, så vil de avsky meg. Jeg tror jeg ville fått kjeft. Hvordan kan du tenke sånn om andre? Hvordan i alle dager kan du se på det der? Hvordan kan du kalle deg en kristen, du som behandler andre på den måten der? Jeg kjemper alene, redd for å bli avkledd. Og derfor så det vanskelig for meg å ta imot den innbydelsen som Jesus kommer med. Det vanskelig å komme til han med det jeg strever med. For det innebærer at jeg må vise meg på mitt aller mest sårbare. Jeg må vise det jeg ikke får til. Det lettere å komme til han med de små tingene, de som jeg jobber litt med. Men de store tingene, de som tynger meg så masse at det vanskelig å gå rakrygget, de vanskeligere å komme med. For hva vil han tenke om meg? Kongenes konge, herrenes herre, mesteren over alt. Jesus, han sier det selv. Jeg mild og ydmyk av hjerte. Og dette her, det ikke følelser som Jesus hadde en gang langs veien mot Jerusalem. Nei, dette forteller oss hvem Jesus dypest sett I Bibelen så beskrives hjertet som sentrum og utgangspunkt for alt vi gjør. Hjertet selve kjernen til vår holdning, kilden til hvem vi som person, dypest sett. Og her forteller Jesus oss at på dypet, når alt kommer til alt, i kjernen av Jesus, så det ydmykhet og mildhet. Det at Jesus mild, det ser vi når han etter disse versene gir disiplene lov til å plukke korn for å spise på sabbaten. Når han helbreder en mann i synagogen. Han går utenom de normer og regler som menneskene har satt for å vise godhet mot de undertrykte, de som strever. Men hva betyr det at han ydmyk? Det greske ordet som her oversatt med ydmyk, det indikerer noe som fattig, noe som svagt, noe lavtstående. Men vi vet at Jesus ikke svag. Han sto imot fariserens angrep. Han refsa de som sto aller høyest i samfunnet. Han snakket direkte med Satan selv. Men han lett tilgjengelig. Han ikke høytstående. Han ikke vanskelig å nå. Han den som setter seg ned med den blinde Bartimeus. Han den som strekker seg ned i vannet for å dra opp Peter. Han lett tilgjengelig. Og når han når oss, og vi når han, så det ikke kjeft vi skal få. Fordi han mild. Men det betyr ikke at han puslete. For noen få vers før det jeg leser, så refser han flere byer som han vært innom for ikke å ta imot dem. Og vi kan lese at han raserer tempelplassen og jager ut de som vanhelliger den. Men mot de som nedtrykt, mot de som ikke bruker andre som et springbrett for egen lykke og suksess,
Mot de så er han mild, og til de så gir han hvile. Så hvorfor strever vi for oss selv? Hvorfor strever jeg for meg selv? Jesus har jo invitert oss. Han har jo lovd oss. Dersom du strever med noe, hva som helst, så kom til Jesus. Han har lovet å være tilgjengelig og god mot deg. Han har lovet deg hvile. Ikke en pause og et pust i bakken for at du skal kunne streve videre etterpå, men varende fred. Ordet som er oversatt med hvile brukes andre steder om å gjenopplive. Så la oss sammen gå til Jesus. Ikke for en midlertidig pust i bakken, men for en varende hvile. For Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel.»

Vi hørte Marianne Gangestad Ervum spille for oss stykket Hvile etter dagens andakt som var ved Tommy Strøm Andersen. Til slutt i dagens program skal Kjell Fjallseth synge for oss «Kom og vær hos meg». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en fin dag, og husk at du kan gå til Jesus med alt. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Den 17. november kommer Roland Utbult tilbake til Soli kirke I Sarpsborg. Siden tidlig 70-tall har Roland Utbult vært en av pionerene innenfor gospel og kristen moderne musikk. I flere år samarbeidet han med de største Andrew Crouch, Per Erik Hallin, Oslo Gospelkor og mange til. Og han fortsatt en av Sveriges og Norges mest populære kristne artister. Nå får du en nydelig mulighet til å oppleve en intim konsert med artisten I den lille kirken utenfor Sarpsborg. Velkommen til konsert med Roland Utbult I Soli kirke 17. november klokka 19. Billetter på Ticket.co.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligan. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det i Conference-ligan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er Kabb som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 6. Prøvelsens år. Sitat: «Jeg ligger presset mot støvet. Gi meg liv slik du har sagt. La meg forstå den veien dine påbud viser. Jeg vil grunne på dine under. Jeg holder fast på dine lovbud. Herre, la meg ikke bli til skamme. Jeg vil løpe den veien dine bud viser, for du gjør mitt hjerte stort.» Sitat slutt. Salme 119, 25, 27, 31-32. Tåkelagte morgener i London, grålysning en vårdag i Paris, familiemiddag og gyllen solnedgang i Transylvania, utsikt over Egeerhavet fra Areopagos, lete etter funksjonshemmede på søppeldynga i Manila, reise bakenfor jernteppet hvor intriger, mystikk og farer dominerer, involvere seg i praktisk og utfordrende arbeid ved verdens frontlinjer, lære å takle politikere, media, agenter, forlagssjefer, intervjuer, fansen og beundrerne. De første årene han var gift med Joni, jobbet adrenalinpumpa konstant. I løpet av noen få år hadde de sammen reist jorda rundt, hjulpet desperate mennesker i nød, talt uinteresserte utenlandske myndigheter til fornuft, stått foran ivrige, til og med vilt begeistrede folkemengder, og rukket flere spennende reiser og utrolige opplevelser på eksotiske steder enn mange par får muligheten til gjennom et langt liv. Vel hjemme igjen måtte klær pakkes ut av kofferter, bilder framkalles, fordøyelse normaliseres, jetlag overvinnes, matvarer handles inn, regninger betales og adrenalinet senkes. Bildene på netthinnen av eksotiske landskap og overfylte markedsplasser i trange gater forsvant gradvis. Ken gikk tilbake til oppgavene som historielærer og fotballtrener, og Joni gikk tilbake til den daglige administreringen av den verdensomspennende organisasjonen som bar hennes navn. Det var tilbake til normalen. Så å si. I virkeligheten var det å leve med en person som var lam i begge ben og armer aldri normalt, og selv de mest utfordrende situasjonene i utlandet begynte å blekne etter en stund. Det som ikke bleknet for Ken, var omfanget av pleien Joni trengte. Det var et slit døgnet rundt. Hjelpe Joni opp av sengen, rydde av frokostbordet. Er det ikke damene som gjør det? Handle mat, pleier ikke damer å ta seg av dette også? Hjelpe Joni med forskjellige ting når hun kommer hjem fra jobb? Sett inn i oppvaskmaskinen mens Judy eller en av de andre damene gjør Joni klar for natten. Snur Joni og legger puter godt rundt henne. Stå opp om natten hver gang Joni spør om han kan snu henne. Hjelpe Joni med å komme seg opp neste morgen. Han kunne huske en historie Chuck Swindle en gang hadde fortalt om oppveksten sin ved Gulfkysten i Texas. En mangeårig venn av familien, en høyt respektert, gammel, farget mann som het Coates, strøk av og til en ru hånd over unge Swindles blonde hår. «Lille Charles», pleide han å si med et sukk, «det dumme med livet er at det er hver dag.» Og det var helt sant. Daglig rutinearbeid som aldri tar slutt blir til uker, uker blir til måneder, og måneder blir til år. Det var tusen ting, om igjen og om igjen. Egentlig kunne ingen forstå hvordan han hadde det, bortsett fra andre som hadde pleieansvar for en alvorlig handikappet person. Irriterende småting bygde seg opp og ble en tung byrde. Han fikk urin på fingrene mens han tømte posen som var festet til stolen. Han vasket undertøyet hennes, hentet medisinene hennes, kranglet med forsikringsselskap, pløyde gjennom en haug medisinske skjemaer og papirer som aldri ble mindre. Det opplevdes som han klatret opp et fjell ved å ta ett skritt fram og to tilbake. Det gikk liksom aldri framover. Uansett hvor iherdig han sto på, ble han aldri ferdig.
Noen ganger spurte han seg selv. Hvordan endte jeg opp med dette? Hvorfor alt så vanskelig? Hvorfor blir det aldri bedre? Ved den videregående skolen så alle opp til Ken. Kollegaene respekterte ham, kontorpersonalet satte pris på ham, ungene elsket den vennlige, rettferdige, lett å prate med Mr. Tada, eller coach, som fotballguttene kalte ham. Og han følte han hadde alt under kontroll. I Johnnys verden kunne han like gjerne vært usynlig. Ingen brydde seg om ham, så det ut til, eller spurte om hans mening. Hvis de gjorde det, var det fordi de måtte, eller for å være høflige. Flyreiser, Johnnys taleliste. Det føltes alltid som beslutningene var tatt før han kom inn i bildet. Han var alltid i skyggen av Johnny. Hvor enn de reiste sammen, var han hennes guide fra Hawaii, akkurat som på bryllupsreisen. På et eller annet tidspunkt visket de endeløse kravene bort romantikken og tæret på begges beslutning om å holde det gående. Lørdag, 9. september 1995. Det var lørdag ettermiddag, og Judy hjalp Johnny inn i bilen. Det var salg på shoppingsenteret, og der hadde de vært i flere timer. Johnny, du har vel ikke glemt at jeg skal på et møte i kirken i kveld? Det betyr at jeg må kjøre deg hjem tidligere enn vanlig.

Johnny i speilet før hun startet bilen. Johnny smilte matt og sendte venninnen et blikk hun forsto. Dette var en av de tingene de aldri snakket om, men som begge skjønte veldig godt. Judy var vel vitende om den anspente, nesten depressive stemningen som la seg over Ken hvis hun slapp av Johnny før tiden. «Går det greit å ordne middag, tror du?» spurte Judy. Johnny kjente hvordan pulsen økte og at bølgen av bekymring strammet nakkemusklene. Hun ville ikke spørre om Judy kunne stoppe innom matbutikken og hente med seg et eller annet. Hun kunne komme for sent til møtet. Men hun hadde ingen anelse om hva de hadde i kjøleskapet. Hva kunne hun svare? «Ja da», sa hun og tvang frem et smil. «Det går bra.» Hun nevnte bevisst ingenting om Ken, vel vitende om at dette ville være alt annet enn greit for ektemannen. Hun løy i alle fall ikke ettersom hun hadde omtalt situasjonen på en nøytral måte. Ken likte ikke overraskelser, forandring i planene, spesielt ikke en lørdag ettermiddag. Lørdags ettermiddager var tilnærmet hellige. Ken trengte tid for seg selv til å slappe av, ordne ting. Spesielt nå om dagen. «Vi bør ringe», sa Johnny. «La ham få vite hva som skjer.» Det var en fin måte å si at en forandring i planene på en lørdag, spesielt middagsavtalene, ikke ville bli mottatt med glede. Ken ville ikke si det rett ut. Det gjaldt en haug med andre ting også, men både Judy og Johnny visste hvor lite glad han ville bli. Før Judy startet bilen ringte hun og satte samtalen på høyttaler. Det ringte noen ganger før Ken omsider svarte med trøtt stemme. «Hallo?» «Du, Judy må i kirken i kveld.» «Lei for at jeg ikke har nevnt noe om det tidligere.» Allerede nå skurret det i Kens ører, såpass visste Johnny. At hun ikke hadde nevnt noe om det tidligere bare forsterket hans oppfatning om at hun ikke planla i god tid. Ken hadde inntrykk av at Johnny aldri tenkte framover når det gjaldt forandringer i den daglige rutinen. Men det var aldri et problem å planlegge når det gjaldt jobbrelaterte saker. Men Kens weekender? «Ja, hvordan kunne jeg glemme det?» tenkte Johnny med et snev av bitterhet. «De er Kens helger, ikke mine. Det er ikke engang våre helger.» Det snørte seg sammen i halsen hennes, men hun prøvde å skjule det så godt hun kunne. «Kan vi spise restemiddag i kveld?» Hun hadde ingen anelse om det i det hele tatt fantes rester i kjøleskapet. Det visste Ken, og det var hun fullt klar over. Judy gasset på opp bakken mot Canlock Street, men saktnet farten da de nærmet seg huset til Johnny og Ken. Bakerst i bilen prøvde Johnny å se om... Jo, der var han jammen. Ken sto i oppkjørselen med hendene i lommen på dunjakken, og selv om det var en kjølig ettermiddag hadde han på seg shorts og tåsandaler. Jepp, han så irritert ut, ja. Måten han så ned på belegningssteinen i oppkjørselen mens han gjorde bevegelser med tungen på innsiden av kjeven avslørte ham. Et typisk tegn på utålmodighet og irritasjon. «Hei, vennen!» ropte Johnny da den automatiske døren gled til siden. Uten et ord gikk Ken mot bilen og ventet på at den automatiske heisen skulle gå ned. Det gjorde den ikke. «Dritt! Den måtte selvfølgelig velge å streike akkurat nå», tenkte Johnny. Ken presset leppene sammen og grep tak i håndtaket på siden av heisen for å senke den manuelt. Nok en påminnelse om lammelsen og hvor upraktisk funksjonshemmingen var. Eller hvor mye problemer hun var årsak til. Johnny rygget rullestolen ned rampen mens Ken holdt i håndtakene. Men hun rygget litt for fort og kjørte nesten over tærne hans. «Ta det litt med ro», brummet Ken og hoppet til side. Enda en lammelseting som bare gjorde den allerede depressive stemningen verre.
Da hun snudde rullestolen, prøvde Johnny å se Ken inn I øynene.

men han hadde fremdeles blikket festet på bakken. «Alt i orden der bak», ropte Judy fra førersetet. «Vi har det nå», Ken prøvde å tilpasse stemmeleiet. Da Judy lukket vinduet på passasjersiden, hadde Ken begynt å gå mot inngangsdøren. Johnny var fremdeles bak ham. Bilen forsvant, og Johnny følte seg helt tom innvendig. Hun fulgte etter Ken på den svingete, mursteinsbelagte stien, forbi blomsterbed, deretter under den overbygde verandaen og inn i huset. Et nydelig, klassisk hus i landlig ranch-stil, typisk for California. Brun stukkatur og røde takstein. Dette var hjemmet hennes, men hun følte seg ikke hjemme. I stedet gruet hun seg mer og mer fordi dette så ut til å bli nok en anspent og veldig lang kveld. Den kvelden hadde de kald restemat. Ved leggetid vasket Ken automatisk Johnnys ansikt, brukte tanntråd og pusset tennene hennes, og hjalp henne med å få på nattøyet. Ingen sa et ord. Så merkelig, tenkte Johnny. Det var rart å gå gjennom en stund med intimpleie uten å være personlig, uten å snakke eller føle noen connection. Men det var lys i tunnelen, snart ville hun være for seg selv i sengen. Ken pleide så å si alltid å følge samme prosedyre. Han løftet dynen, ristet puten, satte på fjernsynet, gikk ut av rommet og tilbake til fiskebladene. Ikke denne gangen. Da de var kommet så langt at han kunne forlate rommet, stoppet han opp ved kommoden. Etter et langt og stille øyeblikk spurte Johnny, «Er det noe du vil si?» Ken la armene i kors og lente seg mot kommoden. «Dette er ikke riktig», sa han stille. Hun ventet og holdt ubevisst pusten. «Jeg mener at vi er så anspente. Det er ikke rett.» Med de få ordene kunne en lettet Johnny puste ut. Dette var så typisk Ken. Så likt den mannen hun hadde forelsket seg i den gangen på 80-tallet. Ja, hun visste at han slet med depresjon. Det gikk mange år tilbake, lenge før de møttes. På en merkelig måte var det en trøst. Og ja, hun var svært klar over at han i løpet av de siste årene hadde følt seg mer og mer fanget av hennes handicap, noe som igjen trakk ham lenger ned i depresjonen. Men Johnny kjente hjertet hans. Hun visste han var en mann med integritet. Visste at han ville holde løftet om å stå fast i gode og onde dager, selv når de onde dagene ble et bratt fjell de måtte bestige. «Handicappet mitt legger mye press på deg, ikke sant?» Johnny prøvde å rekke ut en hånd og komme ham i møte. Han nikket, fremdeles med armene i kors. Munnen bevegde seg, men han tok ikke sjansen på å svare i frykt for hva som kunne komme ut. Enda en gang ble det helt stille. Det var et sart øyeblikk, og Johnny visste det var best å ikke legge enda mer press på Ken. «Jeg kan forstå deg», sa hun. «Og Ken, hvis jeg var deg, ville jeg følt akkurat det samme.» Ken tørket øynene og nikket igjen. Hun fortsatte. «Jeg bebreider deg ikke. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg var gift med meg. Jeg bare vet ikke hva jeg hadde gjort.» Hvem slapp dampen ut av trykkokeren? Plutselig føltes atmosfæren i rommet lettere. For begge. De innså at det ikke var noe mer å si om lammelse og ekteskap. De hadde ikke noe nytt å tilføye. Det var hva det var, og det var ikke gått opp noe nytt lys for dem. Men bare det å få satt ord på tanker og følelser, og si det som det var uten pekefinger og uten anklager. Vel, det var nøyaktig hva de trengte akkurat da. Endelig åpnet Ken munnen.
Det var så typisk ham å si «Jeg tror vi skal be sammen». Og det gjorde de. Denne uttalte gjensidige oppfatning om at «Jeg forstår, og takk for at du forstår meg», ble etter hvert til en slags liturgi som av og til ble gjentatt i løpet av disse årene med prøvelser. Ikke mange flere ord ble sagt. Det opplevdes unødvendig. Liturgien holdt for dem akkurat slik den var. Helt til den dagen de oppdaget at det fantes verre ting i verden enn den nådeløse tilværelsen med lammelse i begge armer og ben. Det skulle endre synet på den kjedsommelige daglige rutinen handicapet førte med seg. Grufulle smerter i den lamme kroppen skulle gjøre dagene ulidelig vonde og få dem til å lengte tilbake til gode gamle dager. Lørdag, februar 1998. Hvordan går det egentlig med Judy? Ken dyttet litt på vedkubbene og klarte å få skikkelig fyr på flammene. Hun hørtes helt elendig ut, svarte Johnny. Hun hadde lyst til å komme, men fant det best å holde viruset for seg selv. Veldig lurt. Ken dyttet rundt på eikekubben igjen så det slo gnister opp gjennom pipa. Du ville dra til Burbank i dag, eller for å hjelpe faren din? Han trakk på skuldrene. Det er ikke så farlig. Jeg lei for at du må holde deg her hele dagen. Det greit. Mamma forventet egentlig ikke at jeg skulle komme. Uansett har jeg noen prøver jeg må rette. Det var ikke svaret hun hadde håpet på. Hun skulle ønske han hadde sagt «Selvfølgelig vil jeg være sammen med deg i dag. Det ikke noe sted jeg heller vil være». Men det var visst utenkelig om dagen. Det skjedde ikke lenger at de var sammen en hel helg. At hun fantaserte om hva hun ønsket han skulle si, førte ikke noe sted sen. Det hadde ikke alle dagdrømmene hun hadde hatt gjennom årene gjort heller. Hvis ønsker var hester, ville tiggere ri. Og Johnny ville gå. Og Ken ville ha en normal kone. Hun hadde prøvd å gi ham pusterom i helgene. Hadde latt ham være i fred. Lettet litt på byrden for ham. Denne evnen hadde hun utviklet de første årene etter ulykken. Hun hadde virkelig prøvd å sørge for at ikke noe skulle komme mellom henne og familie og venner, at hun ikke slet dem ut eller skjøv dem fra seg. Derfor var det ikke få lørdags ettermiddager eller søndager etter kirketid at hun og Judy dro et sted. Hvor som helst. Det hendte hun dro til kontoret for å male eller til handlesenteret. Etter kirken spiste hun og Judy ofte en lang søndagslunsj, eller hun gikk på kino med veninner. Hjemme kunne Ken ta seg en ettermiddagshvil, lese en bok eller rense fiskeutstyret sitt. Hvis hun måtte være hjemme en helg, prøvde hun å begrense inntak av vann for ikke å vekke ham midt i ettermiddagsluren fordi posen var full. Men nå var Judy syk, og her var hun altså hjemme sammen med Ken en hel helg. Sammen pleide å høre så koselig ut. Øyeblikk som dette var slett ikke koselige. Ingen av dem sa noe på en stund. «Har du veldig vondt?» spurte han til slutt. «Skal jeg hente noe til deg? Smertestillende?» Ikke akkurat nå. Ellers takk. Smerten ikke så verst i dag. Jeg tror massasjen jeg får hos Paulette hjelper litt. Bra. Kanskje jeg skulle prøvd det samme en gang? Stillheten senket seg igjen. Stemningen var trykket. Johnny så ut gjennom terrassedørene på en overskyet februarhimmel. Hun måtte få skrevet ferdig radioandakten, og så var det den innleveringsfristen for bokmanuset. Men hun var ikke i form til å finne stoff til andakten, og langt mindre skrive bok. Ken hentet opp en bunke prøver fra stresskofferten, satte seg godt til rette i lenestolen og begynte systematisk med rettarbeidet.
Han i sin egen verden, tenkte hun. Den verden han mest komfortabel i. Den verden der alt stemmer.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
6: Dette mitt liv.

0: Kjære lyttere, det en stor glede å ønske velkommen til en ny utgave på Podrettsen. Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som en organisasjon med tverrkirkelig profil og som produserer disse programmene. I dag jeg tar turen til Flekkerøya utenfor Kristiansand for å møte mannen som var initiativtaker til nettverk for menn, som etter som har, i mange år har arrangert en nasjonal mannskonferanse. Tidligere har han i mange år vært engasjert i ungdom i oppdrag, men vi skal også få høre om et anstrengt gudsbilde, og fra da han fikk hjerneslag før han fylte 50 år. Hjertelig velkommen som gjest i dette mitt liv, Geir Fagerbakke. Vi går rett på sag, Geir. Du ble født i Risør?
1: Ja, født i Risør. Min foreldre hadde allerede tre unger, og så sånn rundt 40 år var det, tror jeg, litt uventet at jeg ble gravid igjen. Og min mor kom for tidlig på sykehuset da, og da kom det to gutter, og det hadde de jo ikke peiling på. Så de ringte fra sykehuset: gratulerer Simon, du er blitt far til to fine gutter. To, sa han, fra fabrikken i Risør hvor han jobbet da. De var jo ikke med på sykehuset den tiden. Vokste opp i Risør, en flott barndom der ved sjøkanten, holdt på å si, og masse lek og den der typiske 60-70-tals oppveksten, kjempefint med masse fotball og lek og bad og skau og venner og skole.
0: Ungdomstiden, hvordan var den?
1: Det var også en rik tid. Jeg hadde mye venner og brukte tid på fotballbanen. Jeg hadde vært litt med i skolemusikk. Så begynte jeg å spille litt sjakk, og så tok det ganske mye av. Så jeg begynte å spille turneringssjakk og hadde mye fine opplevelser med det, så det var sunne aktiviteter og holdt meg. Det tok liksom mange år før jeg første gang smakte alkohol, for eksempel, for jeg var idrettsmann og en streng far og sånn, selv om jeg ikke var en kristen eller noe sånt, men det var vel livsstilen var ikke så. Nei, det var en fin ungdomstid også. Mm.
0: Du begynte i TenSing-kor, selv om du ikke var en kristen.
1: Ja, det var et TenSing-kor aktivt i Risør der, og så var vi en gjeng, og så var det 3-4 av oss som ikke var kristne og sånn, som ble med, for det var litt gøy å synge, litt gøy i ungdomsmiljøet med turer og sånn, så vi ble med der en stund, men etter en stund så slutta jeg der, for det er vel ikke sant, det var ikke noe kristen, og det ble litt kjedelig etter hvert, liksom, og sånn, så da slutta jeg for en periode da, inntil at jeg flytta en jente fra nord til Risør, som begynte i det koret, og som flere gutter var ganske interessert i, så tenkte jeg, jeg begynte vel med at de skulle på en weekend, hørte jeg, og sånn, og så da visste jeg at hun skulle med, så da ble jeg med på den korturen da, etter å ha ikke vært med i dette koret på en ganske lenge. Så det var litt rart akkurat i den tida før dette skjedde da, så jeg tror jeg aldri har vært lenge borte liksom fra kristentro og sånn. Husker jeg stilte meg opp på frikirketrappa i Risør og skulle finne på så mange banneord som jeg kunne, og hadde da begynt å drikke i siste halvåret før der, og så da var jeg på vei liksom til på en måte en litt annerledes fase i livet, men da plutselig en gang i november da, så ble jeg med på den viken, og da var det ting som virkelig rørte seg. Jeg husker lørdagskvelden hvor det var sånn der åpen mikk, holdt jeg på å si, hvor disse 15, 16, 17, 18-åringene liksom delte et bibelvers eller et vitnesbyrd, og det kjente at et eller annet som beveget seg i meg på den viken der.
0: Du havnet etter hvert også på kino, på en film som gjorde et stort inntrykk.
1: Ja, det var merkelig også, fordi de inviterte meg på kino når den weekenden var ferdig. Vi kom hjem på søndag ettermiddag, så sa de på kvelden skal det gå en vanlig kinofilm på Risør kommunale kino. Har du lyst til å bli med? Ja. Og da skulle hun jenta der også, så jeg dro på den kinoen. Og den gjorde enormt inntrykk på meg. Og det var en film som heter Time to Run, en gammel film laget egentlig fra Billy Graham Organization. Og deler av filmen var en ung gutt som på en måte var på flukt fra Gud, men kaldt. Og han hadde hatt noe av samme erfaring. Han dro til, de satt oppe i en sånn gresslette der og sang noen sanger, og han satt og hørte litt på oss. Og kjørte han og parkerte på en parkeringsplass utfor en arena hvor Billy Graham talte, som forkynte evangeliet. Han satt i bilen og hørte og ble bare såkalt av Gud. Jeg hørte jo da appellen fra Billy Graham og fikk disse inntrykkene sånn, og da så husker jeg da en av de kristne som hadde invitert meg kom bort til meg og når filmen var ferdig, og hva synes du da, Geirne? Jeg skal hjem og bussa lalla, sa jeg, og så heiver på peden og så kjørte hjem. Men da bøyde jeg kne for Jesus at jeg vil gi livet mitt til deg, og det var radikalt, og

0: Jeg vil si det var en radikal endring altså på innsida mi og i forhold til mening med tilværelsen på en måte for ramme inn livet og hvorfor jeg lever, hva som meningen med livet og jeg kjente en helt annen fred og glede, så det gikk dypt og jeg fikk en hunger etter Bibelen, og det var helt rart altså for meg å ha det, så jeg ønsket meg, jeg ble kristen i 15. november, sa til mamma, jeg ønsker meg Bibel til jul. Det var et sjokkerende ønske, ikke sant? Og tigget til min mor der i begynnelsen av desember, om jeg kunne få lov å åpne pakka og lese litt, og så pakka den inn igjen. Det var for en mor og far å plutselig ha en sånn, jeg husker jeg, det jeg ville lese da, det var for forbindelse med at bestemora mi hadde dødd og sånn, så jeg ville lese salme 23, Herren er min hyrde, ikke sant? Og jeg ble, det var rart det allerede, etter 8 uker ble jeg spørt om all andakt på skoledaget som kristen. Jeg ble, vi hadde en stor Risør kulturhus, var sprengfullt, og vi hadde, og da skulle vi synge noe, og da sto jeg frem, og så tok jeg og siterte den sangen. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes ingen alternativ, det nytter ikke å sted. Og så den sangen der, så leste den, og så sa jeg, dette har jeg erfart. Så det liksom var det første store offentlige vitnesbyrdet, at det var skjedd noe i livet mitt. Men samtidig så var det jo, jeg mener, jeg fikk jo mitt første røde kort altså på fotballbanen i etterkant og har blitt en kristen. Og 7 uker etter jeg ble kristen skulle jeg lese juleevangeliet i Risør kirke på skoleavslutningen, så jeg var nok så frimodig da. Men da kom jeg med en sko og en tøffel, for jeg hadde stjelt et juletre hvor jeg hadde hogget meg i beinet ute i skauen. Så det tar litt tid liksom å komme ikke helt i gang da, men det var helt tydelig liksom skjedd noe nytt med meg.
1: Du hadde jo også planer om å gå på folkeskole etter du var ferdig med videregående, men dette førte til endringer.
0: Ja, det gjorde det. Jeg var grundig, altså sånn, litt sånn systematisk. Hadde naturfaglinja, liksom matte, fysikk, kjemi og biologi på videregående. Så jeg systematisk gikk gjennom disse folkehøyskolekatalogene før jeg ble kristen der i november i 2. klasse på videregående. Gått gjennom og sortert ut, fått vekk alt som lukta kristenmannsblod, satt igjen med liksom 10 stykker og var enda opptatt med en folkehøyskole på Vestlandet som så trygg ut for påvirkning og som hadde en del sport og sånn, så det var det som jeg skulle gjøre da. Men det startet jo noe nytt da når jeg dro på en påskeleir etter jeg har vært kristen i 5 måneder opp til ungdom i oppdrag Grimerud går der, og hadde en fantastisk gruppeleder og fikk snakke, og så sa hun at til sommeren skal det være en sånn sommertjeneste med 5 uker, 1 uke trening, og så skal du ut på team og sånn, har du lyst på det? Så hjalp hun med å fylle ut sånn skjema og søknad og sånn, så da fikk jeg erfare det å være noe i tjeneste og få undervisning, og det ga jo bare tørste mer, så jeg tenkte at nei, etter videregående så får jeg ta en sånn bibelskole eller a la disippeltreningsskole heller, og gi et år sånn for å investere i vekst og lære mer og sånn. Jeg var jo ny som kristen, hadde jo bare vært kristen noen få måneder.
1: Ja, hvordan kom jeg så fersk i troen da inn på en disippeltreningsskole? Hvordan var det?
0: Det var verdifullt for meg, for det at jeg var så, som ny kristen og sånn, så var jeg, tok det veldig alvorlig på en måte, og jeg hadde fått denne gleden, altså sånn som søsteren min sa til meg, som ikke var en kristen, som sa at I begynnelsen, når du

0: erfarte liksom dette her i livet ditt, så ble du så glad og fri, det var liksom noe nytt. Men så gikk det en liten stund, så merket jeg at du begynte å overtenke og gruble, at det ble, du ble tyngre på en måte. Og det var noe som skjedde med meg også, at jeg fikk dette med å bli en kristen, og det med hvordan leve et liv i etterfølgelse, og være helhjertet, ikke sant, og alt sånn, så satt det traff en sånn overømfintlig samvittighet, som gjorde at jeg fikk en sånn, litt sånn ned, en periode nedadgående spiral, og det ble synlig når jeg så kom på bibelskole og sånn, jeg husker i starten der, så spurte en annen av elevene der liksom, kan jeg få en slurk cola? Og så fikk jeg flaska, og så tok jeg en slurk da, men jeg svelget to ganger. Jeg hadde spurt om en slurk cola, svelget to ganger, og gikk en måned med dårlig samvittighet, hadde det ordentlig vondt på grunn av. Så det ble en sånn sykelig, altså den samvittigheten tok, det blir jo sånn halvpsykiatri på en måte, ikke sant? Så, og hadde også andre erfaringer, liksom med, jeg husker vi hadde en, i løpet av skoleår hadde vi en sånn praksistur, og det var et sånn, på der så var det lunsj, og så var det rundstykker, så stod det ett rundstykke til hver, stod det på en lapp liksom, og så var det noe brød, og så var det ett rundstykke. Men så var kjøkkensjefen da, for disse 400 som var på det arrangementet, så på meg når jeg kom, og så tok kjøkkensjefen og ga et ekstra rundstykke, slik at jeg fikk to på tallerken. Og jeg sleit med det i ukesvis. Og det endte opp på slutten av tiden der, at jeg ville gå frem på et møte på, med 700 deltakere, og skulle bekjenne offentlig den store synden jeg hadde gjort, på å spise to rundstykker. Kan du tenke? Så det fikk en, jeg fikk en periode der hvor jeg mistet litt kontrollen på en måte. Men derfor var det utrolig viktig for meg å komme inn i et miljø hvor jeg kunne begynne å få hjelp og begynne å se og bli både bedt for, sånn at Gud gjorde noe dypt inni meg, og det bygget også opp en motivasjon i meg til å finne ut på en måte skjønnheten i evangeliet og nåden i evangeliet og hva som er sentralt og hva som er perifert, og det fikk en sånn motivasjon som gjorde at jeg også studerte teologi sentral, tok noe som hette kanfilolgrad med kristendom hovedfag, som var et stort lærret å bleke, hvor jeg studerte de etter hvert av de sentrale tingene i Paulus sin teologi, liksom Paulus brevene, som er jo veldig sentralt med hvor korset og nåden liksom males ut. Så det var mange prosesser, men det var veldig viktig tidlig å kunne få hjelp, så ikke en går, låser seg og sementerer en sånn dysfunksjon i livet sitt. Og så er jeg veldig takknemlig for at jeg gjorde det som jeg gjorde da.
1: Vi må få høre mer om hvordan du fikk et mer lys over Guds fars hjerte litt senere, men først skal vi lytte til den sangen. Kan du si litt mer om den?
0: Nei, det var liksom en av de første sånn sangene som beskrev hva Jesus har gjort, som jeg husker fra, som en ny kristen, og vi sang den på junior, og hørte artister som sang den, og det går på en venn altså, som har gitt sitt liv for at jeg skal leve, for at jeg skal få liv,

0: Kjære lytter, du hører på programmet som Dette mitt liv, og det Geir Fagerbakke som dagens gjest, og i dag så sitter vi på Skjærgårdsheimen og sitter og ser utover Skjærgården her, nydelig her på Flekkerøya i Kristiansand. Geir, du reiste som sivilarbeider, siviltjeneste, og så kom du, ble spurt tilbake som miljøarbeider i ungdom i oppdrag, og da traff du også en jente som het Elin.
1: Det gjorde jeg, vet du. Først en liten ting på dette med å være sivilarbeider. Jeg husker jeg viste, kom kjørende til Risør, og så hadde verneplikksboka da, så hvor det så var sivilarbeider. Så viste jeg til en gammel, sånn 65-70 år gammel bussjåfør, liksom, at det sivilarbeider. Så skrek han ut i bussen. «Hva skal du gjøre når tyskerne kommer da?» sånn. så det var ikke så populært å være militærnekter den gangen. Det er vel knapt, jeg er nok ikke militærnekter lenger når man ser på menneskets hjerte, men i hvert fall jeg gjorde det, og så ble jeg spurt tilbake, som du sa, til ungdom i oppdrag som miljøarbeider. Og første kullet var uten Elin, da var det teoridel og undervisning, og så ble jeg på en måte headhuntet til et misjonsteam i samarbeid med Santal-misjon, og dro ut til Santal og Sylle, et distrikt i Bangladesh, og var der et halvt år. Så kom jeg tilbake til neste kull, da, hvor Elin kom inn. Jeg så jo allerede på søknadsskjema, og så når vi leste på bildet og sånn, at dette var en flott jente, og folk, jeg fikk noen kommentarer allerede veldig tidlig, og vi havna jo på etter hvert på samme team til Borhaug ute på Lista, sånn 6 ukers team, og hadde det kjempefint og ble kjent, og utover skoleåret og sånn, så ja, så hadde vi, det var ikke sånn, det var ikke lov liksom å bli kjæreste i disse månedene, men etter en viss sånn på, ut på senvåret og sånn, så var det, da kunne jeg. Og da ble vi i Amsterdam, da ble vi kjæreste der på slutten av hennes skoleår på Bibelskolen, da, på Disipeltreningsskolen. Så det var jo fantastisk. Og så dro vi hjem, og da, hun var jo i fyr for misjon, så allerede da i august-september så dro hun ut i misjon til Filippinene, mens jeg dro for å studere pedagogikk i Bergen. Så hun var ute da et halvt år, så noen måneder etter så forlovet vi oss. Et år etter gifta vi oss, etter å jobbe noe i frikirka i Vennesla, og studert, for jeg fortsatte med kristendomsstudiet og sånn. Og så, når vi gifta oss, så tok vi, da nyorienterte vi oss på den måten at vi ville ha liksom en litt annen fase for å ha litt ro omkring det, og som nygift og sånn. Elin begynte da å jobbe på Shalom i 2 år, og jeg jobbet på Kubus. Var sånn lynkarriere hvor jeg etter hvert fikk type lederjobber og sånn på i Kubus i Skippegata. Så det var 2 år der. Så da, da var det jo sånn at vi så for oss hvordan livet skulle være. Vi tenkte på misjon og forskjellige ting. Og så satt vi på en Kina-restaurant i Markens, ikke sånn, sånn, og pratet. Og så kom opp den tanken, vi skal ikke starte opp en sånn bibelskole, disipeltreningsskole på Sørlandet for ungdom i oppdrag. Og det tente liksom noe i oss, og vi tok kontakt med ledelsen i UiO, Alf Magnus og Margareta Magnus, og delte og sa at det høres fantastisk ut, det er jo visionære de, vet du, og sånn, så, men dere må komme opp og lede skolen på Grimerud et år for å knytte, dere hadde vært ute av UiO da i 4 år og sånn, så da bestemte vi oss for å si opp gode jobber og gå ut i leve i tro, holdt på å si, uten fast inntekt, og skulle pionere et UiO-arbeid her på Sørlandet. Da. Så, og når jeg hadde vært miljøarbeider da, på skolen like før jeg traff Elin og sånn, så laget jeg, var det en av lederne i UiO som sa til meg, det var jo ung gutt, og sånn, men sa at du må tenke på det å bli rektor på en sånn type skole. Så laget jeg en 5-årsplan, innen 5 år så skulle jeg bli rektor. Og jeg traff nesten, det ble 6 år. og vi dro opp til Grime, var det etter, og så dro vi ned, og så fikk vi leid kleppeleiskole oppe i Birkeneskauen til det første 3 kulla. Og så vokste vi ut av det, og fikk leid Skottevik familiecamping når den sesongen var ferdig, og vi brukte det på høsten, og mer studenter og ventlister og opplegg. Og så laget vi avtale for år nummer 2 med Skottevik, og så kom Skjærgårdsheimen ut for salg etter en sånn delvis konkurslignende sak og sånn, så mange ting som skjedde der. Men da var vi var jo nok så nygift i Brann for Jesus, og også et kall, to på en måte kall som ble vevd sammen til å stå sammen i å tjene Jesus videre i livet, noe som vi så har gjort i 40 år. Ja.
0: Vi sitter jo her på Skjærgårdsheimen, og hvordan skjedde egentlig det kjøpet?
1: Ja, nei, som jeg sa, så ble det... Det ble lagt ut til salg, men så var det 2 investorer som gikk inn og snappet det før og fikk en opsjon på det. Da var det låst, egentlig, og de skulle brenne ned hele gamle Skjærgårdsheimen, la den nye lille 12-romsfløyen stå igjen, og så skulle legge ut de til hytter, til luksushytter til tyskere. Så det var satt avtale for brandøvelse og hvem som skulle lede det og alt sånn. Så, men vi tok kontakt med disse 2 investorene og sa om de var interessert i å selge, og det var de ikke. Vi var en gruppe på 6, 3 ektepar som da med forskjellig UiO-bakgrunn og sånn gikk sammen i en sånn gruppe som forhandlet og sånn. Og de sa nei, vi har planer, dette kom for langt. Og så det var en av de andre i den forhandlergruppa da, som traff en av de investorene på marken noen dager etterpå og sa, vil dere selge? Altså, tar ikke dere et nei for et nei? Nei, det stemmer det. Vi tar ikke et nei for et nei. Og noen dager etterpå så kom de da tilbake med et tilbud. For jeg tror blant annet at de så... for å ha sjansen for å få gjennom prosjektet med eiendommen rundt her og sånn, for det var en stor eiendom, så vi fikk kjøpt, vi ga et tilbud på 7 mål av det sentrale rundt Skjærgårdsheimen. Men for, kanskje for favør med å, på øya, at de kunne selge til noe misjonsrelatert, og så kanskje få favør til å kunne få til noe rundt, men mest altså var det et mirakel, at Gud som vende kongers hjerte gjorde noe i hjertet til det, og det ble en veldig flott sak, og vi fikk husker jeg, jeg satt i UiO-styret nasjonalt da, og vi skulle ha styremøte og vurdere et tilbud, og vi fikk nei på vårt første bud, ikke sant, og jeg ringte til Elin at vi har fått nei og sånn, og Elin sa dere gir ikke dette fra dere har fått småpenger nå liksom. For vi hadde jo vært ute her og forhandlet og sett det fantastiske stedet og fantastiske, det er jo helt perfekt for å drive bibelskole og sommercamper og familieleirer og alt mulig liksom, så vi fikk tatt noen telefoner og økt budet, og så gikk det gjennom der i overgangen juni-juli i 1994. Masse entusiasme og renska opp og kasta ut og rigga klart og satt i gang brandsikring og opppussing, og vi var unge og gamle sammen liksom, og fikk og Blåkors som hadde eid dette i alle år hadde jo ikke fått det til, de hadde jo styremedlemmer fra Hotell Norge og ditt og datt i mest sentrale og måtte gi opp driften, så kom liksom ungdom i oppdrag inn liksom, og det blir sier det bare, og allerede etter et par år så begynner vi å planlegge utbygging hvor alle de store rommene blir doblet ut mot sjøen med glassfasader, og store grep ble tatt liksom, og ting gikk, og så jeg husker som leder og sånn måtte ringe til en student og spør, kan jeg låne studielånet ditt et halvt år? For å klare liksom i noen kriser og sånn. Men det ble jo lange ventelister på skolen, og mange mennesker som har blitt trent, og som du sa, inkludert de første årene ut forbi Skjærgårdsheimen og de neste årene der, så var det til sammen 10 år hvor vi ledet dette da før Gud ledet oss inn til nye ting da.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Ja, det var litt spesielt, altså jeg skulle opp på en mannsviken i Ulsteinvik og satt og forberedte meg på ettermiddagen der. Det var en time til åpningsmiddag med deilig mat og sånn, og så bare møtte Gud meg gjennom et skriftsted og sånn som hvor jeg skjønte at nå blir det endring i mitt liv, i vårt liv. Og at det lå ting antagelig med mer ansvar i UiO-systemet enn bare lokalt. Og jeg bare måtte være utover der med Gud. Jeg kunne måtte bare droppe middagen, bare være innenfor Gud. Og det var en veldig sterk stund hvor også Gud formidlet at de nye tingene som jeg fører deg inn i, og som er veldig store utfordringer, det kan du få gjøre som et enkelt menneske, på en måte, i tillit til meg. Så og så tok vi en prosess da, Elin og meg, og endte opp med å gi også lederskapet videre til Ståle og Marianne Braseth da, som så ledet dette senteret i 20 år på en veldig fin måte. Jeg gikk da inn og ble nestleder i Ungdom i Oppdrag nasjonalt og jobbet i 9 flotte år sammen med Alf Magnus, og Elin kunne bruke mye mer tid til å bare få opp kvinner i nettverk nasjonalt og internasjonalt. Så det ble jo en veldig rik tid da.
0: Geir, for mer enn 15 år siden så satt du og forberedte deg til en tale, så skjedde det plutselig noe med hodet ditt, og det ble vanskelig å formulere ordene. Du må ta seg gjennom det som skjedde.
1: Ja, jeg skulle tale i sommer i Salem, og satt der på søndagsmorgen. Ungene, vi fikk jo 2 jenter etter hvert, og ungene og Elin var på Norway Cup inne i Oslo, og jeg satt hjemme og forberedte meg, og så var det som ting ble rart, og jeg prøvde å si noe av talen. Altså, dette er jo ikke, dette her, jeg klarer jo ikke S-ene, her er det vanskelig å formulere, og jeg kjente meg rar, liksom, og jeg reiste meg og gikk, og det var merkelig, jeg liksom dro mot den ene siden, dunket i døra, og sånn skjønte at her er det noe som er farlig. Men så hadde dette mannesyndromet da, at du ikke du gjør det ikke noe umiddelbart liksom, og sånn, så jeg drøya det noe, og jeg bestemte meg da for og bare kjøre til sykehuset, for jeg ville ikke at det skulle være drama i nabolaget med ambulanse, og jeg tenkte, kan vel klare å kjøre, og så jeg kjørte i en gammel Civic ned i tunnelen, og ikke trygt liksom, og ringte da fra bil at det var som skjer, og de sa, du stopper den bilen, sving inn, og jeg svingte inn på Meny, og stod der, og ambulansen kom da i full fart, og det var jo hjerneslag som de mistenkte, og det var jo det også var. Jeg ble møtt på, de kom i ambulansen da, på Meny der på Vågsby, eller på Kjos, og plukket meg opp på søndag formiddag, og første ambulansepersonell som kom og sa, er du mann til Elin Fagerbakke? Så han, ja, så jeg kjørte inn blålys innover, og så ble møtt i mottaket av kutten der liksom. Den første som møtte meg, er du mann til Elin Fagerbakke? Og så etter noen timer så ble jeg kjørt inn på et slagerhet, så kom sykepleier, er du mann til Elin Fagerbakke? Ja. Nei, så var det hjerneslag, og Og jeg husker, du får jo sånn katastrofetanker, og hvordan vil ting være, og jeg tror altså jeg fikk nytt slag underveis der på, på sykehuset og sånn. Så kom en kamerat og kollega kom og besøkte meg etter et par dager på sykehuset der, og han sa til meg, Geir, du skulle oppmøte meg, du kommer til å bli som før, sa han. Så svarte jeg, håper ikke det. Men det mente jeg at jeg kan gjerne. Det er ikke alt i livet som jeg med meg selv som jeg er fornøyd med, så jeg kan godt bli en bedre versjon enn det. Så, ja, så da ble det et halvt års sykemelding, og du fikk hjelp på noen av de utfordringene som var, og medisiner og forskjellig, og sakte men sikkert. Så det var jo, jeg følte at etter hvert så kom ting bra på plass og sånn, og men det bærte jo mest en kapasitetsendring, føler jeg, og at den måtte tenke litt annerledes og legge, ja, vurdere flere ting da. Men jeg er jo veldig takknemlig for at kunne ha gått så mye, mye verre, ikke sant? Det er jo ikke, det er jo veldig krevende når det tar tak ordentlig i en sånn slag tilfelle, liksom, og sånn, så jeg fikk på en måte gå videre da i livet, og hadde familie, og hadde et meningsfullt liv, og kom etter hvert godt i gang igjen med å gjøre de tingene som jeg kjente hadde lyst til å bruke livet mitt til, da.
0: Kjære lytter, du hører på portrettet Dette mitt liv, det er Geir Fagerbakke som er dagens gjest, og Geir, du har valgt en sang til.
1: Ja, det er en sang som heter Thank You Jesus, med Charity Gale, som bare oser av takknemlighet for Jesus, og for det han gir, og hvem han er. Så det er en flott sang.

0: Kjære lyttere, dette mitt liv som på lufta nå, og det Geir Fagerbakke som dagens gjest. Vi befinner oss på Skjærgårdsheimen i Kristiansand, og Geir, du havnet på sykehuset. Og hvordan reagerte Elin når hun fikk høre om dette?
1: Nei, det var jo et stort sjokk. Det jo et voldsomt ord, ikke sant? Hjerneslag, og kunne liksom ikke tro sine egne hva hun hørte, liksom. Og hun kom jo ned da fra Oslo, og den der følelsen når hun gikk inn på sykehuset, og så gikk inn, og så hadde det skiltet som hang over slagenheten, og unge mannen på liksom 48 eller noe sånt, ikke sant, og aktiv og trente og god form, liksom, og så jo for seg liksom hva skjer nå, hvilke endringer vil dette være i livet, og det i familien og med små barn, og så da var jo ja, de var små, jentene var fortsatt små, og så det er jo veldig store spørsmålstegn og sjokkbeskjed og sånn, og så kom på sykehuset, og det var jo spesielt, det var jo veldig sånn emosjonell, lett å grine og sånn, og så det var spesielle dager, og så måtte jeg nå på Kongsgårdheimen, og så var det å møte logoped, og så var jeg sammen. Men en får jo se liksom også, altså i forhold til identitet, hvem er en liksom, og at det er jo ikke, det er ikke alt en gjør og sånn som er det viktigste, men det er de nære tingene, det er familien, det er ja, det å få være et Guds barn, først og fremst et kall til å leve med Jesus, uavhengig av hva han gjør for han. Så jeg opplevde jo også en veldig, jeg opplevde Guds nærhet og kjærlighet og masse støtte fra venner og familie, og dette første halvåret hvor det var frakoblet, hvor livet gikk i et mye senere tempo med ettertanke, men en så jo at det var god fremgang, at jeg ville ha et veldig rikt liv og kunne komme i gang igjen etter hvert og sånn.
0: Tenkte du også at jeg fikk et nytt lys over tjenesten din, den stod i?
1: Ja, det ble en, jeg skjønte etter sykemelding og når jeg gikk i gang igjen, så skjønte jeg at det var, jeg kunne, at det nok ikke ville være smart av meg å bære et sånn nasjonalt, for jeg hadde mye driftsansvar på hele organisasjonen, så kjente at den tyngda liksom i forhold til det som hadde skjedd og hva som ville være visdom, tenkte at her tror jeg at den går inn i på en måte en avrundende fase på det, og da ble jeg med i avslutningen av Magnus lederskap i Ungdom i oppdrag, og Andreas Nordli som ny generalsekretær startet opp, så jeg ble med han nye i en overgang og ga erfaring og stod med i det og sånn, og så runda det av, og da bygde på en måte en ny fremtid, og da steg jo opp dette med mannsarbeid, kom opp, men det kom også at det ville være smart av meg å legge, kanskje gjøre litt grann annet også med noen andre impulser, og som ikke er at du bærer bare ansvar, men at du for eksempel har en vakttelefon hvor du har, og så kan du legge den fra deg, så tenker du ikke mer på det. Så jeg fikk en jobb innenfor psykisk helse, en liten sånn deltidsstilling i den gang Søgne kommune, og hadde det som en kombo da, med litt Skjærgårdsheimen, litt psykisk helse, og så et begynnende, et voksende mannsarbeid, hvor jeg kunne regulere og styre, så det ble bygd en sammensetning, rokering på en måte i tilværelsen, og litt andre impulser, og sånn som ble veldig forfriskende. Det var tungt, men det var forfriskende og meningsfylt liksom, og jeg så at her jo konturene av den neste fasen av livet som jeg ser frem til, og som tilpasset mer både alder og også hva jeg hadde da av energi og kapasitet, men samtidig at jeg kunne leve i det jeg brant for og preke litt og undervise litt og styre det på en måte som ikke brakte meg inn i ny risiko inn mot nye slag for eksempel og sånn. Så det tror jeg var smart, og det var litt, ja, det var også en gave, de tingene som skjedde da.
0: Ja, kjære lytter, du hører på portretten etter mitt liv, og det Geir Fagerbakke som dagens gjest, og som du sikkert har fått med deg, så blir vi ikke ferdig med dette programmet før vi har tatt et program til, for å si det sånn, så det blir del 1 og del 2. Da skal vi også få høre Geirs opplevelser når han fikk lys over Guds farskjærlighet, noe som også viktig for han å undervise om. Og vi skal også få høre hvordan nettverk får med en start opp på tankene og visjonene med det arbeidet. Så da høres vi igjen, Geir, neste uke. Da du med igjen. Kjære lytter, det ikke fint at vi kan ha slike ærlige og nære samtaler om livets realitet? Geir fortalte at det ikke alltid det man utfører som det viktige, men de nære tingene. Det familien, og det å få være et Guds barn som avgjørende, uansett hva man gjør. Geir delte også at han fikk oppleve Guds kjærlighet og nærhet midt i den utfordrende tiden etter hjerneslaget. Ja, slik Gud. Gud en god far som virkelig bryr seg om hver enkelt av oss. Og han med oss midt i stormene som kan treffe oss i løpet av livet. Jeg vil straks be en bønn for deg som syk eller som opplever utfordringer i livet. Men først ønsker jeg å be en bønn sammen med deg som enda ikke har fått fred med Gud og invitert Jesus inn i ditt hjerte. Jeg ber først, så kan du gjenta etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og Frelser i livet. Tusen takk, Gud, at jeg nå ditt barn, og for at du min far. Amen. Om du ba denne bønnen, vil vi gjerne komme i kontakt med deg, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med et fellesskap der hvor du bor. Det så verdifullt å komme sammen med andre troende. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søk opp mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. Her finnes også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Jeg kan også opplyse om at etter at disse programmene blir sendt på radio, legges de ut som podcast på en rekke plattformer. Så lytt gjerne på Dette mitt liv akkurat når du måtte ønske. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Skal vi nå samle oss i bønn, kjære lyttere? Kan vi ikke be samstemt for de som syke og dem som har utfordringer i livet? I Matteus kapittel 7 Jesus sitert på følgende: Be og dere skal få, let og dere skal finne, bank på og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han skal få, og den som leter, han skal finne, og den som tar initiativ og banker på, skal det bli åpnet for. Og i samme evangelie kapittel 18 sier Jesus: Om to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, da skal dere få bønnesvar av min far i himmelen. Så, kjære lyttere, la oss sammen henvende oss til Gud i en felles bønn. Kjære far i himmelen, vi ber til deg nå i Jesu navn om at du skal komme med din fred til alle som lytter på dette programmet. Ja, la de få erfare din vidunderlige fred i sine hjerter. Og nå vil vi løfte fram for deg hver og en som er syk eller har utfordringer i livet. Vi ber om legedom for både fysiske og psykiske sykdommer og plager. Og vi ber om at stormer skal legge seg for de som opplever utfordrende tider. Tusen takk, Herre, at du kommer med legedom, helse, fred, frihet, glede og harmoni. Takk at du også gir ny styrke til dem som er utmattede eller motløse. Takk at du aldri svikter oss eller forlater oss. Vi takker, priser og lover deg, Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg håper vi også høres neste uke på denne kanalen, når vi skal fortsette samtalen med Geir Fagerbakke. Kjære lytter, husk at du er høyt elsket av Gud. Du er unik, ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi gleder oss.

Marit Larsen var det som åpnet musikk for øre med å ønske at alle får en fin dag I dag. Jan Eggum skal fortelle hvordan det var når han sov gjennom natten og fortelle hvordan det var å stå opp I sangen En natt forbi.

0: skal slippe til Sigmund Groven på sin munnspill, og stemmen skal tilhøre Benny Borg. Og sangen heter God morgen, min kjære.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt? Med alle englene på plass. Og har du kanskje drømt om meg? Som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå dagen her.

Benny Borg var det som sang. Vem var det som spilte på munnspill? Jo, Sigmund Groven. Vi skal slippe til Terje Tysland. Han har på den plata som heter Gutta på byen en sang som heter Heile livet.

en melodi og en sang som også Elvis fremførte veldig mange ganger. He touched me, nå med Kari Obel på trompet. Kari Bremnes kommer her med en sang som heter Glem ikke.

du husker vel den sangen fra filmen Ikke bare bare å drive business. Vi skal lytte til Roland Utbult, som også har en utfordring, og den kan fortelle om selv.

Ja, det er ikke lett å rekke til med alt, men vi har godt vi har en som kan hjelpe oss på veien. Andrew Crouch har skrevet veldig mange sanger og hatt mange konserter også i Norge. Han fra Los Angeles, og her kommer han med en av sine sanger med godt innhold. Følg nøye med og lytt til I Be Thinking of You.

Andre Crouch og gjengen var det vi hørte som sang I'll Be Thinking of You. Og på munnspill tror jeg faktisk vi hørte Stevie Wonder. Det lignet mye på hans stil. Vi skal til Norge og lytte til Bjørn Eidsvåg. Han har en sang som handler at vi kanskje bør være som et lite barn. Sangen heter Som et barn.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

så kjente tone, så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn, det Trond Egil Arnesen. Skal høre masse fin musikk I dag. Og det blir Gator Vocal Band for alle penger. Sangen heter Somebody give me that tune. Hallelujah Band.

går vi over til sangen nummer tre her, og den heter Living in the Rhythm of Grace.

lytter til Gidder Vocal Band her på programmet Good News på Radio Øst. Kommer sangen Jesus Messiah og Gidder Vocal Band.

Du hørte Gator Vocal Band der. Og vi skal snart runde av denne utgaven av programmet Good News. Trond Egil Arnesen takker for seg, og vi tilbake med en ny utgave av Good News om to uker. Vi lar Håkon Tolås og hans piano spille litt kjente toner for oss inn I siste stunden av programmet. Ha det riktig godt, og Gud velsigne deg.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Og da tiden inne igjen for en ny utgave av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille norsk dansbar musikk for deg. Både dansebandmusikk og av musikk som kan danses til. Jeg nevner artister som Gluntan, Holmsve, Ket Sunde og Kjell Vidals for å nevne noen. Vi starter med litt musikk som var for unga på 70-tallet. Vi skal tilbake til fenomenet Smurfene sammen med Geir Børresen. I 1979 kom de ut med det som jeg tror var deres tredje album. De kom med to plater i 1979, og i 1978 kom debutplata ut. Nå skal vi høre en sang som de kaller for Tullesang, og det samme sangen som vi hører i og ser i Snehvit og de syv dvergene på julaften, når de danser rundt sammen med alle disse dvergene og Snehvit i midten. A Silly Song heter den på engelsk. På norsk blir det altså Tullesang med Geir Børresen og Smurfene. Når de ferdig, så kommer en gruppe som kommer fra Østfold, nemlig bandet Gimmicks. De blir på en velkjent låt, nemlig In The Mood.

Det var Østfoldgruppa med ikke Mimix, men Gimix, Gimix fra Østfold. Dette her, det var In The Mood. Så skal vi til Trøndelag, til Gluntan og musikk fra den svenskspråklige plata deres som kom i 1975. Gluntan på svenska. Nå skal vi høre en sang som skrevet av ABBA-gutta Bjørn Andersson. Nei, Bjørn Ulve, Benny Andersson, Bjørn Ulveus. Og ikke minst ABBA-manageren Stikkan Andersson. Men det vel kanskje ikke ABBA som har hatt den originalt. Vi hører på sangen Då tenker jeg på deg, Susanna. Når den ferdig så kommer en gruppe fra Eidskog i Hedmark. Eller innlandet nå da, vi skal høre Grukkedalen Cowboys. De kom med en artig plate i 2010. Vi skal høre en melodi de hentet fra Astrid Lindgren sin verden, nemlig Fattig bonddreng.

Det var gruppa Vest-Norge og låta Ingen Cowboy. Neste gruppe de kom fra Toten var forløperen til det som ble det populære bandet Yandex på 90-tallet. Før de tok navnet Yandex så het de Unifor, men hadde samme vokalist som Yandex hadde i starten, nemlig en som het Jan Roar Grønland. Og fra en kassett som Unifor ga ut, jeg tror det var i 1987, så skal vi høre en låt fra Sverige, nemlig Dra dit pepperen vekser. Når den er ferdig så kommer Kate Sunde, hun kommer fra Stryn på Vestlandet, og hun byr på låta Have I Told You Lately That I Love You.

Det var musikk ifra Kate Sunde fra Stryn. Have I told you lately that I love you? Så går turen til Hadeland til et av mine favorittband fra barndommen, nemlig Kjell Vidars. Fra den tiende platen deres, Kjell Vidars 10 fra 1980, skal vi høre låta Bare litt sent. Det en coverlåt av en, den svensk eller den engelsk eller amerikansk låt, litt usikker på hvem som hadde den originalt. Lite for sent heter den vel på svensk, på norsk heter den Bare litt sent. Når den ferdig så kommer en dame som egentlig kjent som svømmerske. Hun var med i NM for i svømming, jeg tror hun kom ganske langt opp og mulig vant også. Hun var med i, var svømmestjerne på 70-tallet, og hun kom ut med ei plate i 1979. Dama, jenta, het Lena Jensen, og hun byr på en sang vi kjenner fra Sverige, fra Ann-Louise Hansson, nemlig La ikke din skygge bli igjen.

La meg bli hos deg fikk du der fra en gammel kassett jeg hadde i barndommen som het Låter vi minst, og der sto det ikke hva artistene som sang het da. Men vi skal over til et band som jeg vet navnet på i hvert fall. De kom fra Trøndelag, kalte seg Misty. De byr på låta Ta meg med. Når den ferdig så skal vi til et ganske moderne band fra Norge, delvis Sverige. Hun har svensk vokalist med norske musikere. De kaller seg Mona Gill Band, begynte å dukke opp på dansebandscenen sånn rundt 2016-2017, tror jeg det var. Nå skal vi høre låt fra Mona Gill Band som på svensk. De fleste av låtene til Mona Gill Band var på svensk, ettersom det var svensk vokalist i bandet. Mona Gill Knapp for Sen Haugen som frontfigur. Roger Haugen i bandet som har skrevet denne låten, som heter En Venn.

Da skal vi over en ny utbox. Det skal vi gjøre med første låt ifra gruppa Mortimer and the Pancakes, som bestod av en gjeng ganske unge gutter. De dukket opp i 1989, var bare aktiv et års tid, og en av låtene de kom med på plata si, det den som heter Teit Teltur, som var en del spilt på radio på slutten av 80-tallet. Når den ferdig, så tar vi med et danseband fra Sørlandet som kalte seg Frolandsvingen, fra deres kassett Frolandsvingen 2 fra 1983, skal vi avrunde med låta Når alt er forbi. Og med det så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag. Dette programmet hører du igjen neste uke til samme tid på samme kanal, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen, og takk for at du hørte på meg denne timen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder I barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Den 17. november kommer Roland Utbult tilbake til Soli kirke I Sarpsborg. Siden tidlig 70-tall har Roland Utbult vært en av pionerene innenfor gospel og kristen moderne musikk. I flere år samarbeidet han med de største, Andrew Crouch, Per-Erik Hallin, Oslo Gospelkor og mange til. Og han fortsatt en av Sveriges og Norges mest populære kristne artister. Nå får du en nydelig mulighet til å oppleve en intim konsert med artisten I den lille kirken utenfor Sarpsborg. Velkommen til konsert med Roland Utbult I Soli kirke 17. november kl. 19. Billetter på Ticket.co.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

Ja, det ser ut til at det går mot forkjølelse for unge lovende Lundgren her I studio, altså. Kjente på det I går, litt vondt I halsen. Jeg har stadigvæk litt vondt I halsen. Litt varm, har ikke tatt noen temperatur. Men det, altså, dette her alle tegn på at det nå en forkjølelse på gang. Og min, en gang til, med min flaks så slår dette litt ut I blomst I morgen, og så jeg helt slått ut I helgen. Det typisk. Og så våkner jeg mandag morgen, så alt I orden igjen. Satser på at det blir sånn. Det hadde egentlig vært det beste. Alright, vi skal gripe fatt I dagens kaffepause. Min helse til side her. Akkurat nå så det jo ikke noe annet enn ulv. Vi får nå se om dette blir noe av. Det blir noe av kaffepausen, og her skal vi blant annet gjennom en quiz etterhvert. Jeg ønsker å høre fra deg etterhvert. Og hvis alle guder står oss bi, så skal kaffen smake akkurat slik den skal gjøre I dag også. Vi starter med musikken.

Da gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

er almanakken som står for tur. Tenk at vi har kommet til den 15. allerede. I dag så det en helt spesiell dag for Hedvig og Hedda. Navnedagen etter den hellige Hedvig av Schleisen, var gift med en hertug fra Polen som het Henrik den Første. Hun ble skytshelgen for Polen, men også for byen Berlin. Så heter du Hedvig, eller Hedda, så vet du hva du har å leve opp til. Det ingen andre religiøse høytidsdager eller nasjonaldager akkurat i dag. Det har skjedd mye hva historien angår. Napoleon Bonaparte, altså, han ble jo sendt i eksil på St. Helena i Atlanterhavet, og han begynte det oppholdet der, på dagens dato, i 1815. Under krigen, den andre, så kom Charlie Chaplin ut med en satirisk sosial kommentar, og filmen het Diktatoren. Han kunne jo til forveksling ha samme bart som Adolf. Filmen kom i 1940.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side. Ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

Jeg har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som like ved. Det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det?

Hedvig og Hedda, gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Og kjenner du en Hedvig eller Hedda, så er det veldig hyggelig å kunne sende av sted en sånn navnedagshilsen. Jeg gjorde det, ja, det noen dager siden nå. En kompis som hadde navnedag, som ikke var klar over det. Så jeg skrev, hei, gratulerer med navnedagen, lenge siden sist, har du tid til en kaffe? Og det endte opp med en kaffe, og vi fikk snakke litt sammen, og har ikke gjort det på lenge. Det var veldig, veldig hyggelig, og kanskje får du en lignende opplevelse hvis du prøver. Det er flere som har bursdag i dag. Blant de mer kjente navnene så er Mesut Özil, den tyske fotballspilleren, født i 1988. Vi har, skal vi dra litt oppover, Sandra Kim, husker du henne? Hun vant Eurovision Song Contest i Bergen i 86 for Belgia med J'aime la vie. Hun er født i 1972, og så har vi Morten Abel inne som bursdagsbarn i dag, omtalt som rockartist. September When var bandet hans, født i 1962.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute I naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg I naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Vi har vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger I løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så det noen som forholdsvis sikre på, på sitt svar. Det mange som har vært 100% sikre på 1967, og det 100% feil. Svaret nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept I Los Angeles I USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske valfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små malejobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
0: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

En mann med navn Ludvig Hope sa det slik en gang. En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil være bevaret om man så vart sett i helvetes port. Dette er sterke, men sanne ord. Og ordene forteller oss hvorfor det er så viktig å bruke bibelen. Gjøre seg kjent med den. Lese bibelen hver dag. Og så innrette seg etter det en forstår.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter også I dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Veien. Dette var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte veien til, ble det sagt. Og med dette som utgangspunkt vil vi ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese ett vers fra Salmenes bok I Bibelen, Salme 119, vers 105. Jeg har kalt dagens program «Lys på veien». Og bibelordet lyder slik, «Ditt ord en lykt for min fot, og et lys på min sti.»

Jeg sitter her med en bibel foran meg. Dette var min første bibel, den som mor og far ga meg i konfirmasjonspresang. John Hardang står det nederst på framsida, i gullskrift. Og så på baksiden, 1.12.1968, altså konfirmasjonsdatoen min. Også det i gullskrift. Jeg husker enda hvor rik og glad jeg kjente meg, da jeg sto og holdt denne bibelen i hånden min de første gangene. Dette er din bibel, John. Jeg følte det nesten som om jeg var betrodd nøkkelen inn til et stort skattkammer, eller hadde funnet døren inn i en helt ny og spennende verden. På en av de bakerste sidene i denne konfirmantbibelen har jeg limt inn et utklipp. Det er et lite stykke skrevet nettopp om Bibelen. I dag har jeg lyst til å sitere disse linjene for deg, slik de fortsatt står å lese i min gamle bibel. Nå skal du få høre noe fint. Bibelen forteller oss om Guds sinnelag, menneskets tilstand, frelsens vei, synderes dom og de troendes salighet. Dens lære er hellig, dens befalinger er bindende, dens beretninger er sanne, og dens dommer står evig fast. Les den, og du blir vis. Tro den, og du blir trygg. Praktiser den, og du blir hellig. Den gir lys til veiledning for deg, føde til opphold for deg, og trøst til styrke for deg. Den er den reisendes kart, pilegrimens stav, stridsmannens sverd og den kristnes frihetsbrev. Her er himmelen åpnet og helvetes porter lukket. Jesus Kristus er den store emne, vårt evige vel dens hensikt og Guds ære dens mål. Den skulle fylle vår tanke, lede vårt hjerte og styre vår fot. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den er en gruve av rikdom, et paradis av herlighet og gir en strøm av fryd. Den er gitt deg i livet, vil bli åpnet i dommen og bli erindret i evigheten. Den pålegger oss det største ansvar. Den gir oss de største løfter om lønn for tro og lydighet, men den fordømmer alle som forakter dens hellige innhold. Så langt den gamle konfirmantbibelen min. Jeg synes alltid det er spesielt å sitte med den slik i hendene som jeg gjør nå, og lar meg alltid gripe av de ordene jeg nettopp leste også for deg. De vekker i meg til live følelser og minner som drar tankene mine tilbake til hvordan jeg hadde det i konfirmasjonsalderen og som tenåring. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, Bibelen. Både litt om hva den inneholder, og kanskje også litt helt praktisk hvordan den er satt sammen. Jeg håper du har en bibel forresten. Det er viktig å eie sin egen bibel, og gi seg selv den gode følelsen «Her, i denne boka, snakker Gud direkte til meg». Hvis det skulle være slik at du ikke eier din egen bibel, ja, da vil jeg anbefale deg å prøve å skaffe deg en. Ingenting av alt det gode Gud har gitt oss som mennesker, kan måle seg med den fantastiske gaven det er, dette vi kaller Bibelen, Guds eget levende ord. Bibelen er som lys på veien, mat for hjertet, sverd i striden og salve på sårene. Lys på veien, det er også overskriften for det programmet vi nå er i gang med. Og det var derfor vi leste det bibelordet fra begynnelsen av, som vi gjorde det i dag. Salme 119, 105. La oss høre disse ordene en gang til. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Å være en kristen
altså å høre veien til, eller å gå på veien, slik vi flere ganger har sagt det i denne serien. Hvis vi skal finne fram på denne veien, er det viktig med godt lys. Det er viktig med gatelykter som kan gi oss lys på veien. Dette lyset, det har Gud gitt oss i sitt ord, i Bibelen. Den som dermed innretter sitt liv etter Bibelen, og styrer sine skritt etter de signalene Gud gir oss i sitt ord, han vil aldri rote seg bort. Han vil aldri fare vill på livsveien. Han vil nå det målet Gud har satt for livet. Vi vil oppleve det hver eneste en av oss. En mann som heter Ludvig Hope sa det slik en gang. «En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil verte bevara om han så vart sett i helvetes port.» Det er ganske sterke, men også sanne ord. Ord som sier noe om hvor viktig det er å bruke Bibelen, gjøre seg kjent med den, lese den hver dag, og så innrette seg etter det en leser. Jeg sitter også med en annen bok her foran meg. Dette er et grønt Nytestamente, eller ungdomsoversettelsen, som dette Nytestamentet ble kalt. Jeg fikk det etter å ha gått et visst antall ganger på søndagsskolen. Mor og far sendte meg på Metodistkirkens søndagsskole på Notodden, der Olav Scott Hansen var min både dyktige og trofaste søndagsskolelærer gjennom mange år. Helt framme i dette Nytestamentet er det også skrevet noen ord. Ikke av Olav Scott Hansen, men av han som var metodistprest på Notodden i disse årene. Jeg hadde lyst til å lese også disse setningene for deg som hører nå. Jeg var knapt 8 år gammel da jeg fikk dette testamentet som gammel.

119, den lengste salmen i Bibelen, der Guds ord er hovedtema. Og vers 9 i denne salmen, det lyder slik: «Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.» Dette er altså samme sak som vi har nevnt tidligere. Bibelen vil være lys på veien. Eller synes jeg det er interessant å lese navnet Øyvind Brakvatne. Han var nyutdannet metodistprest, og jeg tror Notodden metodistmenighet var hans første tjenestested. Og en av de oppgavene denne unge presten gikk inn i, det var å være søndagsskolelærer, også for meg. Mange år senere ble Kristen Riksradio stiftet, og den første som ble ansatt, med ansvar for å gå i gang med en programserie «Veien gjennom Bibelen», det var nettopp Øyvind Brakvatne. Nå er det flere år siden Øyvind Brakvatne døde, men i dag er altså en av hans gamle søndagsskoleelever, meg, ansatt som radioprodusent i samme virksomhet. Og mitt ansvar er jo det programmet du hører nå, «Vindu mot livet». For meg er dette blitt et ganske sterkt vitnesbyrd om at Guds ord aldri vender tomt tilbake. Heller ikke det ordet som blir sådd på en søndagsskole av en dyktig og trofast søndagsskolelærer. Det er jeg et eksempel på. Men la oss nå se litt nærmere på dette med Bibelen, og prøve å gjøre oss litt kjent med hovedinnholdet. Nå vet ikke jeg hvordan ditt forhold til Bibelen er, du som lytter nå. Kanskje er du en av dem som er nesten lommekjent i Bibelen? Da vil det som kommer nå sikkert være kjente ting. Men kanskje er du også en av de som ikke vet så mye om dette med Bibelen. Da tipper jeg det kan være et og annet her som er nytt for deg, og som du kanskje kunne både ha glede og nytte av å vite om. Du er sikkert klar over at Bibelen består av to hoveddeler, Det gamle testamentet og Det nye testamentet. La oss først si litt om Det gamle testamentet. Det gamle testamentet var jødenes bibel, og er det fortsatt den dag i dag. Dermed var Det gamle testamentet også Jesu egen bibel. Det var her Jesus selv møtte Guds ord, og det var de gammeltestamentlige skriftene Jesus viste til når han forkynte Guds ord eller samtalte med folk. Du husker kanskje hvordan Jesus, den dagen han var på vei til Emmaus, fikk hjelpe to fortvilte disipler fra tvil til tro. Hvordan gjorde Jesus det? Han gjorde det ved å åpne Det gamle testamentet. Han leste for dem, og slik fikk de helt nytt lys over dette med Jesu død og oppstandelse. I møte med disse gamle skriftene ble hjertene tent i brann, og de to disiplenes liv totalt forandret. Dette kan du lese om i Lukas evangeliet og kapittel 24. Og hør nå, hadde Jesus bruk for Det gamle testamentet? Ja, da har du og jeg enda mer bruk for det, også om vi ikke er jøder. Og hvis to Emmaus-vandrere kunne oppleve så store ting i møte med disse gamle skriftene, ja, da er det sannelig viktig at også du og jeg prøver å gjøre oss kjent med dem. Det gamle testamentet består ellers av 39 ulike skrifter. Disse bøkene ble til i løpet av en lang periode på mer enn 1000 år, og de var ikke ferdig samlet og redigert før noen få hundre år før Kristi fødsel. Og tenk den tanken, tenk at ulike skrifter kan stemme så godt overens, skrevet som de var av forskjellige mennesker, i vidt forskjellige situasjoner og til vidt forskjellige tider. Dette er for meg et vitnesbyrd om at Det gamle testamentet ikke er menneskeverk. Dette er Guds eget verk, Guds eget ord, også til oss. På Jesu tid
var rekkefølgen på disse gammeltestamentlige skriftene

en god del annerledes enn de I våre bibler I dag. De 39 bøkene I det gamle testamentet, de var indelt I tre hovedgrupper, I loven, profetene og skriftene. Vi finner faktisk spor av denne indelingen igjen, også I det nye testamentet. Hør for eksempel på hva det står I Lukas 24. Først om hva Jesus sa da han samtalte med de to vi nevnte som var på vei til Emmaus. Han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem I alle skriftene det som skrevet om han. Du hørte det, Moses, profetene og skriftene. Og så litt senere I det samme kapitlet, der det fortelles at Jesus gikk inn gjennom stengte dører I Jerusalem og møtte sine fortvilte og redde disipler. Da står det om Jesus. Så sa han til dem, «Dette mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg, I Moselov og profetene og salmene.» Vi skal ikke nå gå inn på hvorfor denne rekkefølgen blitt forandret. I stedet sier vi litt om hovedinnholdet. Loven altså de 5 Mosebøkene. Disse bøkene forteller Israels første historie for oss, og I tillegg beretningen om syndefall og skapelse og de første generasjonene I verden. Dessuten inneholder loven alle de lover og forordninger som Gud ga det utvalgte folket, Israel. Profetene, den andre hoveddelen, består av 21 forskjellige skrifter. De gjør oss kjent med Israels historie, fra Josvas tid og nok så langt framover mot Kristi fødsel. I tillegg møter vi mye av det Herren talte til folket sitt om, gjennom sine tjenere, profetene. Og så skriftene, den tredje gruppen. Dette 13 poetiske skrifter, mest salmer og bønner og visdomsord, som ble mye brukt I jødefolket, både I hjemmene og I gudstjenestelivet. Så litt om det nye testamentet. På 300-tallet levde det en stor kristen leder, en kirkefar, som hette Augustin. Jeg tror det han som uttalte disse berømte ordene. Det nye testamentet ligger skjult I det gamle testamentet, og det gamle testamentet ligger åpenbart I det nye testamentet. Disse ordene sier noe om den tette forbindelsen det mellom de to hoveddelene I Bibelen, det gamle og det nye testamentet. Mens det gamle testamentet ble til over en periode på mer enn 1000 år, så ble de nytestamentlige skriftene til I løpet av meget kort tid, mindre enn et halvt århundre. Cirka år 50 fram til år 100 etter Kristi fødsel, og så var de nytestamentlige skriftene ferdige. Det 9 forskjellige forfattere som har gitt oss disse 27 skriftene som I dag utgjør det nye testamentet. Paulus, kristendomsforfølgeren som ble misjonær, har skrevet hele 13 av bøkene I Nytestamentet. Apostelen Johannes står bak 5 av skriftene, og Peter har skrevet 2. Den eneste forfatteren som ikke jøde, det den greske legen Lukas. Også han har skrevet 2 av skriftene I Nytestamentet, Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Ellers det interessant å tenke på at 2 av Jesu brødre faktisk skriver hvert sitt brev I Nytestamentet, Jakob og Judas. Disse ble altså frelst ved å tro at deres egen storebror var verdens frelser. Og det dette de nå forkynner videre for andre. Og til slutt så har Markus og Matteus også skrevet hvert sitt evangelium. Mens Hebreerbrevet I Bibelen skrevet av en forfatter
som I dag ukjent for oss. Det Nye Testamentet forkynner evangeliet om Jesus, men forkynner det på litt forskjellige måter. Vi har en del historiske beretninger som forteller oss om Jesu liv og gjerning, og om hvordan den kristne tro spredte seg utover verden I den første generasjonen etter Jesu død. Dette gjelder de fire evangeliene og apostlenes gjerninger. Dette de fortellende skrifter I Nytestamentet. Så har vi brevlitteraturen, skrevet av de ulike apostlene, som mer forklarer og fortolker historien om Jesus for oss. Her settes Jesus-historien inn I en læremessig sammenheng. Vi får høre hvorfor det hele skjedde, og hva det betyr for oss som lever som mennesker og som kristne I dag. Og så avsluttes det Nye Testamentet med et helt spesielt skrift, Johannes' åpenbaring. Dette en profetisk bok, altså et skrift som åpner de store framtidens begivenheter for oss, I syner og visjoner og bilder og symboler. Utrolig spennende. Dette I en sum det Nye Testamentet. Og dermed har vi det, skriftene I Bibelen. Det mange kloke menn som har sagt mye fint om Bibelen. La oss avslutte I dag med å sitere noe som Bjørnstjerne Bjørnson en gang sa om Bibelen. Hør hva den kjente norske dikteren uttalte. Dikterens ord som mynt av edelt metall. Det har sin verdi, men det pregede bildet blir slitt av, og snart mynten ikke lenger gangbar. Men Herrens ord som diamanten. Det blir aldri slitt, men tindrer med den samme glans til Herrens siste dag. Det synes jeg flott sagt av en mann som I alle fall hadde begynt å forstå litt av hvilken stor gave vi fikk da Gud ga oss sitt ord. Bibelen som lys på veien. Denne boka synes jeg du skulle takke Gud for nå I dag.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Og det jo med Rune og Knut.
1: Hei, hei. Hei
0: Rune.
1: Hei, hei. Da har vi jo landet på. Vi, altså, vi fikk jo et spørsmål her for en tid tilbake om ugler og flaggemus.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi at det kunne vi jo lage en hel sending på. Altså, vi kunne jo snakke om kattugler en hel sending også, for alt. Men... Vi tenkte I dag at vi skal se på rett og slett de artene vi har I Norge av flaggemus og av ugler, og ikke minst hva som spesielt med de her litt mystiske dyrene da.
0: Ja.
1: Og så det jo sånn...
0: Du har med deg et eller annet I dag, du. Jeg, ja. Ser, liksom, jeg ser ikke ordentlig Rune, eller I hvert fall ved siden av Rune, så... det noen som titter på meg her?
1: Ja. Nei, du, det en ugle som havna I en pipe I en barnehage. Og for mange kattugler da, som det her så det en dødsdom. For dem har en tendens til å hoppe ned I pipa og skal finne seg et sted og både overnatte og kanskje legge egg og litt forskjellig, og så kommer de seg opp igjen fordi at det stålrør, og da klarer ikke de å klatre opp igjen, for de glir bare på stålpipa inni da.
0: Ja.
1: Så gamle murpipa kommer de seg opp av, men de nye moderne pipene kommer de seg opp av og blir settet fast og gjerne på hytter. Og ting som står tomt veldig lenge, og innen du da kommer til hytta di, eller der du har en pipe nedløp da, så dør ugla inni peisen, da, sammen med aske og det ordentlig ugent. Så denne her en av de da, som ble funnet omkommet I en...
0: Sier du det?
1: I en barnehage som har stått urørt ganske lenge da.
0: Men han ser jo helt... Han har blitt renset, og han ja, var vel ganske full av sot, tenker jeg?
1: Det var helt svart, vet du. Ja. Men det som ganske fiffig da, her utstopperen, vi bruker jo en på Engelsviken, Ole Martin Kristiansen. Nei, Ole Kristian Martinsen, sorry. Og det helt utrolig hva han får til, altså, og tar jo da selvfølgelig å skrelle av her skinnet med fjæren på, og putte det I vaskemaskinen.
0: Oi!
1: Ja, det jo helt utrolig. Så, og kommer ut lurvet og fælt, og får det utrolig vakkert, altså.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg har skjønt at det måten jeg rader på, så det kan være så grisete det bare vil, og det blir pent uansett.
0: Ja. Og denne fuglen her, den ugla her, den ligger faktisk ute på Radio Øst sin hjemmeside nå.
1: Ja.
0: Jeg tok bilder av både meg og deg og ugla, så det ligger ute.
1: Ikke sant? Og da får du jo litt forhold til størrelse, for det ofte vanskelig når du skal se fugl i terrenget og naturen, at det vanskelig å anslå størrelse når du ikke har noe sammenligning med.
0: Mm.
1: Jeg har et artig historie der, for noen år siden så sendte vi ut en pressemelding for at vi ville kartlegge Hubro
0: ja.
1: I Østfold, og den jo 40-50 centimeter høy, altså et beist av en fugl. Og fikk inn masse observasjoner, og vi rekna med at en del av de ville være av andre uglearter, og det stemte jo. Vi fikk jo inn, ja, var det overkant av 300 observasjoner.
0: Akkurat.
1: Hvorav kanskje 10 var hubro, resten var alt annet. Og den artigste var jo en, ja, hvor det var en, oppe I Svindalen. Jeg husker ikke helt hvor det var en, men det ikke nøye. Men I alle fall der satt en hubro hver kveld på en stolpe ute på gårdsplassen. Da var jeg helt sikker på at det var hubro. Jeg tar en tur opp på kvelden, for da det var nesten sånn programforpliktet at den skulle sette der, og det gjorde den. Der satt en spurvugle, og den akkurat 10 centimeter høy.
0: Oi!
1: Så størrelsesforhold, det vanskelig når du ikke har erfaring med det da.
0: Ja, ja. Men den jo, den ser jo faktisk ganske stor ut. Altså, hvor mange uglearter har vi her?
1: I Norge har vi 10 som hekker.
0: Ja.
1: Og noen sjelden, sånn som snøugler da, og slagugler, kjempesjelden. Og så har vi den vanligste som står her da, det kattugla. Og det skyldes jo det at den lett å få I rugekasse. Bare lage stor nok åpning og stor nok dybde I kassa, så får du kattugla veldig lett. Og den I tillegg stedfast, altså den bor her hele vinteren, sammen sånn som hubroen også gjør. Og det er lett å øke bestand med kattugle, og det finnes jo en mengde kattuglekasser her i Sørøst-Norge da.
0: Akkurat.
1: Og år om annet så hekker det nesten i rubarakka, andre år ingenting.
0: Mhm.
1: De andre kattuglene, nei, de andre uglene, sånn som den minste da, spurvugle, kan jo også få i kasse. Den bør ha i hvert fall to kasser, kanskje tre kasser, for den samler jo mat.
0: Oh.
1: Egen matkasse.
0: Ja vel.
1: Så der kan du finne en kasse da, som har 50-60 mus, som legger lagret og stablet ned i kassen til vinteren da. Og så skal han ha en nattkasse, og så en rugekasse. Så gjerne tre kasser, det gjør ikke noe. Det blir helt, da blir han veldig lykkelig da. Perlugla, den sliter litt, for den hadde, når jeg flyttet til Østfold og Tom i 1988, så hørte jeg perlugla satt bort i skogen bak Tom videregående skole. Det er lenge siden jeg har hørt den i Råde i det hele tatt.
0: Okay.
1: Så har vi vært en del på Bønsæter da, sammen med studentene der. Da hørte vi, det var garantert å høre perlugle, og det er mange år siden sist. Så den sliter litt, altså.
0: Ok.
1: Litt uklart hvorfor. Kanskje målen er litt heftig på den, da. Ja. Drar du lenger inn i landet, og så Hedmark og Oppland, så er det bra med perlugle.
0: Akkurat.
1: Og Akershus for så vidt, ja. Men ja. Østfold sliter perlugle. Det var de to små, og så har vi en som er mellomstore, en som er hornugla, som kan minne om en hubro. Og igjen tilbake til at det er vanskelig å anslå størrelse på noe du ser bare oppe i lufta og sett på en tråd eller et eller annet, men profilen til hornugla er ganske lik hubron, med sånne to sånne fine ører som stikker ut da.
0: Akkurat, riktig.
1: Men den er jo mindre enn kattugla, så ja. Når du først får den i handa, så skjønner du at det her er jo ikke hubro, hvertfall.
0: Nei.
1: Men det er bare de to, hubro og hornugle, som har oransje øver.
0: Oh.
1: Så det er jo lett å se, har den oransje øver, så er det enten hubro eller hornugle.
0: Ja, vel.
1: Så har vi jordugla. Den er jo dagaktiv. Altså uglene har vi jo en sånn tendens til å tro er nattaktive, men akkurat jordugla er dagaktiv. Og år om annet så er det uhorvelige mengder med jordotte ute på Sletterøyene i Råde. Og da kan det hende at den overvinter der og til og med hekker ut på der, for den grever seg inn i hulerom, i sand og løst berg. Da. Så der er navnet jordugla. Kan minne om en hornugle, men har gule øyne.
0: Oi!
1: Ja da. Og så har vi kattugla, som er den her da, som er den med svarte øyne. Og det er bare en art til med svarte øyne, det er slagugla. Og hvis du får slagugle, da skal du, hvis du skal liksom bort og sjekke at det her står det bra til, så er det med hjelm, og det er vernebriller, og
0: ja,
1: du må ha ordentlig krave i nakken og tjukke handsker, og altså det er uten grunn at den heter slagugle. Og jeg har til gode å se den selv, men jeg har sett noen bilder av folk som skal ringmerke ungene.
0: Ja.
1: Det går av og til veldig dårlig, og da går sikten på øynene, den kommer i full fart, enten bakfra eller på siden, eller, og sikter mot øynene, ja. Og går med klørene rett frem.
0: Oi!
1: Og kan lage store, stygge flenger i hodeskallen, altså. Ja. Så jeg har sett noen bilder som er rimelig heftige, altså. Det blør og drinner, og det er med hatt og det som skal være riktig påkledning, men selv da kan den være kjempeaggressiv.
0: Så den er aggressiv da, eller?
1: Ja, nå
0: så
1: veldig aggressiv også.
0: Ja.
1: Det kan kattugla være også, så hvis den nå har litt lyst til å bygge seg en kattuglekasse, så vil jeg anbefale å henge litt unna huset. For det finnes enkeltindivid som kan være sinne.
0: Ok.
1: Og da finnes det en litt artig historie fra Sarpsborg, hvor det er en ringmerker som har mange fuglekasser, og som skulle ringmerke kattugler. Og så dessverre da, så hadde han fått et år forferdelig sinne av hoved. Som gikk til angrep. Og kassa var jo høyt opp i treet, så han kom seg ned igjen. Og kattugla angrep og angrep og angrep, og han hadde jo sin svare strev med å holde denne kattugla unna, som hele tiden skulle prøve å ta han. Ja. Så han, i straksen skulle begynne å klatre ned, så må han sny ryggen til ugla, og angrep med en gang. Så han ga opp og kom seg ned, så han satt der lenge.
0: Oi.
1: Og til slutt så måtte han ringe en venn da, og så, du må komme og hjelpe meg, sitte fast, det er kattugla som tar meg. Så, nei, jeg var litt forsiktig.
0: Ja, men hvor farlig er det når man griper?
1: Du, det, hvis du tar en liten titt på klørene, så er de, ja, skal vi se,
0: se der, ja.
1: 2,5 centimeter sylskarpe klør. De kan gå ganske langt inn i øye, øre, fingre, altså hud, da, og er... Jeg har selv opplevd å bli kloret, altså skikkelig kloret, ja, av haukugle, som er hakket mindre, og den gikk inn til beinet.
0: Oi.
1: Uten å være sånn, som å skjære av smør.
0: Oi, sånn.
1: Så det er ganske heftig. De kommer alltid med kløret først.
0: Ja.
1: For sånn som, ja, de skal ta et bytte, kommer med kløret først.
0: Mm.
1: Så skal ha litt respekt, særlig fordi haukugle oppover, den størrelsen der,
0: ja,
1: kan være litt aggressiv, ja, og du vil litt, du har ikke noe lyst til å oppleve det, det er jeg helt sikker på.
0: Ja, det er jeg helt sikker på, ja, når jeg ser disse her klørene og så tenker på Barbie-blader, det blir jo nesten det samme.
1: Altså, de er så skarpe, vet du. Ja. Det er jo akkurat nå, er jo alle, men ja.
0: Hvordan sliper de klørene sine, gjør de det?
1: Nei, i liten grad. Det trengs ikke. Det er syrlig skarpt hele tiden, så det, og levetiden er ikke så himla lenge heller da. Ja. Men ja.
0: Men nebba, altså...
1: Ja, altså, det her er jo, den har jo et utseende som en rovfugl, da.
0: Ja.
1: Og det er jo en, den hører jo til en helt egen familie da, uglefamilien, og den nebbet er kromt, sånn som på en ørn. Ja. Det er jo for at den skal kunne stikke da den ytterste delen av overnebbet inn i byttet, og så rive opp. Så den, det er jo en...
0: Og akkurat riktig, det er derfor, ja.
1: Ja, i hovedsak så er det jo mus og gnagere som er hovedføden.
0: Mhm.
1: Noen kan ta slanger, frosker, småfugl, og så videre. Og så opp til hubroen, da, som tar alt.
0: Ja.
1: Den tar til og med mine fiskeørnunger. Så det er sånn, passe artig. Nå har vi jo bare 3 par hubro igjen i Østfold, og det er jo, og ingen gikk til hacking i år. Så det, oi, i år har vært et ordentlig dårlig år.
0: Ja.
1: I fjor gikk alle til hacking, så det ble bra produksjon. I år er det ingen. I år setter de bare å rope til hverandre.
0: De står på den røde lista, dem.
1: Veldig høyt oppe på røde lista. Ja. Så den, hvis den snakker om sånne arter, sånne prioriterte arter som kan velte store utbyggingsprosjekt, så står kanskje hubroen helt øverst på den,
0: ja,
1: lista.
0: Ja.
1: Da flyttes store prosjekt, og den veltes, og det er helt tatt. Og, vi fikk jo inn en hubro i går, som var dessverre gått i strøm, og det er den vanligste dødsårsaken til hubro, at den går i strøm.
0: Ja.
1: Og da kan du se for deg de litt eldre strømledningene, hvor du har en sånn travers opp på toppen, og så setter isolatorpigget oppå der igjen, og så kommer selve ledningen.
0: Oh, ja.
1: Og så lander da hubroen opp på traversen, og det den skal lette, så strekker den ut vingene, og så treffer den 2 av trådene, og så får den støta. Eller den treffer en tråd, og så går det gjennom ene foten ned i den traversen, og så, ja, ofte så dør de ikke, de bare får svidd i stykker nervene sine, og så lander de på bakken, kan ikke fly, og så dør de etter ukes tid på bakken,
0: da.
1: Og det tragisk. Kommer ikke til å bli noe særlig mer hubro i Østfold før det er fiksa.
0: Akkurat.
1: Oversittende isolatorpiga på lavsmeintledningene. Ja. Det er dødsdom til dem, altså. Og særlig hubro, for den har så stort vingespein. Da.
0: Men tar de hensyn til det da? Prøver de å bli kvitte?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det har skjedd, de har drevet med vedlikehold på gamle nett, og de setter opp identiske master.
0: Akkurat.
1: Så det er noe herke, altså. Vi var på sånn rehabiliteringssenter i Frankrike for fugl, og så spurte jeg, hva gjør dere med fugl som er tatt i strøm? Så, han så på meg og sa, strøm? Nei, det har jeg aldri hatt. Jeg vet ikke hva du snakker om en gang. Fordi at i Frankrike er det sånn at hvis at en fugl går i strøm, så er eier av kraftlinja pliktig til å gjøre tiltak på den masta som gjør at det ikke skjer igjen. Det betyr at det finnes jo ikke noe masta i Frankrike.
0: Nei.
1: For der er traversen en stor bue som henger høyt over ledningene, og så henger de i lange veier.
0: Ja.
1: Så det er ikke mulig at fuglene kan komme bort i 2 tråder samtidig.
0: Akkurat.
1: De har fått det kravet om at det her skal vi tilrettelegge for fugl. I Norge finnes ikke sånne krav, og de vil heller ikke tilretteleggende særlig for det.
0: Nei, for det blir dyrt.
1: Det blir kjempedyrt. Så der har vi gått inn og så krevd noen tiltak. Da vi har blant annet krevd sittepinner på her verste mastene. Mm. Og sittepinnene må være høyere enn traversen. Det skjer som en halvparten av en Z som går opp, og så sitter de oppe der. Ja. Og så er det sånne fugleavvisere, sånne pigger der traversen er. Og det funker. Mm. Men det koster jo også forferdelig mye penger, og det er helt ville summa de skal ha for å sette opp. Ja. Så det er veldig synd, og det var jo et utsettingsprosjekt på 80-tallet, hvor de satt ut over 90 hubro, og 80% av de gikk i strøm, så det var liksom ikke vits. Så lenge du får ordnet den strømmen, så går det rett og slett gærlig.
0: Hva er grunnen til at de gjør det?
1: Billig. Billig effektivt. De kunne ha hengt den på undersiden.
0: Ja, jeg tenkte på, hva er årsaken til at hubroen går i det liksom så mange?
1: Sånn, ja. Nei, de er jo primært en kulturlandskapsfugl som vil ha vann, jordrotte. Og her er ledningene, og de vil sette på det høyeste punktet. Ja. Og ofte i kulturlandskapet så er strømmasta det høyeste punktet. Ja. Lett å vagle seg der, lett å se, lett av utsikt. Ja. Og gjerne de som er nærheten av revir, Så går det ofte gærlig.
0: Akkurat.
1: Alt for ofte. Ja. Og de har jo et nedslagsfelt på vinteren på 25 kvadratkilometer, så det er ganske store areal som ett par skal ha. Og innenfor der kan du ha eneste mast som er ødeleggende. Ja. Da går det gærlig. Mm. Sverige er ganske bra bestand, og vi får jo stadig innfugler fra Sverige, men rubb og rakka blir tatt i høyre strømmen, altså.
0: Er det, de har ikke det i Sverige også?
1: Nei, annen utforming. Trangere, og de henger på undersiden, så det er bare vi som har det da. Så det er så synd at frem til det fiksa, så får ikke du mer hubro. Nei. Sånn er det bare. Ja. Og den vil da for evig og alltid stå øverst på den der truete lista vår av uglene. Ja. En gledelig nyhet da, er at vi begynner å få litt mer lappugle.
0: Oh.
1: Den er nesten like stor som hubroen, men et bare mus. Det er en tass i forhold, sånn hva skal vi si, rovdyrmessig. Jeg har jo hatt gleden av å holde både en lappugle og hubro samtidig.
0: Ja.
1: Og lappugle kan jo liksom holde med lillefingeren, mens hubroen må du jo blåholde.
0: Ja.
1: Altså, den er så sterk. Gjøye meg. Det er bare muskler, vet du. Så den er en skikkelig jeger, mens lappugle er en pingle.
0: Ja.
1: Og den ser jo så stor og svær ut. Ja. Men tar du barberen, så er det jo, forsvinner jo 90% av føggeren.
0: Ja, akkurat.
1: Helt merkelig. Så den begynner å komme. Og den er lett å få på fuglebrett. Altså, ikke fuglekasse, men den hekker på brett. Som du monterer opp i et tre. Ja. Så vi har noen hekkinger i Vestfold, så det er veldig artig.
0: Mm.
1: Og Vestfold har begynt å få sine, og Akershus har fått sine, og Hedmark er jo spredningsarealet det viktigste da. Ja.
0: Snøugla,
1: stakkar.
0: Den husker jeg, altså den har jeg et veldig fint minne om, for når jeg var veldig liten, så husker jeg bestefar pekte mot vinduet for meg. Og da sa han til meg, eller fikk jeg greie på etterpå da, at det var snøugla som satt og kikket inn av vinduet på vindueskarmen. Ute i antasje på et murhus.
1: Snøugle?
0: Ja.
1: Ja, det er sikkert en på trekk det da.
0: Ja, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall en snøugle, sa han.
1: Ja, ja da, vi har noen observasjoner av snøugle. Her,
0: det var i Vestfold.
1: I Vestfold, ja. Den hekka jo på Hardangervidda frem til, da var det 76 eller noe sånt. Jeg husker ikke helt nøyaktig. Men det
0: var på sent på 60-tallet.
1: Sent på 60-tallet, ja.
0: Ja.
1: Nei, det som er spesielt med snøugla, er at den er avhengig av en stor vinterbestand av rype. Og når vi da driver og jakter ned alt som finnes av ryper, så blir det til slutt for lite. Den skal ha store areal, store mengder med rype, for det er vanskelig å få i. Og dessverre så kommer vi nok aldri opp til de høyder som kreves for å få tilbake den snøugla da. Så nå hekker den jo bare enkelt år på Varangerhalvøya, og that's it.
0: Oi.
1: Så stort sett så er det ingen hekking i året. Mens noen få år så kan det være en 3-4 hekkinger da.
0: Mm.
1: Sverige har jo mistet alle sine snøugler, så den sliter virkelig.
0: Ja,
1: mer enn hubroen.
0: Den er verre enn hubroen altså.
1: Enda verre enn hubroen.
0: Ja,
1: verre.
0: Mm.
1: Så den nok de færreste forunt å få se.
0: Ja, da jeg spesielt uttatt,
1: ja
0: da.
1: Ja, du det. Den her har aldri sett. Så, og det jo for dem som glad I Harry Potter, så det jo Snøhjulet som ja. Den ungla som går igjen I serien der.
0: Ja, ja.
1: Den kloke. Ja. Og når vi snakker om kloke dyr, så jo ofte ugle fremstilt som sånn klokt dyr. Universitetet Bergen har jo det som sin logo. Mm. Bokhandlerne har ofte det. Ugle, og en går igjen ofte I barneteve, barnefilmer, som et klokt dyr da.
0: Ja.
1: Den ikke spesielt klok.
0: Oh, nei.
1: Nei, det ikke det den kjent for. Så den, det, da skal vi til kråkefuglene, skjære, ravn,
0: ja.
1: Kråke supersmart ja. I forhold til ugla som
0: ja,
1: sånn.
0: Akkurat.
1: Jeg vet ikke, jeg kaller den teit, men det ikke spesielt intelligent heller da.
0: Nei.
1: Så hvorfor den har blitt det? Jeg vet ikke, for I norrøn tradisjon, så var det når ugla tuta, så var det varsel om død.
0: Oh, ja.
1: Og på et eller annet vis så har det snudd I den vestlige verden så den har gått over til å bli den kloke men drar du til Afrika og uglene setter å tute så det fortsatt varsling av død
0: Akkurat.
1: Som den ja. Står for da.
0: Ja. Hvor mye ugler I Østfold her rundt her for eksempel?
1: Ja, noe tall tror jeg ikke jeg har det har jeg glemt det skulle jeg ha sjekket selvfølgelig Men vi har nok noen hundre par av kattugler her I Østfold.
0: Ja.
1: Det finnes jo bare på Kråkerøy, så det sikkert hundrevis av kasser. Der det noen entusiaster. Da. Så det, de hekker jo, hvis du ser på utbredelseskart av hekkende kattugler, så kan du finne ut hvor ornitologene bor.
0: Åja, riktig.
1: Det litt sånn, hvis du vil finne ut hvor laveforskerne bor, så går du inn på artskart og søker på lav, så ser du hvor det tettest bestand av lav hen. Jo, det der de bor, eller forskere. For dem jo ute og leter hver dag, og finner, vet du. Så jeg har jo to par kattugler I år som har hekka da.
0: Ja.
1: Og jeg har jo hørt... Hoa har sett det og ropa. Jeg tenkte jeg skulle spille...
0: Ja, det hadde vært hyggelig.
1: ...kattugle-lyd, for det en lyd som alle har hørt, men kanskje ikke så ofte hoa. For at den
0: lager en helt, spesiell lyd?
1: Helt spesiell lyd I forhold til handen.
0: Ah.
1: Skal vi se, kattugle her, da går jeg inn på en app, og så her har vi da... Her handen. Og den har det vi kaller for en hukring.
0: Ja.
1: Og den kan du lage selv, ved å nesten folde ja, henne sånn som ball, og så ja. Bles du inn, og så får du svar fra handen da. Ja, det kult. Vel. Mens hoa, helt annen lyd.
0: Ja.
1: Også hoa.
0: Og ja, det var interessant.
1: Og den lyden der en av de lydene vi oftest får spørsmål om. Hva dette for noe?
0: Ja.
1: Og så det kattugle hund.
0: Akkurat.
1: Som svarer på handen da.
0: Ja.
1: Og dem hørte jeg senest I går kveld. Sett på andre siden nemme Tom. Og for Akkurat. Der det tre kasser, og der ja. Vet vi at den hekker årlig. Og allerede nå sett dem og bonde til neste år. Her jo trofaste par som, ja. Som holder på år etter år etter år.
0: Ja.
1: Så kattugla en, jeg gjetter på at veldig mange har hørt den, særlig handen, den vet vi jo ja, hvordan det høres ut, men også hoa, men skjønner ikke hvem de har hørt. Men det altså hoa da.
0: Den, men dua har vel også en sånn lyd,
1: ja.
0: Som kan minne om han?
1: Ja, men så har vi det artige faktum at ingen ugla synger på dagen, og ingen duer synger på natta. Så det veldig enkelt. Jeg kan ta ringdua her, den teller jo til fem. En, to, tre, fire, fem. En, to, tre, fire, fem.
0: En.
1: Og så slutter den alltid på en. En, to, tre, fire, fem, en.
0: Ja.
1: Så lett å skille de to. Hvis du hører en ugle på dagen,
0: ja, det
1: da. Da det ringduet. Det en ugle på natta? Nei, det en due på natta, så det ugle. Veldig enkelt.
0: Ja, det var lærerikt. Det var interessant, ja, det visste jeg ikke.
1: Det fort gjort. Og det, tenker jeg, det når du etter hvert begynner å jobbe litt med fugl,
0: mm.
1: veldig mange frustrert over at det er så forferdelig mange arter for å holde seg til. Men sånn som i tilfellet her da, med ringdue og ugle, når du vet at uglene synger bare på natta, og dua synger bare på dagen, ja, så slipper du å tenke på at skal du lære deg duer som synger på natta, de gjør ikke det.
0: Nei.
1: Da er du ferdig med det.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det kommer med erfaring når du begynner å jobbe med en artsgruppe.
0: Ja.
1: Det er ikke noe vits i å lete etter altaihaukeskjegg her i Østfold, for det finnes bare i Finnmark, for eksempel.
0: Ja.
1: Du lærer etter hvert geografien.
0: Ja. Ja.
1: Og det tenker jeg, og både geografi, og hvis noen ser en fiskeørn i dag, da er det store spørsmålstegn. For den finnes ikke her nå. De er i Afrika alle sammen.
0: Ja, ikke sant?
1: Du vil lære deg kalender og rytmen i naturen.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Og så en viktig ting med kattugle, fordi at den, alle uglene kan se i ultrafiolett lys.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi det fiffige egenskapen at musetiss lyser hvitt når det kommer UV-lys på.
0: Åh! Oh.
1: Så ugla kan allerede nå i høst se at det er bra med, med musetiss, og tenke at ok, da er det mat til våren, da kan jeg dra til med 3 egg, 4 egg, 6 egg.
0: Oi.
1: Hvis det er veldig mye musetiss i januar, da kjører vi på. Mens andre år, så er det ikke museår, det er helt stille, det er lite musetiss. Ok, da lar vi være å hekke noe som helst i neste år, fordi at vi kommer ikke til å finne mat til ungene våre likevel. Så de kan rett og slett flyge rundt og bestemme seg for hvor mange egg kan vi legge neste gang da. Ved rett og slett å se på musikken.
0: For det var et av spørsmålene jeg hadde tenkt å spørre deg.
1: Ja.
0: Om liksom hvorfor altså hekkerem får flere unger ett år og ingen det andre året?
1: Ja, det er så enkelt.
0: Ja.
1: Hubron,
0: fantastisk.
1: Hubron, som er den store, den har jo egentlig mat hele tiden. For at den er jo...
0: Tar alt.
1: Ja. Og så der er det andre forhold som gjør at den ikke hekker, sånn som i år. Ingen hekker. Det kan være lokalt forstyrrelse på alle tre. Trenger ikke å ha noe sammenheng mellom de tre.
0: Okay.
1: Da. Mens de andre uglene er helt avhengig av en god sesong.
0: Mm.
1: Og spurvugler kan switche over til fugl. Det gjør ikke kattugler noe særlig grann, så den gir seg når den skjønner at det her er ikke noe mat å få.
0: Ja.
1: Mens spurvugler kan komme og ta masse fugl på fuglebrettet. Jeg har jo selv hatt noen hjemme som har vært og forsynt seg. Nå er det lite mus, vel å merke.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Vil helst ha mus, funker det, så switcher vi diet. Mm. Så de som får til å switche diet, kan legge egg oftere enn de som ikke kan.
0: Riktig.
1: Lappugler er en sånn. Den kan også bestemme seg for å legge eller ikke legge.
0: Mm.
1: Nå skjønner at det her kommer ikke til å gå. Jordugla sammen, haukugla. Men særlig det med at de kan se UV-lys, det er litt spesielt.
0: Ja, det var spesielt.
1: Og for eksempel en helt vanlig art som blåveis, ser jo for oss like ut. Han og hun ser jo klis like hans ut.
0: Ja.
1: Men tar du den inn i et mørkt rom, og bruker en sånn UV-lampe som du bruker på fyrstikk på frimerk, så vil du se at handen er helt krikkhvit, og hoved er helt svart.
0: Oh!
1: Så dem ser forskjell. Fordi at de bruker helt andre bølgelengder å se med, enn hva vi klarer da.
0: Ja.
1: Så det er helt sikkert masse sånne nyanser i draktene til ulike arter som vi ikke ser.
0: Mm.
1: Og særlig den interaksjonen mellom insekter og blomster i UV-spektret, der er det piler og det er rundinger på blomster som vi ikke har sjanse til å se, men som insektene bruker som en guide inn til nektar.
0: Riktig.
1: Ja. Det er ganske fascinerende, alt det vi ikke har evnet til å se uten tekniske hjelpemidler.
0: Ja. Ja. Men er den samme farve hele året?
1: Ja. Ingen ugla har... Altså, vi hadde jo en runde her for en stund siden om hvorfor enkelte arter bytte drakt fra stokkanda, som er den veldig fine, flotte drakta på sommeren, og litt sånn anonym på vinteren. Det har juglene. De er kliss likens hele tiden.
0: Akkurat.
1: Og heller ingen forskjell på han og hun, i noe særlig grad. Det er bare nyanser. Det er hoene hakket større, veier litt mer, for det er de som skal forsvare reiret da, ungene sine. Sånn som det er også råfugler generelt, men ingen endring i fjærdrakt.
0: Nei.
1: at all. Og til og med forskjellen når ungen har fått sin første fjerdrakt, så ser de relativt voksen ut i fjerdrakten.
0: Akkurat.
1: Det bare nyanser, ja. Er det en stripe ekstra her i stjertfjæra eller ikke?
0: Ja.
1: En spiss der, en butt der. Små nyanser på alle uglene faktisk. Ja. Så det ikke lett å ta kjønnsforskjell på enkelte uglene. Den uglene vet du jo, selvfølgelig. Men vi, ja, ja. Vi er sliten med å finne ut hva det da.
0: Ja. Nei, de er pene.
1: Ja, veldig fine, og så har de en helt spesiell egenskap som ingen andre har, og det er at ørene ikke sett parallelt. Det er ikke symmetrisk, så har vi på den ugla som står her nå, hadde vi skrellet av alle fjærene, så har vi sett at øreinngangen er litt bak, litt ned og litt bak på det ene øret i forhold til det andre.
0: Oh.
1: Så det betyr at øynene ser 3D og ørene hører 3D. Så de kan fly bortover snøen og plutselig bare kaste seg ned og komme opp med mus.
0: Akkurat.
1: For de kan høre i 3D. Ja. Ja. Og vet nøyaktig på centimeter hvor herre dyret befinner seg. Og det er det bare uglene som har da.
0: Helt utrolig altså.
1: Og så har jo øynene i motsetning til oss grodd fast i skallen. Så de får ikke å flytte på øynene sånn som vi gjør. Så de må flytte på huet i stedet for. Og har nesten 180 grader.
0: Ja.
1: Som også bare uglene har. Da. Så det er helt tatt en utrolig spennende artsgruppe. Og,
0: ja, skapning.
1: Og vakre dyr. Altså. Mm. Og særlig det er tallerkenformet øynene. Jeg vet ikke om du ser det. Men når du karikerer en ugle, så tegner du to sånne ringer, og så øyet i midten.
0: Mm.
1: Og de ringene er jo rett og slett for å kanalisere lyden, så de kommer inn riktig til maksimal lyd ut av minst mulig lyd. Da. Så nei, jeg er veldig fascinert av ugler. Altså.
0: Ja.
1: Det er en fin artsgruppe, og hyggelige fugler.
0: Ja.
1: Ikke spesielt smart, men hyggelige.
0: Så lenge de ikke er aggressive.
1: Ja, og, det, og aggressiviteten er jo rett og slett for at de skal passe på sitt eget avgående, sånn som vi gjør.
0: Ja.
1: Og er vi dum nok til å bevege oss inn på deres edemerker, og oppe i kassa som vi holder på med da, så skal de være litt forsiktig.
0: Mm.
1: Og de lager heller ikke noe reir selv, så hvis de skal tilrettelegge for en hekkende ugle, så må du faktisk fylle med reirmateriale selv. Da.
0: Ja, riktig.
1: Så en stor kasse på en halv meter høy, kanskje 70 centimeter høy, åpning på 13 centimeter, og fylle med en råttent trestokk.
0: Ja.
1: Det skal jo etterligne et hakkespettreir. Det er det som er
0: klue
1: her. Da. Ja.
0: Det var litt om ugler. Da tenkte jeg, altså jeg har med meg et par spørsmål om litt andre ting også, kanskje vi kan ta dem innimellom nå. Og jeg fikk et spørsmål av en god venn av meg her om dagen, og han lurte på, kan du ikke spørre Rune om hvorfor er det blitt så lite ål i vannet?
1: Ja, det spørsmålet har mange svar, egentlig. Og ål er jo litt spesielt fordi at den legger jo eggene sine i Sargassohavet. Det betyr at ålen skal komme seg herfra til Sargassohavet som ligger bortom Meksiko. Altså nærheten av Meksiko. Alle skal dit. Det er det ene. Altså den vandringen er jo rimelig heftig.
0: Ja.
1: Så kommer de hit som glassål og vandrer opp i ferskvatnene og langt inn i ferskvatnene.
0: Ja.
1: Og kan være der i 20 år. Før de da vandret tilbake igjen. Og så har det vært da en intensiv utfisking av ål. Det har vært en veldig populær matfisk. Og i moderne tid så har det også vært en intens fiske på glassål i det karibiske hav. Det var senest i forrige uke, så var det en lengre reportasje om ulovlig eksport til Kina, hvor de da får tak i glassål, og som dyrkes opp, og selges ulovlig, og selges til det kinesiske markedet, i enorme mengder.
0: Akkurat.
1: Det betyr at det er veldig lite som kommer tilbake til Europa og til Norge. Da.
0: Ja.
1: Og så er det et faktum som har kommet mer og mer frem i det siste. Bevisstheten startet vel egentlig i Sverige, med at vannturbinene, i den som lager strøm, de klipper stykker ål og laks og de som skal ut i saltvannet igjen i så store mengder at det nesten ingenting som kommer seg ut lenger.
0: Riktig.
1: Altså det på tusenvis av ål som går i turbinene, blir kløpt i filebiter og kommer ut på andre siden av en stein der selvfølgelig. Så de kan risikere at de da 20 år i ferskvatnene her, og skal ut og skal svømme tilbake til Sargasso og legge sine egg der, og så går det gærlig. Og når vi da så effektivt knerter alle de som skal ut og legge egg, så, og pluss at det fiskes da enorme mengder med glassål som er klekt i Sargasso, så ender vi opp med at de ikke får noe særlig bestand av ål da.
0: Ikke sant.
1: Så finnes det områder selvfølgelig som har litt ål igjen, og det er et beskjedent forskningsfiske, men den har virkelig fått en trøkk, altså. Og det er summen av alle negative faktorer som gjør at den til slutt har stått på randen av å bli utryddet.
0: Ja, for ålen, altså, den er ikke avhengig av for eksempel laksetrapper eller sånne ting, eller, for at den går jo langs land også.
1: Den kan gå 4-5-6 kilometer på land,
0: ja.
1: Særlig når det er fuktig vær, og dess mer fuktighet det er, dess lengre kan den gå, da. For ja. Den kan puste på land, da.
0: Ja.
1: Som gjør at den kan være hvor som helst. Og så vil den nok etta på at sur nebber også tok en del av den på 80-tallet, til 90-tallet. Så den har hatt en bære motstand hele tiden.
0: Ja. Så det er grunnen til at det er mindre ål i vannet?
1: Ja, altså er det jo fiskeforbud da.
0: Ja.
1: Og det skjer ikke som at det hjelper så mye, så det betyr at det er andre faktorer i tillegg da. Ja. Sånn som tuvasturbina og det ulovlige fiske i Karibiske
0: havet. Ja.
1: Som gjør at vi ikke får tilbake glassålen som vi skulle hatt da.
0: Og så er det vel snakk om forurensning fra tidligere av, altså i forhold til gårder og jorder og i hvert fall i ferskvann, tenker jeg.
1: Ja, det handler nok mer om fosfor og nitrogen, men de virkelige, de er ikke så skummel med tanke på at det hopes opp i selve åren.
0: Ok.
1: Men det som er skummelt, det er jo alle de miljøgiftene som vi også har fått et spørsmål om,
0: ja.
1: Som hopes opp og som ikke forsvinner. Og det stoffet vi hørte om først var jo DDT på 60-tallet.
0: Ja.
1: Som hopper seg opp i fettvev, og som ikke forsvinner, og som gjør at du blir nesten steril, og du får klagt egg, og du ødelegger alt mulig rart. Da. PCB har vi hørt om, og PFAS har vi hørt om. Og, så miljøgifter, som du ikke blir kvitt, det tar nok en hel del, som gjør at du, og selv om du kommer frem da, til Sargasso, så er ikke du er steril. Du har så mye gift i det, at du klarer ikke å legge noe egg eller speil.
0: Ikke sant, ja.
1: Så det er noe svinere,
0: ja. Gift da, ja.
1: I hele tatt, naturen sliter mye.
0: Ja. Ja, vi har et annet spørsmål i forhold til vannsjø, og der var det en dame som la inn at sønnen min har sagt at det er ikke noe vits i å fiske i vannsjø, fordi at fisken som er der, den er full av gift.
1: Og dessverre, vet du, så har han jo rett da. Så, og det har vi visst av i stålen, og det skyldes jo rett og slett avrenning fra ryggeflystasjonen.
0: Ja.
1: Det er jo det er mer også, men akkurat der tok det helt av. Og vi da skal til Fredskjærs bekken. Den rinner da ut fra ryggeflystasjonen, ja. Og den brukte jo i forbindelse med brandøvelser et skum. Som inneholdte PFAS, og PFAS viste seg å være en sånn miljøgift igjen. Da.
0: Okay.
1: Og det hopes opp i næringssiden, det forsvinner ikke. Så når et lite krepsdyr da, på noen millimeter får i seg planteplankton som inneholder litt PFAS, ja. Så gjør det ingenting for det krepsdyret. Heller ikke for den lille fisken som tar den lille loppa.
0: Ja.
1: Heller ikke for neste fisk, så det begynner å bli noen centimeter størrelse for fisken, men så ender det med råfisken, og så og så plusses jo alle her PFAS-bitene som finnes i småfisk, legges og lagres i her store fiskene. Så det er jo det er store råfisk, gjørs, gjedde, abbor, giftige som verre. Det er nesten spesial avfall.
0: Akkurat.
1: Dessverre. Så det, og det tar så lang tid å bli kvitt.
0: Ja.
1: Og Mjøsa, som der har vært enda verre, det var jo det var en fabrikk som drev å lage ullsokker.
0: Ja.
1: Og for å hindre at de skulle brenne, så hadde de på brom, for det er sånne flammehemmere. Og det slapp rett ut på oversiden til Mjøsa, og havna i Mjøsa, og gjorde at all fisk ble forurenset, og ingen kunne spise.
0: Det er utrolig.
1: Og da snakker vi om i 10 år etter 10 år, selv om du stopper stoppe tilførselen av flammehemmerne eller PFAS, så blir det kvitt det, for det i næringskjeden. Riktig. Og når den store fisken dør, så går den til bunns, og så blir spist av åtseletere, og så er vi i gang igjen, så det resirkuleres om igjen og om igjen og om igjen. Så miljøgifter, det kan vi snakket snakke om mye.
0: Det er tydeligvis veldig ille, fordi at det vil alltid være der.
1: Ja, og det er alltid, det kalles evighetskjemikalier. Altså, alltid relativt da, men til slutt så vil du ha den på bånd, og når vi da skal begynne å rotere mudderet, for eksempel mudder rundt båthavner eller noe sånt, da, så begynner vi å få det tilbake igjen. Og det er det som er den store, stygge ulven, når den skal begynne å mudre i havna i Borghavn, kviksølet, som har vært deponert i 10 år etter 10 år. Og, så begynner, og det ligger jo relativt stabilt, men den vil jo ha dypere havn, og da må du få opp det her på noe vis, og så virveles vassene opp, og så er kviksølet gang igjen. Kviksølet også er en sånn miljøgift.
0: Er det blitt noe bedre i forhold til Rygge flystasjon?
1: Altså utslippet har jo stoppet for lenge siden. Så det, jeg vet ikke om vi har tatt undersøkelser helt opp i Rosefjorden og langt nordøst i Vansjø, der vil jeg gjette på at tilfanget er mye mindre enn du vil ha i Nesparken og på vestre del av Nåløya, da.
0: Riktig.
1: Det kunne vært artig gjort, den undersøkelsen.
0: Ja, det hadde det faktisk vært.
1: Sammenlignet de som er lengst unna utslippet, og der du hele tiden får tilført friskt vatten fra Serbivatnet, for eksempel, og de som da ligger helt i vest, hvor du hele tiden egentlig får tilført PFAS fra gamle brandøvelsene på Rygge, da.
0: Ja. Jeg tenker på, jeg er jo mye ute og går i skog og mark og ved Vansjø, og jeg ser jo stadigvæk folk står og fisker.
1: Ja, jeg har merket meg det.
0: Vet de ikke om det da?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Nei?
1: Altså, det er jo altså det er større fisk, dessverre.
0: Ja.
1: Og hvis du er i reproduktiv alder, altså unge jenter, eller gravide, skal vi for all del ikke borte i herre.
0: Nei.
1: Men vi som er ferdige med reproduksjon og alt det der, vil jo ikke bli så påvirket.
0: Nei.
1: Så det er alltid nyanser, og det handler om mengde gift til hvem.
0: Ja.
1: Men det kan godt hende at de ikke er informert, for det, du skal leite litt for å finne advarselsskiltene.
0: Jeg vet ikke om det står noe rundt her. Jeg har ikke sett noe skilt.
1: Jeg har ikke sett noen ting.
0: Nei. Nei, så og det er vel kanskje en idé for kommunen å få vite om at hvordan står det med vannet vårt, så er dere klar over at det kanskje kan være...
1: Ja, egentlig. Jeg har sett det selv, at de står og fisker. Ja.
0: Ja.
1: De har
0: jo med seg barn, ikke sant? Altså,
1: ja.
0: Og da spiser de dette her når de kommer hjem, da?
1: Ja, hvis ikke catch and release, da. Det kan det være en sånn opplevelse.
0: Jeg har sett mange som tar med seg fisken hjem.
1: Tar med seg,
0: ja.
1: Ja, jeg vet ikke. Det er jo ikke anbefalt.
0: Så,
1: men det handler kanskje mer om ukunnskap. Det jeg har sett, det er jo bort med Oksnøya, og der står det ikke noe skilt.
0: Nei.
1: Ikke noe sted. Og jeg har ikke sett den i rådet, helt tatt. Og det gjelder jo alle kommunene i Vansjø.

0: Det er bra tegn det da.
1: Jeg lurer på om vi skal høre på en sang her før vi går litt videre. Kan du presentere den, ja, kanskje?
0: Du har jo alltid hatt en forkjærlighet for jazz og rock.
1: Ja.
0: Og plutselig så oppdaget jeg Messeforte, som fra Island, og var på konsert med de, og var det helt bergtatt. Og så pinet det, så kom det en gjeng fra USA, som hadde konsert i Rockefeller, ja. 88 eller 89.
1: Akkurat.
0: Koinonia, fra, med en kristent jazzrockband fra USA. Og jeg spiller jo bass, og jeg var jo der for å se på Abraham Labrial, en av klodens bedre bassister. Og vi skal høre nå Quando, som er en av deres store hitter. Da.
1: Ja.

0: så spiller Koinonia på full guffe. Mm. Men vi skal, spille litt til, vi tenkte vi, fordi at vi, de av oss som har trangt å gå ut når det natt,
1: ja.
0: Vil jo ofte høre en ugle eller sju,
1: ja.
0: Hvis vi heldige da. Nå har vi jo presentert kattugla,
1: mm-hmm.
0: men jeg tenkte vi skulle ta den største.
1: Oh, ja.
0: Da kjenner jeg som hårene reiser seg overalt, og altså, det er så magisk å høre hubro.
1: Ja.
0: Så her kommer han den.

0: Og den setta, hvis du vil høre Hubro, så skal du gå ut klokka seks. Sånn I ja, slutten av februar til mars. Og så når du ikke kan lese bokstavene på et papirhørt lenger, så begynner den å rope. Og da kan den lage ti rop, og så kommer neste sekvens klokka to på natta. Da så... Og det jo derfor vi har lydopptagere for å ta opp. Nå har jeg med en lydopptagere her som vi setter ut I terrenget. Fordi altså, det helt umulig å kartlegge Hubro uten en sånn lydopptagere.
1: Akkurat,
0: som riktig. Står og tar opp lyd I ja. 5-6 uker. Ja. Så den må vi ha da. Og så har vi jo den her. Det ungene som tigger.
1: Åh! Oh.
0: Helt annen lyd.
1: Ja.
0: Men det skyldes at det at ungene lager lyd fordi at som eneste gruppe så begynner de å hekke med en gang de legger det første egget
1: ja.
0: Andre arter venter med ruge til de har lagt alle egg og så klekker de cirka samtidig
1: ja.
0: Uglene begynner å ruge med en gang så det kan være kjempeforskjell ja, mellom den største og den minste ungen
1: ja.
0: Og de såkalte reirflyktere så de hopper ut av reiret med en gang kommer seg vekk og kan sette på ulike greiner. Og da ungene helt avhengig av å gi lyd fra seg, sånn at foreldrene kan finne dem.
1: Ja, og mate.
0: Og veldig ofte så finner vi da kattuglunger som sitter med til veien, og de skjønner ikke noen ting. Og dem det bare å sette opp I en busken, og så det ferdig. Ikke ta med hjem, for de får vi en hel del av.
1: Akkurat.
0: Det ikke nødvendig. Det bare å sette den opp I et tre, og så vi ferdig med den behandlingen.
1: Ja.
0: Så det var den største. Så tar vi den aller minste. Den sånn. Spurvugle. Og den to varianter. Her den ene, og det andre. Det høres ut som jeg akkurat lærte seg plystre.
1: Ja.
0: Gjerne litt sånn stigende tonehøyde.
1: Ja. Det høres jo ikke ut som ugle, da.
0: Nei. Nei, den har jeg hørt noen ganger, og det ble liksom like overrasket hver gang, at det var ikke, klarte ikke bedre enn det der, nei. Nei, nei. og så har vi jo den som, jeg lurer på om det var ute I naturen, hvor den var, jeg bare finner den der, perleugle. Oi. Jeg lurer på om det var ute I naturen, når det sin tid gikk på NRK, tror jeg vi startet med den.
1: Ja, det husker jeg.
0: Ja, lett å kjenne igjen, også den da.
1: Ja.
0: Og så tar vi til slutt hornugla, for den også ganske relativt vanlig her I Østfold. Høres ut med Hubro, men høyere toneleie.
1: Ja.
0: Og raskere.
1: Ja.
0: Og det handen. Og nå skal du høre hoa.
1: Ja.
0: Det ute I nærheten I gang. Det hoa. ikke sant? At det samme art, det skal uten tru. Så, nei, det
1: ja, fantastisk.
0: Det altså utrolig, når du har en sånn vindstilla kveld, og så hører du sett en ugle, det noe magisk over det.
1: Ja.
0: Så jeg skjønner jo de som I Norrøn trodde at det her var noe med død og fordelmelser, for noen har jo lyder som skummel,
1: ja,
0: som
1: visst,
0: kan oppleve
1: visst,
0: skummel.
1: Ja, ja.
0: Selv om hvis de skal ha skumle lyder I film, så bruker de ofte et opptak fra en amerikansk rovfugl, men ikke uglene.
1: Nei.
0: Men jeg skjønner det at særlig hukringer til kattugler, som alle egentlig har hørt, kan være...
1: Det noe mystisk med det når du hører ugler og tidlig om morgenen, disen på vann og kjære venner, altså det ganske... Ja, du drømmer litt da, altså.
0: Jeg har veldig sans for det, altså. Særlig de du kan snakke med. Sånn som ja. Spurvugler kan du snakke med, og kattugler kan du snakke med, og du får svar.
1: Ja.
0: Og av og til så blir det helt stille, og så hører du plutselig at den sitter bak deg. Og stillhet litt viktig her, det siste vi skal snakke om før vi må gi oss, nemlig at uglene har noe helt spesielle fjær.
1: Mm.
0: For du har sikkert hørt når svana flyg, det lager lyd I det de flakse, sånn høy lyd.
1: Mm.
0: Mens uglene har tynne hår på oversiden av fjærene, som gjør at de helt lydløse. Det ikke mulig å høre at de kommer.
1: Mm.
0: Og igjen tilbake til at de aggressive. Du hører ikke at de kommer. Du får ingen forvarsel.
1: Oi, oi, oi.
0: Ikke noe skrik, ikke noe skrik, bare slippe seg ned, og så seile dem, og du har et sjans til å høre noen ting før de setter ansiktet på det. Mm. Og det jo en super fordel når du skal ut og flyg på natta. Mm. Musa hører jo ingenting, og blir tatt av. Mm. Og det gjør uglene helt spesielle også. Mm. Jeg så BBC hadde gjort en opptaksserie av folk som fløy, og ulike arter som fløy fra en pinne til en annen, så stod det masse mikrofoner imellom, og det var jo lett å se lyd, ikke sant? Lydsignatur, så fløy ugla. Helt stille.
1: Helt stille, ja.
0: Ikke mulig. Du så at den fløy, til og med flaksa om vingene. Ja. Helt stille.
1: Men, nå ser jeg, nå flyr tida igjen, og det, nå må jeg bare si at nå må vi faktisk kutte ut.
0: Ja.
1: Så det, det var det som var i programmet i dag, og neste gang så skal vi ha om flaggemus. Mm. Det blir spennende.
0: Ja, altså det er også sånne arter som de færreste har et nært forhold til, fordi, nettopp fordi at de ute på natta, sånn som veldig mange av uglene våre da. Ja. Men vi har også der teknologi. Jeg har med meg en liten sånn rød tass her, som du kan koble på telefon, og plutselig så åpner seg en ny verden. Ja. Det nemlig en som omformer ultralyd
1: akkurat.
0: Til hørbar lyd. Ja. Og så ser vi at vi har jo masse flaggemus rundt oss.
1: Ja.
0: Så bare sett på den, peker den opp i lufta, og så knitter det som bare det. Så det, vi har mye mer enn vi klar over.
1: Det er fantastisk. Mm. Hvis du har spørsmål i forhold til flaggemus, eller andre naturspørsmål, eller astrologi, eller hva som helst. Har du det, så sender du inn til naturtimen alfakrøllradio-ost.no. Så vi har ikke fått for mye spørsmål.
0: Neida. Det,
1: så, finner, så det bare å sende inn.
0: Vi finner på ting selv, vi, som vi synes selv er interessant å snakke om. Og ja, vi skal jo etter hvert ha et temaprogram om hvordan tilrettelegge for vinterfôring av fugl. Ja. Det kommer litt senere ut på høsten nå, så vi har de spørsmål i forhold til det, så kom gjerne med det.
1: Ja. Men da sier vi bare takk for oss, og så høres vi igjen om 14 dager. Du kan høre dette programmet i reprise. Det går i reprise på tirsdag, ettersom jeg kan huske, skal vi se. Ja, tirsdag 13.05. Så vet du det. Takk for oss.
0: Takk for oss, ja. Ha det bra.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vel møtt til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Tommy Strøm Andersen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Ragnhild Nikolaisen synge for oss «Kom inn til meg».

En kristen afrikaner mistet datteren sin. På graven stilte han opp et kors, og på det skrev han «Døden har ingen hender». Folk spurte hva han mente med det. «Jo», sa han, «min lille pike hører Jesus til. Derfor kan ikke døden holde henne fast. Jeg skal finne henne igjen i himmelen.» Afrikaneren hadde grepet det kristne håp som Jesus har gitt. Herren sier selv, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Å stå ved en grav hører menneskelivet til. Av og til er det ekstra vondt å stå der. Tapet er så stort. Håpet er blitt så knust. Og frykten gnager og lammer. Jesus vil gjerne si deg i dag, enkelt og personlig, at du ikke trenger å være redd. Han lever og står ved begynnelsen og enden av alt som har en utstrekning. Selv var han død, men han seiret over døden. Derfor kan han løse opp dødens lenker. Døden har ikke hender å holde fast med. Ha dette i tankene. Ja, prøv å fylle deg mer med det enn med sorgen, frykten og de mange spørsmålene. Vær mer opptatt av han som kan si så mektige ord av hvem han er og av hva han har gjort. Jesus har selv sørget ved en kjær venns grav. Han har selv gått gjennom dødsfrykten og smakt døden, men han fant veien ut av den, og nå vil han ta alle sine med seg ut av dødens grep. Livet og virkeligheten har mange sider. Alt kan oppleves så ulikt. Ingen må forlange noe av den som står innenfor døden og sorgen. Men Jesus vil gjerne gi deg et sterkt syn av seg selv, slik at frykten blir mindre og håpet blir større. For døden har ingen hender. Sølvi Helen Hopland skal synge for oss nå, før vi hører dagens andakt, og sangen den heter «Kom».

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyg av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Dette det en kjent og kjær tekst for meg. Dette en av de første skriftstedene jeg først fant hvile og trøst i en gang på videregående. Teksten så god, og det en fullstendig åpen invitasjon fra Jesus selv, fra Gud selv. Det vers som har formet min troshistorie, helt ifra starten. Og nylig så fikk den enda en dimensjon. Jeg har fått oppdage enda en ting disse versene lærer oss om hvem Jesus er. Han ydmyk, og han mild av hjerte. Det høres fint ut, ikke sant? Men bare vent til jeg har forklart det, det litt nærmere. Selv så jeg ofte redd for å komme til Jesus når jeg strever. Fordi når jeg strever, så det ting jeg ikke får til. Det holdninger jeg ikke klarer å endre. Det handlinger som har såret andre. Og når jeg strever, så vil jeg helst streve for meg selv. Jeg vil løse det på egen hånd. Fordi jeg så sykt redd for at dersom noen virkelig visste hva det var jeg strevde med. Dersom noen virkelig visste hva jeg tenker eller gjør når jeg alene. Hva jeg kjemper mot, så vil de avsky meg. Jeg tror jeg ville fått kjeft. Hvordan kan du tenke sånn om andre? Hvordan i alle dager kan du se på det der? Hvordan kan du kalle deg en kristen, du som behandler andre på den måten der? Jeg kjemper alene, redd for å bli avkledd. Og derfor så det vanskelig for meg å ta imot den innbydelsen som Jesus kommer med. Det vanskelig å komme til han med det jeg strever med. For det innebærer at jeg må vise meg på mitt aller mest sårbare. Jeg må vise det jeg ikke får til. Det lettere å komme til han med de små tingene, de som jeg jobber litt med. Men de store tingene, de som tynger meg så masse at det vanskelig å gå rakrygget, de vanskeligere å komme med. For hva vil han tenke om meg? Kongenes konge, herrenes herre, mesteren over alt. Jesus, han sier det selv. Jeg mild og ydmyk av hjerte. Og dette her, det ikke følelser som Jesus hadde en gang langs veien mot Jerusalem. Nei, dette forteller oss hvem Jesus dypest sett I Bibelen så beskrives hjertet som sentrum og utgangspunkt for alt vi gjør. Hjertet selve kjernen til vår holdning, kilden til hvem vi som person, dypest sett. Og her forteller Jesus oss at på dypet, når alt kommer til alt, i kjernen av Jesus, så det ydmykhet og mildhet. Det at Jesus mild, det ser vi når han etter disse versene gir disiplene lov til å plukke korn for å spise på sabbaten. Når han helbreder en mann i synagogen. Han går utenom de normer og regler som menneskene har satt for å vise godhet mot de undertrykte, de som strever. Men hva betyr det at han ydmyk? Det greske ordet som her oversatt med ydmyk, det indikerer noe som fattig, noe som svagt, noe lavstående. Men vi vet at Jesus ikke svag. Han sto imot fariserens angrep. Han refsa de som sto aller høyest i samfunnet. Han snakket direkte med Satan selv. Men han lett tilgjengelig. Han ikke høytstående. Han ikke vanskelig å nå. Han den som setter seg ned med den blinde Bartimeus. Han den som strekker seg ned i vannet for å dra opp Peter. Han lett tilgjengelig. Og når han når oss, og vi når han, så det ikke kjeft vi skal få. Fordi han mild. Men det betyr ikke at han puslete. For noen få vers før det jeg leser, så refser han flere byer som han vært innom for ikke å ta imot dem. Og vi kan lese at han raserer tempelplassen og jager ut de som vannhelliger den. Men mot de som nedtrykt, mot de som ikke bruker andre som et springbrett for egen lykke og suksess,
Mot de så er han mild, og til de så gir han hvile. Så hvorfor strever vi for oss selv? Hvorfor strever jeg for meg selv? Jesus har jo invitert oss. Han har jo lovd oss. Dersom du strever med noe, hva som helst, så kom til Jesus. Han har lovet å være tilgjengelig og god mot deg. Han har lovet deg hvile. Ikke en pause og et pust i bakken for at du skal kunne streve videre etterpå, men varende fred. Ordet som er oversatt med hvile brukes andre steder om å gjenopplive. Så la oss sammen gå til Jesus. Ikke for en midlertidig pust i bakken, men for en varende hvile. For Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel.»

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Da toner kjenningen ut, Anne-Kari, og det betyr at det nok en torsdag og tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing. Jeg har gledet meg til I dag,
1: Jeg har gledet meg til I dag også, jeg.
0: I dag også, det alltid hyggelig når vi kan sitte her og snakke om kor.
1: Ja, det helt sant, og I dag det veldig gøy, for vi har to sprudlende gjester I studio.
0: Ja, dette gleder vi oss til. Vi sa det at I dag kunne vi holdt på mange timer, tror jeg, egentlig. Ja. For vi kunne snakke lenge om kor og sangglede og alt det gode med sang og musikk.
1: Og de her gjestene, de skal få slippe det snart, men jeg skal bare... Altså, jeg har fått en ny venn som jeg snakker med litt innimellom, ChatGPT.
0: Ja, det mange som har fått den vennen, men ja, vær så god.
1: Og det som greit med den at han svarer jo ofte det du har lyst til at den skal si. Den lærer seg jo hvem du etter hvert. Ja. Men jeg spurte... Hvorfor sang og kor så bra for oss mennesker? For det jo noe vi tror på. Og så kunne det jo være noe som var bare oppe I mitt hode. Men ChatGPT enig med meg. Her står det. Sang og korsang noe av det fineste vi mennesker har skapt sammen. Og så kom det til med et rødt hjerte. Og det fascinerende at sang ikke bare gleder oss, det påvirker hjernen, kroppen, følelsene og forholdet vårt til andre mennesker på en helt spesiell måte. Når vi synger sammen, skjer det noe med oss både fysisk, mentalt, sosialt og følelsesmessig. Fantastisk. Ikke det bra da?
0: Ja, det vi kunne bare lagt på en applaus egentlig faktisk. Det
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: fantastisk. Og vi skal snakke om kor I dag, og med oss I studio så har vi Mona Norengen, og vi har Kristin Tollefsen. Og vi skal starte med deg, Mona. Hvem du?
2: Ja, hvem jeg? man kan si mye om meg sikkert, men I korsammenheng da, som det det vi skal snakke om I dag, så har egentlig livet mitt alltid vært fylt av musikk. Jeg oppvokst med mye musikk hjemme. Mamma og pappa glad I musikk, og mamma har vel sagt det at når vi hadde gjester hjemme, så sto jeg bak døra og sang. Jeg hadde en sånn blå sangbok, Margrethe Munthe sangbok, blå med to sånne ansikter på, som var gule I luggen, og den tror jeg sang I filler. Så musikk har alltid betydd mye for meg.
1: Ja, hvorfor det tror du?
2: Nei, det noe med, altså, ChatGPT ikke så dum da.
1: Nei.
2: Det noe med glede, altså det noe med sangglede, og så det jo også noe med musikk, at man kan finne musikk til ulike sinnsstemninger også, og ulike deler av livet. Altså musikk kan gjøre noe med deg, og kan... Det bør ikke nødvendigvis være at du sprudrende glad, men du kan bruke musikken også når du lei deg, og uttrykke følelser gjennom musikk.
1: Mm. Det sant. Mm. Så du var 3 år og startet å synge. Så ble du litt eldre etter hvert.
2: Ja, så ble jeg litt eldre etter hvert. Og så var det sånn at jeg oppvokst I helt nord I Vartei, nesten på Furuholmen. Og der var det ikke noe barnekor. Og det syns min mor at det var rent for ille. Så hun startet da Åbaskogs unge røster. Og jeg hadde begynt å spille piano, så jeg var da selvskreven pianist I dette barnekoret.
1: I en alder av?
2: Ja, jeg lurer på om jeg var 9-10 år eller noe sånt. Jeg hadde startet spillene, jeg var 8. Jeg var nok kanskje 10, jeg husker ikke helt, men noe sånt.
1: Fantastisk.
2: Og da startet vi altså med at alle ungene I bygda ble invitert til å være med I kor, og det var hjemme I kjellerstua hos oss.
1: Det raust.
2: Ja, det raust. Så da, pappa ble utskremt å få den kjellerstua litt fort ferdig da, fordi at mamma skulle starte kor.
1: Ja, ikke sant? Det veldig bra. Ja, det var det koret.
2: Ja, det var det koret, og så gikk det jo da noen år, og så syntes mamma at nå var det på tide at vi unge og lovende overtok. Så når jeg var 15, så overtok jeg ledelsen for det koret, sammen med bestevenninna mi, som var 1 år eldre enn meg. Så da var det vi som ledde, og så det var det første koret som jeg hadde... Det musikalske ansvaret for da. Og så ble det ikke det siste.
1: Det ble ikke det siste, men der startet dirigent Frø Spire.
2: Ja, de gjorde det.
1: Ja. Har du noen sånne sanger eller noen minner fra den tida, eller?
2: Altså, fra den tida så var det jo, da var det jo Børu-gjengen som var de store stjernene. Vi hadde mange sanger med Børu-gjengen. Vi satte vel faktisk også opp en sånn minimusikal som vi gjorde i samarbeid med Ung Klang på Bjørnstad Vedhus. Så da dristet vi oss ut av bygda til og med.
1: Så bra!
2: Ja, så ja, Liv er herlig var vel en av de sangene som var Det er livsglede.
1: Ja, det er livsglede, det er sant. Ja.
0: Det er ikke tvil om, og jeg husker godt den musikalen, for det var første gang jeg fikk synge overstemme noe annet enn melodi, og siden har det blitt bare melodi på meg da, men...
1: Så du var rett og slett med der, Tone Anita?
0: Jeg gikk i Ung Klang til jeg var 18. Da flyttet jeg vekk og gikk siste året på videregående i Haugesund, så derfor så kunne jeg ikke være med lenger.
1: Nei.
0: Det er noen som aldri gir seg, vet du. Men det var gøy. Ja,
1: ja så bra. Mm.
0: Skal vi høre på Børu-gjengen, eller?
1: Skal vi bare gjøre det?
0: Livet er herlig, den tror jeg liksom sjunger hos mange, rett og slett.
1: Bli med og syng.
0: Ja.

0: Det var gode Børu-gjengen det der. Det er barndommen for mange av oss, tror jeg.
1: Det er mange, mange, mange kor I Norge som har synget den sangen.
0: Ja, tenkte jeg det.
1: Ja.
0: Men det jo det som bra da. Ja. Den synges jo fortsatt I barnekor.
1: Rett og slett.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Noen av disse sangene nesten udødelige.
0: Børu går ikke ut på dato.
1: Men hva skjedde videre da, Mona?
2: Nei, da holdt vi jo koken da, frem til jeg var ferdig på videregående. For da flyttet jeg til Oslo, så da fikk vi noen andre til å overta Overskogsunge Røster. og så hadde jeg ikke... Jeg begynte å studere musikk I Oslo på Barrathus Musikkinstitutt, og så hadde jeg ikke gått så lenge på skolen før jeg kjente at det klødde litt I fingrene. Og så fant jeg I trappeoppgangen på skolen, så hang det en sånn lapp. Dirigent søkes til Stovner skolekor. Så da endte jeg opp der.
1: Så bra.
2: Og hadde skolekor. Det var en sånn typ barneskolealder. Og så flyttet jeg tilbake til Sarpsborg etter hvert, og da ble det også et skolekor. Da hadde jeg Haflund skolekor en liten periode.

0: var litt sånn storhetstida, sånn utover på 90-tallet.
1: Alle sang i kor da, på en måte, ikke sant? Og også på Bjørnstad.
0: Ja, ja, ja. Mm. Så det var veldig, veldig gøy. Og vi dro på korturer, og vi hadde korvikner. Og... Så det var stor stas. Og så det jo noe med det som... Noe av det som, som jeg synes det fine med kor, det jo, en ting jo musikkglede og sangglede, men, men så det jo også det fellesskapet, det å være sammen. Og så trenger man ikke være superstjerne. Men man kan få lov til å være med i et kor, også fordi at man mange, og fordi at man fler, så kan man være med å skape noe som blir bra, uten at man trenger å være en supersolist, eller man må ikke ha studert musikk, eller, altså, men det går helt fint, fordi at vi hjelper hverandre, og vi en god gjeng, og det jo ting som med på å bidra til å skape mestringsfølelse. Det å få lov med å skape fine ting noe som bra for oss mennesker.
2: Det sant.
0: Så det veldig mye som bra med kor.
2: For de som tror at man må være solist for å starte i kor, så det jo rett og slett litt slitsomt hvis alle ønsker å være solister.
0: Ja, og det kan bli veldig spriken også, erfaringsmessig, så blir det veldig spriken i et kor. Hvis alle, og så det jo ofte, man solist, så man vant til å være den som har ledelsen på ting, og bandet følger etter. Mm. Ikke sant? Så kan du tenke deg hvis du har 30 solister, da. Hvem skal følge etter hvem? Det kan bli spennende.
2: Ja, absolutt. Så da dirigerte du ungdomskor, så etter hvert som du ble voksen, så steg alderen på de du dirigerte.
0: Ja, så steg, ja. Og så må det jo sies at jeg var innom litt barnekor underveis og hjelpte litt, og jeg hadde også en liten periode et familiekor, men ungdomskor på Bjørnstad hadde jeg veldig mange år, og så startet jeg selv å synge i en vokalgruppe som heter Vocapella, og så gikk det ikke så veldig lenge, så endte jeg opp med det musikalske ansvaret der, og det hadde jeg jo over 20 år, og det var mange, mange gode minner. Vi var jo ikke et stort kor, men vi var 8 sangere som hadde det veldig, veldig gøy sammen. Og da det jo sånn når man ikke så når man ikke et stort kor så blir man jo ofte noen ganger utfordret på og spurt om å synge litt andre steder, hvor det ikke plass til så mange eller litt sånn, og fordi at vi sang a cappella, vi hadde jo ikke noen instrumenter vi skulle ha med oss, eller så vi var i en liten periode så var vi litt sånn ynda til å synge i bryllup utendørs. Og da skulle vi synge i en vielse, jeg tror det var i Halden en eller annen plass, og vi skulle sånn litt inn i skogen, men det hadde ikke jeg reflektert så mye over. Jeg tenkte vi skal synge i bryllup, så her må vi pynte oss og ha på oss noe pent, og jeg troppet opp i ganske høyhæla sko. Og vi gikk en kilometer.
2: Kilometer på stiletthæler.
0: På stiletthæler. Før vi kom fram til et lite vann langt inn i skogen hvor den vilsen skulle foregå.
2: Men det var sikkert veldig idyllisk.
0: Veldig idyllisk. Litt såreføtter.
2: Ja, og den gruppa her, da blir man jo tett på også. Da blir man godt kjent hvis man synger sammen i 20 år.
0: Ja, ja. Man blir det. Mm. Så vi har delt mye, og det blir jo nesten, det blir jo litt sånn savn den dagen man løses opp på, sånn at, ja men, nå har vi vært sammen hver eneste uke, en kveld hver eneste uke.
2: Ja.
0: Det blir jo en sånn liten minifamilie ved siden av sin egen familie.
2: Ja, det har jeg hørt av mange som kaller koret sitt for korfamilien.
0: Ja, ja. Og, da, og man, det blir jo også sånn at man synger og holder på så lenge. Det er jo noe nært i det å synge sammen nå. Og så skjer jo det her gjerne på ettermiddagen, kvelden. Man har vært på jobb først. Man kanskje litt sliten. Det er litt sånn, det blir automatisk at man deler litt av sitt eget liv, da.
2: Ja.
0: Og man kan komme litt som... Man kan komme kanskje litt nedpå, men i løpet av øvelsen så skjer det gjerne noe som man rimelig høyt oppe når man kommer derfra.
2: Ja, det man får ofte energi av denne sangen. Ja.
0: Gjør det altså.
2: Det jo en veldig bra ting. Det derfor vi oppfordrer til å ta sjansen da, på å finne et kor eller finne et fellesskap. For det bra for mye.
0: Ja.
2: Men du har gjort litt sånn

0: mange morsomme ting med kapella og de tingene rundt der.
1: Ja, vi har gjort litt forskjellig. Vi har sunget i veldig mange ulike sammenhenger. Vi startet nok med å synge veldig mye på bedehus og litt sånn. Vi hadde ungdomskorbakgrunn, alle som var med. Men så har vi endt opp med litt sånn eventer, og vi har sunget i noen bursdagsselskap, litt sånn runde tall, og prøvde også å være litt morsom med noen effekter. Vi sang blant annet det var vel et 50-årslag, tror jeg, som vi kom inn da og skulle synge, og så sang vi den godeste sommerlåta av Postgirobygget. Nå står det plutselig helt stille. En solskinnsdag,
0: ja.
1: Og det skulle vi gjøre litt morsomt ut av, så vi hadde med en badeball og litt sånn som vi skulle slå ut på et sånn passe sted i teksten. Og ene tenoren vår, han tok sats og klemte til den ballen som traff jubilanten midt i ansiktet. Ja. Neida, så vi har gjort veldig mange ting. Vi har The Real Group var jo liksom store helter for oss. Så vi har vært på mange konserter med de, og vi har vært på et par sånne workshops med de. Men den største opplevelsen var vel når vi som gruppe reiste til Oslo og leide de to damene i The Real Group og hadde et eget seminar. Ja. Bare vi med dem. Det var stort. Og da sang vi Kumbaya, sang vi for dem da. Og jeg vet ikke om de gråt fordi at vi snart var ferdige og de var letta, eller fordi det var pent, men vi tolka det som de syntes at vi var veldig flinke da.
0: Ja, så bra.
1: Så det glemmer vi ikke så lett.
0: Nei. Og så har du tatt kor litt inn i jobben også.
1: Ja. Jeg var ferdig utdannet fengselsbetjent i 2009, og da var de i ferd med å bygge Halden fengsel. Så vi som var ferdige da, vi ble plassert der. Og da fikk jeg ansvaret for de musikalske innslagene på den offisielle åpningen, som da var det i april 2010. Og da, hva skal jeg finne på da? Nei, da må det bli kor da.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Så da sendte jeg mailer ut i hytt og pine, og mange ansatte som hadde lyst til å være med i kor. Så vi dro i gang og øvde inn We All The World, og sang for Kong Harald. Det var skikkelig storveis. Og det ble en sånn, det skulle jo utgangspunktet være en sånn engangsgreie, men kriminalomsorgen var tydeligvis litt sånn fremmed med kor, og syntes at det her var helt fantastisk, så vi ble spurt om å komme og synge både her og der, og vi var i Justisdepartementet, og vi var innom Stortinget en liten tur, og ja, hadde veldig, veldig mye gøy med fengselskoret. Spilt inn video.
0: Men var det sånn at for å bli ansatt i Halden fengsel, måtte man være en korsanger?
1: Ja, det burde jo vært sånn. Ja.
0: for det høres ut som du fikk til helt magiske ting.
1: Ja, men også var, altså folk syntes det var så gøy. Og så er det jo, altså på en arbeidsplass da, med mange mennesker, så er det jo utrolig hva som rører seg blant ens kollegaer. Altså, mye flinke folk. Og så klarte vi på en måte på et vis å få lokka litt sånn der fram, og det visste seg, det var masse, masse folk som var glad i å synge, og som så vi hadde en rekke solister på, og i tillegg til at vi da fikk koret da, som helhet, og fikk den der gode fellesskapsfølelsen.
0: Ja, veldig gøy, og når fengsel kan ha kor, så kan jo mange arbeidsplasser ha kor, tenker jeg.
1: Så absolutt. Så absolutt, og vi sang på en sånn jule, et sånn personaljule avslutning før jul, og da hadde vi besøk fra Kumla fengsel, som er Sveriges største fengsel, og de ble så fascinert av dette koret, at de reiste tilbake til Kumla og startet sitt eget kor. Og da endte vi opp med at vi hadde svensk-norsk korslag. Så da var vi et par turer på Kumla, og så var de et par turer her i Norge, og så hadde vi det veldig, veldig gøy sammen, på tvers av landegrenser.
0: Ja, fantastisk. Jeg begynner å komme ut av tellinga igjen nå på alle de kora. Men vi har et sånt stikkord også, Team Åge.
1: Ja.
0: Hva var det?
1: Nei, det var omtrent akkurat de samme momentene. Så var jeg så heldig å få lov til å bli med i Team Åge og ha innøvingsansvaret musikalske med koret der. Og Team Åge var jo da andre sesong av det store korslaget på TV 2. Og Team Åge var da Åge Sten Nilsen sitt kor. Og jeg kom i utgangspunktet inn litt sånn på siden, fordi at det var to av kollegaene mine som var med der og hadde fått plass, og så fikk jeg en telefon, og så sa de det, det er jeg jentene som ikke kan være med på den første TV-sendingen. Så det er en plass der, men det vi egentlig trenger, det er noen som kan dirigere.
0: Som kan lede alt sammen, faktisk.
1: Så kan du være så snill og øve inn de sangene til den første sendingen med oss. Ja, ja, ja. Det synes jeg var kjempespennende og veldig, veldig hyggelig å bli spurt om. Så det gjorde jeg, og var med da på premiere en kveld. Og så endte jeg opp med å få den plassen, sånn at jeg fikk være med på hele den reisen som det var å boble. Det, altså, sånne type... Da lever man i en boble.
0: Ja.
1: Og blir kjent med mye flotte mennesker. Og det var, vi sang og sang og sang, og øvde og øvde og øvde. Det var jo inn på torsdag, og så var det jo direktesending på fredag på kvelden. Og så natt til lørdag, så kom noten og arrangementet for neste uke. Så da var det på'n igjen.
0: Jeg satt jo hjemme og så på det her på TV. Men Mona, altså det her burde komme tilbake for en TV-serie.
2: Ja. Jeg husker jeg så på det også, og hadde jo da fått med at Mona skulle være med, så vi satt som en sånn luper. Ja, dette er Mona, dette er Mona!
1: Men det var jo, ja, og for meg så var det litt sånn der ut av der sjæl-opplevelse, fordi at jeg så på den første sesongen, da var det Hanne Krogh som vant med koret sitt, og jeg husker jeg satt og tenkte, vet du hva, det her er jo så fantastisk, og det er jo en vanvittig reklame for kor. Mm. Bare en sånn liten vri på det, at man legger inn litt moves og litt sånn, et par dansesteg og litt sånn her, og viser frem hva virkelig korsang og samhold og hva det kan bety. Så jeg var sånn overbegeistret, husker jeg, for første sesong. Og det å da blitt spurt å få lov til å være med på runde nummer to var rett og slett helt... Det var helt fantastisk, og ekstra gøy når vi vant. Ja.
0: Det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Men da gir vi deg bare den utfordringen. Ta kontakt med TV 2 og få det her tilbake, tenker jeg. Det her må gjøres igjen. Så bra. Jeg vet at du har finnet fram noen flere sanger, Tone Anita.
2: Ja, og da, jeg har jo blant annet finnet fram nå denne videoen av fengselskoret. Ja, så er det alltid sånn spennende, man skal kjøre det rett fra nett, men vi prøver,
1: ja.
2: Og går det ikke, så prater vi. Er ikke ja. Det greit? Og så skal vi høre hvordan fengselsbetjentene synger i kor, faktisk. Mm. Det er jo veldig, veldig gøy. Er dere klare?
0: Vi er klare.
2: Ja. Jeg er klare. Da skal vi prøve. Der kommer lyden, sakte men sikkert. Nå håper folk tørrer deg. Det tar litt tid, vet du.

0: fantastisk, må jeg bare si. Altså, man skulle liksom tro at dette jo, det jo proff, da.
1: Ja, det lov å være litt stolt av dem. Jeg synes de var så, så flinke.
0: Jeg tenkte liksom, nei, de har nok leid inn solister, liksom. Men nei, det vanlige mennesker i jobben sin, rett og slett.
1: Ja.
0: Det gøy?
1: Ja, det kjempegøy.
0: Følte du at du gikk på sånn skattejakt, liksom? Unnskyld.
2: De hadde en god leder, skulle jeg bare si. Ja.
0: Men det blir jo å gå litt på sånn skattejakt, da, blant de som, altså, hva kan jeg gjøre med dette her, sånn, liksom?
1: Ja, ja, og det altså, folk var så positive og bøy på seg selv. Ja. Så det var, nei, det var helt utrolig gøy. Veldig sånn gode minner å ha med seg. Veldig glad for at vi fikk spilt inn. Ja. Og at vi har den videoen.
0: Ja, og jeg ville tro du gjorde noe med samholdet også.
1: Ja.
0: Altså, dere ble jo kjent på en helt annen måte da, enn å bare liksom være på jobb, og det er jo tøffe tak til tider i fengsel.
1: Ja.
0: Og det å gjøre noe sant, det, da, det bygger et godt fellesskap.
1: Ja, det gjør det. Absolutt en veldig god ting. Og det, sånn, ja, det, man får en nærhet til hverandre, og man blir trygg på hverandre på en litt annen måte når man gjør andre ting også enn bare arbeidsoppgaver. Så det var... Nei, det var fine år.
2: Ja. Og det var i den her Team-Åge-perioden omtrent, sa du nå.
1: Ja, det var det.
2: Men der hadde du litt å tilføye.
1: Ja. Det, altså, det ene, det rart, altså, sånn når det skjer en gøy ting, så skjer det plutselig mange gøy ting. Men det klart at det hadde vel litt å si det at vi var heldige og vant, da. At folk faktisk stemte på Team-Åge og bidro til at vi kunne gå seirende ut. Da var vi jo en liten periode litt ekstra interessante, og vi fikk muligheten til og øve inn et Michael Jackson-show som vi hadde to julebordssesonger på City Scene blant annet, og da var det Åge Steen som var jo med og var et solist i første runde, og så etter hvert så kom det inn en annen solist, og det var jo da ingen ringere enn Ole Børu. Så da kan vi jo si at ringen litt slutta.
2: Startet med Ole Børu, og så plutselig var den der igjen.
1: Og plutselig var den der igjen, og det var veldig gøy å få synge med Ole Børu. Den voksne Ole Børu, han synger jo rett og slett helt fantastisk, ja. Og veldig likende fyr å samarbeide med.
2: Mm.
1: Så det... Veldig, veldig gøy å ha fått lov til å være med på. Og da fikk vi... Vi snakket jo... Altså, det var liksom annerledes konsept i at man tenkte et helt kor på scenen når man skulle ha show. Og det var publikummere der som sa at ja, vi kom fra Oslo, vi er vant til show i Oslo. Det her sto virkelig til terningkast 6, altså det var ikke noe tilbake for det vi var vant til. Så vi fikk mange gode tilbakemeldinger, og det var veldig, veldig gøy.
2: Så bra. Og så vet vi at du har fortsatt med litt prosjekter og litt forskjellig, og derfor har vi også fått besøk av Kristin i studio i dag. Kristin Tollefsen, hvem er du?
3: Åh, så store spørsmål du stiller. Jeg kan si hva jeg jobber som da.
2: Ja, du kan si det du har lyst til.
3: Ja, så fint. Ja, jeg jobber som kateket i rådmenighet, og kateket det betyr at jeg er lærer i kirken. Det er jo ikke alle som vet hva en kateket er. Man vet gjerne hva en prest er, eller en kantor kanskje. Sånn, nå som vi snakker om musikk da, og kor. Men en kateket er rett og slett den som har ansvar for undervisningen, og jeg jobber absolutt mest med barn og ungdom. Ja. Og har gjort det i mange år, først i Sarpsborg, og så de tre siste årene i Råde da.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er nok mange i Råde som vet hva kateket er, fordi Råde var tidlig ute med akkurat det.
3: Det er akkurat det. Det er jo det som er veldig spennende, og som er noe av grunnen til at jeg får lov til å være her nå. Det er fint. Det er jo rett og slett at nå i denne høsten, 2026, så har vi et kateketjubileum i Rådemenighet. Det betyr at for 50 år siden så fikk Rådemenighet sin første kateket, og i kirkelig sammenheng så er det en del år faktisk. Så det synes vi var verdt å feire og sette og markere skikkelig da. Og så er jeg så heldig at jeg får samarbeide mye med han som var den første kateketen i Rådemenighet, som heter Ingvar Lykke. han fortsatt engasjert I menigheten og veldig opptatt av barne- og ungdomsarbeid fortsatt.
2: Etter 50 år?
3: Etter 50 år, og enda mer enn det, ja. Så han og jeg, og et par andre tidligere kateketer også, blant annet Kari Mette Sundby, vi satt og drodlet og lurte på hvordan skal vi markere dette jubileet. Og da fant vi ut at vi må gjøre to ting. Vi må se litt tilbake og se på hva har skjedd på disse 50 årene, og så må vi også se fremover. Og hvem det som her nå? Så først hadde vi en jubileumshelg hvor vi hadde fullt fokus på barn og ungdom som I menigheten og her I bygda nå og hadde jubileumsgudstjeneste og vi fikk besøk av Kari Biskop og det var ordentlig stas og så skal vi nå denne helgen ha det både Furuli uka på Furuli og så fant vi da ut at da liksom kupper vi lørdagen litt grann I Furuli uka og så sier vi har lyst til å ha pop-up-kor for å markere dette jubileet da.
2: Hva pop-up-kor?
3: Ja, hva pop-up-kor? Dette var det Ingvar Lykke og Kari Mette som kom opp med oss, sa vi skal ha pop-up-kor. Ja, men hva gjør vi da, lurte jeg også på. Yeah. men da jo det at man rett og slett bare starter et kor på lørdag, som også avslutter på lørdag. Så man møtes klokka 11 nå på lørdag, og har konsert klokka 3. Og så ikke det koret noe mer etter det.
2: Det mulig det da?
3: ja.
1: det gjenstår å se.
3: ja, det gjenstår å se. Kanskje de har kjempelyst å fortsette I mange år til. Nei, vi får se da. men da fant vi ut at vi må jo ha noen til å dirigere og lede oss gjennom dette, for det var det hverken Ingvar eller jeg som skulle. så da tok vi kontakt med Mona da, for vi vet at hun... Så, gjør sånne ting som dette.
2: så du skal lede pop-up-kor på lørdagen, Mona?
1: Ja, ja, det skal jeg. Det gleder jeg meg veldig til.
2: Og øve inn hvor mange sanger på 4 timer?
1: Ja, nei, altså vi har tatt høyde for at vi skal jo ha konsert.
2: Dere skal ha konsert?
1: Ja, vi skal jo ha konsert. Ja. Så vi må jo sørge for at den konserten varer litt mer enn 3 minutter. Så vi har altså 5 låter har vi tatt høyde for at vi skal klare å øve inn på den tida.
2: Ja, det
1: tror jeg skal gå kjempebra.
2: Det imponerende. og så lurer jeg på, Kristin, når du fikk beskjed om kor og den greia der, altså har du noe erfaring med kor fra tidligere?
3: Ja, det har jeg. Fra ungdomstid, litt sånn sen barndom og ungdomstid, så var jeg med først I et barnekor I Tune kirke, under blant annet Vigdis Djupang som ledet kora da. Da var det mye kirkekor I Tune kirke. Det var veldig fint. Og så når jeg ble ungdom, og nok egentlig skulle da over I pikekoret, og jeg husker de hadde sånne flotte, litt sånn rosa lilla kapp, så jeg hadde liksom veldig lyst på de men så var det også et kor til som sang litt andre sanger så jeg gjorde meg litt nysgjerrig tror jeg så da gikk jeg heller dit til da gospelkoret Tune kirkes gospelkor ja
2: så jeg veldig glad I gospel
3: ja.
2: Ja. Det høres bra ut så når du da fikk liksom den her ja men vi lager pop-up-kor da var det noen sånne gode minner og følelser som kom absolutt, tilbake
3: absolutt, det det også det jeg husker jo tida I dette gospelkoret som en tid for å kunne liksom få vokse og utvikle meg og bli sett av ungdommer som var litt eldre enn meg og jeg følte at jeg virkelig liksom fant en plass jeg kunne være meg og høre til og så var jeg det var, og det var trygt og godt der og så var jeg aldri en sånn en solist jeg prøvde meg en gang det gikk ikke så bra og det helt greit og så, men det å bare få stå I det fellesskapet og liksom bromme litt I alten som jeg var jeg synes det var veldig rart at jeg var alt for at jeg har litt pipet stemme men det funket liksom å bare bromme litt I alten og stå der og liksom kan huske liksom fra konsert starter denne opplevelsen av at de liksom jeg med på å lage dette som liksom fyller kirkerommet nå og som gjør at bestefar tørker tårene og sånn. Ja, det synes jeg var veldig ja, når jeg tenker tilbake på det nå synes jeg det veldig fint.
2: Ja. Så sa du noe i sted da vi snakket sammen om noen bevegelser og noen dans og noen greier?
3: Ja, da, fordi at det var jo noe med å bare bli kastet litt ut i det, tror jeg. Så da skulle jeg... For jeg begynte nok veldig kort tid før den første konsert, liksom min første konsert. Ja. Så jeg kanskje var på to øvelser da, og så skulle vi ha konsert i Tunekirke. Og da skulle vi synge Lean on Me. Og den tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil, så tror jeg nok greia da var at den var såpass liksom innarbeidet i koret, at den hadde vi ikke øvd så mye på. Så det var da først i konsert at jeg skjønte at det bevegelser til denne låta fordi han ved siden av meg tok plutselig tak i hånda mi og begynte å veive den rundt og var litt sånn snu deg, vi skal lene oss inn til hverandre så han holdt han på og det husker jeg følte meg litt dum men lo også godt av det og så ble jeg veldig beroliget etterpå at dette går helt fint, sånn bare det bli med på det som skjer
2: ja. Jeg tror alle som hører på ser det for seg
3: ja, alt litt sånn på bakste benk der
2: Fantastisk, Lean on Me, Tone Anita.
0: Jeg har den her, jeg vet du, med Tore og Kore.
3: Herlig.
0: Skal vi ta den, skal vi minne litt. Ja, husker vi bevegelsene? Her kommer den, så hvis dere sitter hjemme og kan bevegelsene, så det jo bare å bli med. Det ikke skjult kamera noen sted, så gjør akkurat det du føler for.

0: Klaus hører med når det korsang, hvertfall, og det fikk også Tore og Kore her. Veldig bra. Det ble lite bevegelser her. Vi kjattrer vi.
1: Ja, vi skravler i hvert.
0: Skulle jeg tenkt at nå skal jeg filme liksom? Nei, da.
2: Men her kom det opp noen gode minner, Kristin.
1: Ja, absolutt. Det rart med det, med hva musikk gjør med oss også bare sånn i kroppen. Både i forhold til minner, sånn som nå. At jeg liksom ser for meg... meg, eller mer enn at jeg ser det for meg, så kan man nesten føle litt hvordan det var å være 14, og stå liksom sammen i dette koret og synge, og mørklagt Tune kirke, og ja, lydmann som står og brynner seg litt, liksom, fordi at det var litt vanskelig å styre lyd i kirken og sånn. Så de, der, de tingene der, som man vanligvis ikke går og tenker så mye på, bringer det minner tilbake.
2: Ja. Vi unner jo alle å få de gode koropplevelsene, og det skal skje på lørdag.
1: Ja, ja. Det skal det.
2: Ja. Hva vil du fortelle mer om pop-up-kor, og hvem skal være med? Og...
1: ikke sant? Det er jo det er gøy, for det er jo... vi er så glad for å ha fått med Mona. Da vet vi at vi er i trygge hender, og at dette blir bra. Og så har vi jo fått med oss også en god gjeng dyktige musikere.
2: Absolutt.
1: Ja. Så, og sammen også med Mona så har vi fått med oss litt sånn rådealibiet på litt sånn ledelse og litt sånn...
0: og litt historie.
1: Og litt historie, og det er Anette Lykke Brautaset. Hun er med. Men så på musikerne, da, nå det hjelper meg litt om Mona, men da har vi Marte Kari Melkerud på
0: Tangenter.
1: Og så er det Hermund Nygaard på trommer. Han vet jeg at det er litt folk som vet hvem er. Ja, så han, jeg gleder meg veldig til å treffe han, jeg. Ja. Og så har vi også Torstein Kinn på bass. Og Torstein gikk, har jeg faktisk gått på skole sammen med, så det blir veldig hyggelig å treffe han igjen. Da.
2: Ikke sant? Ja. Men da har dere band, og dere har ledere, men hvem er sangerne?
1: Ja, ikke sant? Sangerne er hvem som helst og alle sammen. Vi har jo hatt lyst til å prøve å få litt tak i disse som var ungdommer for 40 og 50 og 30 år siden, som var en del av et stort kormiljø her i Råde, som jo ellers i landet også på den tida. Så det blir nok noen, jeg vet det er en del som har meldt seg, som nok kommer til å mimre litt og synes at det er gøy å være litt tilbake og sånn. Men så er det viktig å få sagt at dette er for alle også. Så har man en liten sangfugl i magen og har lyst til å bare synge litt på lørdag, kan man ikke bare komme da?
0: Jo. Ja. For all del. Ja. Alle som vil.
1: Ja. Og så går det an å melde seg på, altså. Da kan man sjekke ut nettsidene til Råde menighet, kan man bare google seg fram, og så er det en påmelding. Men jeg tror vi sier det sånn at hvis du finner ut på lørdag at du kjeder deg litt, så kan du komme på Furuli klokka 11.
0: Klokka 11.
1: Ja.
0: Og så har vi jo gjort det sånn at vi har jo rota litt tilbake i notarkivet. Så når jeg sa at vi har tatt høyde for at vi skal øve inn 5 sanger i løpet av den korte tida vi har, så satser vi jo på at når vi kommer i gang her, så er det noe som er gjenkjennbart. Og litt som du sier, Kristin, at oi, når den musikken kommer, så plutselig, så er man kastet litt tilbake i tid. Og så er man der, men en gang. Ja. Det er veldig rart hvordan musikk funker. Det tenker vi jo litt, at her vil det forhåpentligvis være mange gode minner som strømmer på, gjennom de låtene vi har plukket ut.
2: Ja, for det er ikke 5 nyskrevne låter, så ingen aner hva er.
0: Nei, definitivt ikke.
2: Nei. Men er det sånn at de som, hvis man melder seg på, får man disse sangene på forhånd, eller får alle de på lørdag?
1: Ja, det sitter Mona her og nikker.
2: Ja. Ikke sant? Og det er jo da en oppmuntring hvis du har lyst til å forberede deg med å synge.
0: Absolutt.
2: Og melde seg på med en gang.
1: Ja, helt sant. Da kan man få dette. Jeg har fått det tilsendt, for jeg har meldt meg på, så det går det an å se litt på det på forhånd.
2: Ja, men man må ikke, men man kan.
1: Man kan.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men hvis noen har lyst til å komme på denne konserten, da, er den også på Furuli?
1: Ja, fint. Og det var bra du sa, fordi det er jo også mulig å bare komme og høre på, ikke sant? Og
3: det trenger jo publikum også.
1: Absolutt. Og det er klokka 3. Så dukk opp, og på Furuli så skjer det jo mye på lørdagen med loddsalg og intervju på benken, og det er virkelig denne Furuli-lørdagen da, og salg av kaker og rømmegrøt da. Så det er en god lørdag på Furuli.
3: Og er det sånn at du hører dette i reprise, så er det altså 17. oktober
1: fint.
3: Dette skjer.
1: Ja.
3: Sånn at dere, da kan du heller glede deg til neste år når det Furudagen,
1: ja.
3: For det jo hvert år.
1: Det det.
3: For
1: det
3: jeg jo har vært innom der for noen år siden.
1: Ja, ikke sant.
2: Vi regner med at det blir full suksess, så med det kommer til å gjenta seg.
1: Ja, så det blir ikke sånn pop-up-kor bare med kateketjubileum, men at det blir Furuli lørdagens faste kor, kanskje det?
2: Kanskje det. Ikke sant.
3: Ja. Aldri godt å si.
2: Det jo, vi tror jo kanskje det noen som hører på oss nå som aldri har synget i kor, som lurer litt på det da. Hva vil dere si til de? Det liksom noen greie med å synge?
0: Altså, har du lyst, har du lov. Og så, altså, gi det en sjans, tenker jeg. Og vi har jo vært inne på det, at det handler om, fellesskap, det handler om å få oppleve mestring. Og det mange positive sider og effekter ved det å synge i kor. Så det ikke noe å lure på, altså.
2: Men hva hvis jeg ikke god nok?
3: Ja, for det sangprøve liksom, når de kommer der?
0: Det det noen kor som har, men ja. I pop-up-koret på Furuli til lørdagen så det ingen sangprøve.
1: Nei.
3: For det kan jo skremme noen, liksom.
0: Ja. Nei, der det bare å komme med den stemmen man har, og så skal vi sammen skape en koselig konsert.
2: Jeg har vært med i oppstarten av et helt nytt gospelkor i Oslo nå i høst, og der det snart 100 medlemmer.
0: Oi. Wow.
2: Og dirigenten sa på første øvelse at dette her ikke et knuffekor. Og jeg synes det var et bra uttrykk, for det betyr at du skal ikke si til naboen at nå synger du feil. Nå her skal vi heie på hverandre. Og det liker jeg i hvert fall med korfellesskap, at vi skal hjelpe hverandre og heie på hverandre. Og ikke knuffe på hverandre og sånn.
1: Ja.
2: Så det la vi være en sånn fin avslutning. Veldig hyggelig å ha med dere i dag. Skal vi høre en av sangene som skal brukes på pop-up-koret til lørdagen som en avslutning?
3: Det blir bra, vet du. Og det jo korsangen, kanskje ikke over alle, men den brukt i veldig mange kor.
0: Absolutt.
3: Og den brukes fortsatt, Roland Utpult, med Da skal gleden bryte fram. Og så ønsker dere fortsatt en god kveld. Så ha det fint der du er. Takk, Anne-Kari, for at du ble med i kveld også.
2: Vi plutselig tilbake,
3: Plutselig vi tilbake. Skal ikke føle deg for trygg. Ha en god kveld.

Velkommen til programmet Sanger fra hjertet her på Radio Øst. Dette er et program med sanger som har betydd, eller betyr, noe for meg. Og kanskje det kan få lov til også å være med og bety noe for deg. Tone Anita Heier heter jeg, og det er jeg som skal være sammen med dere denne timen. Og i dag har jeg plukket ut gospelsanger fra tre forskjellige kor. Det er gospelkoret Him, som holder til i Oslo. Oslo Gospel Choir, som også holder til i Oslo. Og så er det gospelkoret Joyful, som holder til i Sarpsborg-distriktet. Vi skal la Oslo Gospel Choir få slippe til nå, først med sangen Get Together.

Kom vi sammen i Jesu navn, det var det de sang om her. En kanskje kjent sang for mange, for gospel det jo så mangt. Det kanskje lett å tenke at gospel det høyt tempo og masse trøkk, men det trenger det ikke være. Gospelkoret Hymn skal nå fortsette for oss med sangen Amazing Grace.

Den neste sangen vi skal høre det Joyful som skal synge for oss. Den på norsk og heter Herre, jeg trenger deg. Solister, det Monica Foss Jacobsen og Per Morten Gustavsen.

Your Love er den neste sangen vi skal høre. Den er både sunget og spilt inn av mange, men vi skal høre den nå med de som gjorde den først kjent, Oslo Gospel Choir, og teksten den er skrevet av Jan Groth.

Guds kjærlighet, den for alle. Det bare for oss å ta imot. Gospelkoret Him skal synge den neste sangen for oss, People Get Ready. Gjør dere klare, gå ombord i toget som går til himmelen.

0: you just get on board.
1: Der blir det glede I himmelen, og den neste sangen handler om det. Hallelujah to our mighty King. Og vi kan få lov til å glede oss allerede her. Solist på denne sangen her Liv Åshild Rangøy, og det gospelkoret Joyful som synger for oss.

Den neste sangen vi skal høre, den hører jo med I et program som fylt med gospel. Oh Happy Day, og det Oslo Gospel Choir som skal synge for oss. Og etter den så skal vi også høre dem synge en sang til, og den heter That's Why I Sing.

Vi er nå kommet til veis ende I dagens program, men vi skal også I dag ta med oss velsignelsen både lest og som sang. Gospelkoret Him skal synge sangen The Blessing etter at jeg har lest den vi alltid har med oss. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå, og vi høres igjen om cirka en måned. Ta imot Herrens velsignelse. Må Gud være foran deg og legge armene rundt deg. Må Gud være bak deg og bevare deg mot mørkets makter. Må Gud være under deg og ta imot deg når du faller. Må Gud være I deg og trøste deg når du bedrøvet. Må Gud være omkring deg og beskytte deg når du redd. Må Gud være over deg som solen fra himmelen og velsigne deg med sin kraft. Gud velsigne din dag og din natt. Amen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.

Rolf Prøysen lanserte i sin tid sangen «Du skal få en dag i morgen som ny og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til». Der en liten hake ved det, og det at der ikke noen av oss som garantert en ny dag i morgen. Vi kjenner bare dagen i dag. Og all for mange historier forteller oss at uforutsette ting skjer, som tar fra oss morgendagen. Vi kan være i evigheten før vi får sukk for oss. Det en virkelighet som vi godt kan ha i bakhodet, og som kan hjelpe oss til å være forberedt på det. Jeg hørte en som trøstet venninnen sin si, «Husk, hver dag en ny sjanse». Denne venninnen hadde mistet kontakten med broren sin, og det var egentlig hennes feil, som reiste bort og ikke holdt kontakten. Nå var hun i nærheten og hadde ikke mot til å besøke broren etter alle år i utlandet. Men trøsten fra venninnen oppmuntret henne, så hun prøvde. Først forsøket, det ble mislykket. Men tanken på at hver dag en ny sjanse ga henne mot til å prøve igjen. Denne gangen beklaget hun veldig sterkt det som hadde skjedd, og broren så at det kom fra hjertet. Hun fikk ikke bare broren tilbake, men hele hans familie, og dype sår ble sakte men sikkert lekt. Trenger du en ny sjanse? Jesus viste med hele sin holdning og måten han møtte mennesker på at det noe som heter en ny sjanse. Å lese i Bibelen å bli fortalt igjen og igjen at du har en ny sjanse. Og Jesus praktiserte ikke dette bare når han var iblant oss, men han lever i dag og møter mennesker med ny sjanse hver dag. Og vi leser et herlig ord i Klagesangene 3. Herrens miskunn det at det ikke forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Nå skal vi ta oss tid og høre på Sveinung Hølvebakk, som synger denne vakre sangen «Han kviskrer ditt navn».

Det gikk forferdelig galt for en ung mann som hadde vært så hengiven i sin tjeneste. Han var den som tok støyten. Han våget å stå på det han trodde på, og man var helt alene om det. Han fikk også mye tillit av lederen og ble satt til viktige oppdrag. Men i den viktigste oppgaven feilet han. Han feilet ikke bare i det stille, men for åpen scene. Mange var vitne til det, og på ett øyeblikk var han blitt både en løgner, en sviker og en feiging. Ordet skam forklarer alle hans følelser. Han skammet seg over seg selv, sin svakhet og nederlaget som alle var vitne til. Og vi kan alle kjenne oss igjen i noe av dette. Følelsen av å ikke strekke til kjenner vi alle. Men denne karen fikk en ny sjanse. Og den nye sjansen reddet ikke bare han, men mange, mange som har hørt og lest hans historie. Han hette Peter, og han var en av Jesu disipler. Og den dagen de tok Jesus og førte han til korsfesting, sneik Peter seg inn i ypperste prestens gård og gjemte seg i folkemassen ved et bål. Men der ble han gjenkjent og spurt om han var Jesu disippel. Da nektet han, og da han ble presset på dette, nektet han så høylytt at han bante og svor. Men da kjente han et blikk som brente seg inn i hjertet hans. Det var Jesus, som snudde seg og så på han. Han flyktet bort og gråt bittert. Men Jesus glemte ikke sin sørgende venn og disippel. Etter oppstandelsen så sendte han en spesiell hilsen til Peter. De kvinnene som kom til graven, de møtte en engel der ved den tomme grav. Og han sa, gå og si til disiplen hans og til Peter at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere. Peter fikk en ny sjanse. Og dersom du vil finne ut mer om hvilke store ting Jesus brukte han til, så kan du slå opp i evangeliene og apostelgjerningene. Ja, også hans brever har fått plass i Bibelen. Jeg har vært i Israel mange ganger, både på privattur og som reisepredikant i plussreiser. Noe av det som gjør sterkest inntrykk på meg, det er når vi kommer til den lille kirken som kalles Hanegal-kirken. Og den er bygd over det stedet som de mener at fornektelsen skjedde. Da sier alltid guiden, denne kirken er ikke til minne om Peters fall, men om Guds nåde. Eller for å si det på vår måte, den kirken er et vitne om den nåden som gir en ny sjanse. Ja, hvordan er det mulig for Jesus å gi en ny sjanse? Hvordan er det mulig for oss å oppleve hver dag som en ny sjanse? I utgangspunktet så er det tilgivelsen og å si unnskyld. Dette har Gud lært oss, fordi han var den første som tilga. Jesu korsfestelse er Guds bevis på tilgivelsen. Jesus døde ikke for sin skyld. Han hadde ingen skyld. Han hadde ingenting å sone. For han var hellig og ren. Og han sonet våre, dine og mine synder. Derfor kan Gud tilgi oss alle for Jesus skyld. Ja, ikke bare tilgi, men gi oss kraft og styrke til å leve et liv der vi også blir i stand til å tilgi både oss selv og andre. En ny sjanse, det er Guds hilsen til deg. Du som tenker, jeg er ikke så åndelig som jeg burde være. Eller, Gud kan ikke velsigne meg på grunn av fortiden min. Det er en løgn. Vi behøver ikke leve med fordømmelse når vi gjør feil. Til og med apostelen Paulus sier, det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Du kan ikke forandre fortiden, men du kan ta imot en ny sjanse. Du kan begynne med å takke Jesus for den også, og da skal du se hvor god han er. Vi skal nå lytte til Pelle Karlsson som synger, «Om du bare ville tro». Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

0: hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 6. Prøvelsens år. Sitat: «Jeg ligger presset mot støvet. Gi meg liv slik du har sagt. La meg forstå den veien dine påbud viser. Jeg vil grunne på dine under. Jeg holder fast på dine lovbud. Herre, la meg ikke bli til skamme. Jeg vil løpe den veien dine bud viser, for du gjør mitt hjerte stort.» Sitat slutt. Salme 119, 25, 27, 31-32. Tåkelagte morgener i London, grålysning en vårdag i Paris, familiemiddag og gyllen solnedgang i Transylvania, utsikt over Egeerhavet fra Areopagos, lete etter funksjonshemmede på søppeldynga i Manila, reise bakenfor jernteppet hvor intriger, mystikk og farer dominerer, involvere seg i praktisk og utfordrende arbeid ved verdens frontlinjer, lære å takle politikere, media, agenter, forlagssjefer, intervjuer, fansen og beundrerne. De første årene han var gift med Joni, jobbet adrenalinpumpa konstant. I løpet av noen få år hadde de sammen reist jorda rundt, hjulpet desperate mennesker i nød, talt uinteresserte utenlandske myndigheter til fornuft, stått foran ivrige, til og med vilt begeistrede folkemengder, og rukket flere spennende reiser og utrolige opplevelser på eksotiske steder enn mange par får muligheten til gjennom et langt liv. Vel hjemme igjen måtte klær pakkes ut av kofferter, bilder framkalles, fordøyelse normaliseres, jetlag overvinnes, matvarer handles inn, regninger betales og adrenalinet senkes. Bildene på netthinnen av eksotiske landskap og overfylte markedsplasser i trange gater forsvant gradvis. Ken gikk tilbake til oppgavene som historielærer og fotballtrener, og Johnny gikk tilbake til den daglige administreringen av den verdensomspennende organisasjonen som bar hennes navn. Det var tilbake til normalen. Så å si. I virkeligheten var det å leve med en person som var lam i begge ben og armer aldri normalt, og selv de mest utfordrende situasjonene i utlandet begynte å blekne etter en stund. Det som ikke bleknet for Ken, var omfanget av pleien Johnny trengte. Det var et slit døgnet rundt. Hjelpe Johnny opp av sengen, rydde av frokostbordet. Er det ikke damene som gjør det? Handle mat, pleier ikke damer å ta seg av dette også? Hjelpe Johnny med forskjellige ting når hun kommer hjem fra jobb. Sett inn i oppvaskmaskinen mens Judy eller en av de andre damene gjør Johnny klar for natten. Snur Johnny og legger puter godt rundt henne. Stå opp om natten hver gang Johnny spør om han kan snu henne. Hjelpe Johnny med å komme seg opp neste morgen. Han kunne huske en historie Chuck Swindle en gang hadde fortalt om oppveksten sin ved Gulfkysten i Texas. En mangeårig venn av familien, en høyt respektert, gammel, farget mann som het Coates, strøk av og til en ru hånd over unge Swindles blonde hår. «Lille Charles», pleide han å si med et sukk, «det dumme med livet er at det er hver dag.» Og det var helt sant. Daglig rutinearbeid som aldri tar slutt blir til uker, uker blir til måneder, og måneder blir til år. Det var tusen ting, om igjen og om igjen. Egentlig kunne ingen forstå hvordan han hadde det, bortsett fra andre som hadde pleieansvar for en alvorlig handicappet person. Irriterende småting bygde seg opp og ble en tung byrde. Han fikk urin på fingrene mens han tømte posen som var festet til stolen. Han vasket undertøyet hennes, hentet medisinene hennes, kranglet med forsikringsselskap, pløyde gjennom en haug medisinske skjemaer og papirer som aldri ble mindre. Det opplevdes som han klatret opp et fjell ved å ta ett skritt fram og to tilbake. Det gikk liksom aldri framover. Uansett hvor iherdig han sto på, ble han aldri ferdig.
Noen ganger spurte han seg selv, «Hvordan endte jeg opp med dette? Hvorfor alt så vanskelig? Hvorfor blir det aldri bedre?» Ved den videregående skolen så alle opp til Ken. Kollegaene respekterte ham, kontorpersonalet satte pris på ham, ungene elsket den vennlige, rettferdige, lett å prate med Mr. Tada, eller coach, som fotballguttene kalte ham. Og han følte han hadde alt under kontroll. I Johnnys verden kunne han like gjerne vært usynlig. Ingen brydde seg om ham, så det ut til, eller spurte om hans mening. Hvis de gjorde det, var det fordi de måtte, eller for å være høflige. Flyreiser, Johnnys taleliste. Det føltes alltid som beslutningene var tatt før han kom inn i bildet. Han var alltid i skyggen av Johnny. Hvor enn de reiste sammen var han hennes guide fra Hawaii, akkurat som på bryllupsreisen. På et eller annet tidspunkt visket de endeløse kravene bort romantikken og tæret på begges beslutning om å holde det gående. Lørdag, 9. september 1995. Det var lørdag ettermiddag, og Judy hjalp Johnny inn i bilen. Det var salg på shoppingsenteret, og der hadde de vært i flere timer. Johnny, du har vel ikke glemt at jeg skal på et møte i kirken i kveld? Det betyr at jeg må kjøre deg hjem tidligere enn vanlig. Judy festet rullestolen i bilen og så på henne. Det var det jeg tenkte. Du har glemt det, ikke sant? Ja. Tror du det er ok for Ken? Tja, det var et godt spørsmål. Johnny var slettes ikke sikker på at det var ok for Ken. Det betydde at Ken måtte legge henne helt alene i kveld. Det betydde at han ikke fikk tid for seg selv den ene dagen i uken han hadde mulighet til det. Søren! Judy så på Johnny i speilet før hun startet bilen. Johnny smilte matt og sendte venninnen et blikk hun forsto. Dette var en av de tingene de aldri snakket om, men som begge skjønte veldig godt. Judy var vel vitende om den anspente, nesten depressive stemningen som la seg over Ken hvis hun slapp av Johnny før tiden. «Går det greit å ordne middag, tror du?» spurte Judy. Johnny kjente hvordan pulsen økte og at bølgen av bekymring strammet nakkemusklene. Hun ville ikke spørre om Judy kunne stoppe innom matbutikken og hente med seg et eller annet. Hun kunne komme for sent til møtet. Men hun hadde ingen anelse om hva de hadde i kjøleskapet. Hva kunne hun svare? «Ja da», sa hun og tvang frem et smil. «Det går bra.» Hun nevnte bevisst ingenting om Ken, vel vitende om at dette ville være alt annet enn greit for ektemannen. Hun løy i alle fall ikke ettersom hun hadde omtalt situasjonen på en nøytral måte. Ken likte ikke overraskelser, forandring i planene, spesielt ikke en lørdag ettermiddag. Lørdags ettermiddager var tilnærmet hellige. Ken trengte tid for seg selv til å slappe av, ordne ting, spesielt nå om dagen. «Vi bør ringe», sa Johnny. «La ham få vite hva som skjer.» Det var en fin måte å si at en forandring i planene på en lørdag, spesielt middagsavtalene, ikke ville bli mottatt med glede. Ken ville ikke si det rett ut. Det gjaldt en haug med andre ting også, men både Judy og Johnny visste hvor lite glad han ville bli. Før Judy startet bilen ringte hun og satte samtalen på høyttaler. Det ringte noen ganger før Ken omsider svarte med trøtt stemme, «Hallo?» «Du, Judy må i kirken i kveld.» «Lei for at jeg ikke har nevnt noe om det tidligere.» Allerede nå skurret det i Kens ører, såpass visste Johnny. At hun ikke hadde nevnt noe om det tidligere bare forsterket hans oppfatning om at hun ikke planla i god tid.
Ken hadde inntrykk av at Johnny aldri tenkte framover når det gjaldt forandringer i den daglige rutinen. Men det var aldri et problem å planlegge når det gjaldt jobbrelaterte saker. Men Kens weekender? Ja, hvordan kunne jeg glemme det, tenkte Johnny med et snev av bitterhet. De er Kens helger, ikke mine. De er ikke engang våre helger. Det snørte seg sammen i halsen hennes, men hun prøvde å skjule det så godt hun kunne. Kan vi spise restemiddag i kveld? Hun hadde ingen anelse om det i det hele tatt fantes rester i kjøleskapet. Det visste Ken, og det var hun fullt klar over. Judy gasset på opp bakken mot Canlock Street, men saktnet farten da de nærmet seg huset til Johnny og Ken. Bakerst i bilen prøvde Johnny å se om. Jo, der var han jammen. Ken sto i oppkjørselen med hendene i lommen på dunjakken, og selv om det var en kjølig ettermiddag hadde han på seg shorts og tåsandaler. Jepp, han så irritert ut, ja. Måten han så ned på belegningssteinen i oppkjørselen mens han gjorde bevegelser med tungen på innsiden av kjeven avslørte ham, et typisk tegn på utålmodighet og irritasjon. «Hei, vennen!» ropte Johnny da den automatiske døren gled til siden. Uten et ord gikk Ken mot bilen og ventet på at den automatiske heisen skulle gå ned. Det gjorde den ikke. Dritt! Den måtte selvfølgelig velge å streike akkurat nå, tenkte Johnny. Ken presset leppene sammen og grep tak i håndtaket på siden av heisen for å senke den manuelt. Nok en påminnelse om lammelsen og hvor upraktisk funksjonshemmingen var. Eller hvor mye problemer hun var årsak til. Johnny rygget rullestolen ned rampen mens Ken holdt i håndtakene. Men hun rygget litt for fort og kjørte nesten over tærne hans. «Ta det litt med ro», brummet Ken og hoppet til side. Enda en lammelseting som bare gjorde den allerede depressive stemningen verre. Da hun snudde rullestolen, prøvde Johnny å se Ken inn i øynene, men han hadde fremdeles blikket festet på bakken. «Alt i orden der bak», ropte Judy fra førersetet. «Vi har det nå», Ken prøvde å tilpasse stemmeleiet. Da Judy lukket vinduet på passasjersiden, hadde Ken begynt å gå mot inngangsdøren. Johnny var fremdeles bak ham. Bilen forsvant, og Johnny følte seg helt tom innvendig. Hun fulgte etter Ken på den svingete, mursteinsbelagte stien, forbi blomsterbed, deretter under den overbygde verandaen og inn i huset. Et nydelig, klassisk hus i landlig ranch-stil, typisk for California. Brun stukkatur og røde takstein. Dette var hjemmet hennes, men hun følte seg ikke hjemme. I stedet gruet hun seg mer og mer fordi dette så ut til å bli nok en anspent og veldig lang kveld. Den kvelden hadde de kald restemat. Ved leggetid vasket Ken automatisk Johnnys ansikt, brukte tanntråd og pusset tennene hennes, og hjalp henne med å få på nattøyet. Ingen sa et ord. Så merkelig, tenkte Johnny. Det var rart å gå gjennom en stund med intimpleie uten å være personlig, uten å snakke eller føle noen connection. Men det var lys i tunnelen, snart ville hun være for seg selv i sengen. Ken pleide så å si alltid å følge samme prosedyre. Han løftet dynen, ristet puten, satte på fjernsynet, gikk ut av rommet og tilbake til fiskebladene. Ikke denne gangen. Da de var kommet så langt at han kunne forlate rommet, stoppet han opp ved kommoden. Etter et langt og stille øyeblikk spurte Johnny, «Er det noe du vil si?» Ken la armene i kors og lente seg mot kommoden. «Dette er ikke riktig», sa han stille. Hun ventet og holdt ubevisst pusten. «Jeg mener,
at vi så anspente. Det ikke rett. Med de få ordene kunne en lettet Johnny puste ut. Dette var så typisk henne. Så likt den mannen hun hadde forelsket seg i den gangen på 80-tallet. Ja, hun visste at han slet med depresjon. Det gikk mange år tilbake, lenge før de møttes. På en merkelig måte var det en trøst. Og ja, hun var svært klar over at han i løpet av de siste årene hadde følt seg mer og mer fanget av hennes handicap, noe som igjen trakk ham lenger ned i depresjonen. Men Johnny kjente hjertet hans. Hun visste han var en mann med integritet. Visste at han ville holde løftet om å stå fast i gode og onde dager, selv når de onde dagene ble et bratt fjell de måtte bestige. Handicappet mitt legger mye press på deg, ikke sant? Johnny prøvde å rekke ut en hånd og komme ham i møte. Han nikket, fremdeles med armene i kors. Munnen bevegde seg, men han tok ikke sjansen på å svare i frykt for hva som kunne komme ut. Enda en gang

Hvem slapp dampen ut av trykkokeren? Plutselig føltes atmosfæren I rommet lettere. For begge. De innså at det ikke var noe mer å si om lammelse og ekteskap. De hadde ikke noe nytt å tilføye. Det var hva det var, og det var ikke gått opp noe nytt lys for dem. Men bare det å få satt ord på tanker og følelser, og si det som det var uten pekefinger og uten anklager. Vel, det var nøyaktig hva de trengte akkurat da. Endelig åpnet Ken munnen. Det var så typisk ham å si «Jeg tror vi skal be sammen». Og det gjorde de. Denne uttalte gjensidige oppfatning om at «jeg forstår og takk for at du forstår meg» ble etter hvert til en slags liturgi som av og til ble gjentatt I løpet av disse årene med prøvelser. Ikke mange flere ord ble sagt, det opplevdes unødvendig. Liturgien holdt for dem akkurat slik den var. Helt til den dagen de oppdaget at det fantes verre ting I verden enn den nådeløse tilværelsen med lammelse I begge armer og ben. Det skulle endre synet på den kjedsommelige daglige rutinen handicappet førte med seg. Grufulle smerter I den lamme kroppen skulle gjøre dagene ulidelig vonde og få dem til å lengte tilbake til gode gamle dager. Lørdag, februar 1998. Hvordan går det egentlig med Judy? Ken dyttet litt på vedkubbene og klarte å få skikkelig fyr på flammene. Hun hørtes helt elendig ut, svarte Johnny. Hun hadde lyst til å komme, men fant det best å holde viruset for seg selv. Veldig lurt. Ken dyttet rundt på eikekubben igjen så det slo gnister opp gjennom pipa. Du ville dra til Burbank I dag, eller for å hjelpe faren din? Han trakk på skuldrene. Det ikke så farlig. Jeg lei for at du må holde deg her hele dagen. Det greit. Mamma forventet egentlig ikke at jeg skulle komme. Uansett har jeg noen prøver jeg må rette. Det ikke svaret hun hadde håpet på. Hun skulle ønske han hadde sagt... Selvfølgelig vil jeg være sammen med deg I dag. Det ikke noe sted jeg heller vil være. Men det var visst utenkelig om dagen. Det skjedde ikke lenger at de var sammen en hel helg. At hun fantaserte om hva hun ønsket han skulle si, førte ikke noe sted sen. Det ikke alle dagdrømmene hun hadde hatt gjennom årene gjort heller. Hvis ønsker var hester, ville tiggere ri. Og Johnny ville gå, og Ken ville ha en normal kone. Hun hadde prøvd å gi ham pusterom I helgene. Hadde latt ham være I fred. Lettet litt på byrden for ham. Denne evnen hadde hun utviklet de første årene etter ulykken. Hun hadde virkelig prøvd å sørge for at ikke noe skulle komme mellom henne og familie og venner, at hun ikke slet dem ut eller skjøv dem fra seg. Derfor var det ikke få lørdags ettermiddager eller søndager etter kirketid at hun og Judy dro et sted, hvor som helst. Det hendte hun dro til kontoret for å male eller til handlesenteret. Etter kirken spiste hun og Judy ofte en lang søndagslunsj, eller hun gikk på kino med veninner. Hjemme kunne Ken ta seg en ettermiddagshvil, lese en bok eller rense fiskeutstyret sitt. Hvis hun måtte være hjemme en helg, prøvde hun å begrense inntak av vann for ikke å vekke ham midt I ettermiddagsluren fordi posen var full. Men nå var Judy syk, og her var hun altså hjemme sammen med Ken en hel helg. Sammen pleide å høre så koselig ut. Øyeblikk som dette var slett ikke koselige. Ingen av dem sa noe på en stund. «Har du veldig vondt?» spurte han til slutt. «Skal jeg hente noe til deg? Smertestillende?» «Ikke akkurat nå. Ellers takk. Smerten ikke så verst I dag. Jeg tror massasjen jeg får hos Paulette hjelper litt.» «Bra. Kanskje jeg skulle prøvd det samme en gang?»

Stillheten senket seg igjen. Stemningen var trykket. Johnny så ut gjennom terrassedørene på en overskyet februarhimmel. Hun måtte få skrevet ferdig radioandakten, og så var det den innleveringsfristen for bokmanuset. Men hun var ikke i form til å finne stoff til andakten, og langt mindre skrive bok. Ken hentet opp en bunke prøver fra stresskofferten, satte seg godt til rette i lenestolen og begynte systematisk med rettarbeidet. Han er i sin egen verden, tenkte hun. Den verden han er mest komfortabel i. Den verden der alt stemmer.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I 1986 skjedde verdens mest omfattende industriulykke. Navnet Tjernobyl har for bestandig skrevet seg inn i historien. En atomreaktor eksploderte med ufattelige konsekvenser. Hva var det som skjedde? Det var to elektroingeniører på vakt den kvelden. For å si det mest mulig positivt, de drev sine private eksperimenter med reaktoren. De ville se hvor lenge en turbin ville surre og gå av seg selv når de koblet fra kraften. Men å koble av en slik atomreaktor er både vanskelig og farlig, fordi en reaktor er svært ustabil i det lave spektret. Og for å få reaktoren ned på dette nivået, så måtte de bevisst overprøve 6 ulike datastyrte alarmsystemer. En etter en sa datamaskinene: «Stopp! Farlig! Ikke gå videre!» Men i stedet for å kutte ut eksperimentet, så skrudde de av alarmene i tur og orden og fortsatte. Og vi kjenner alle resultatet. En eksplosjon og radioaktivt nedfall som ble registrert over hele verden. Tusener av mennesker som omkom eller ble livsvarig syke og skadet. Den største industriulykke noen gang i historien. Ingen av oss kjenner de to ingeniørene, og her er ikke stedet til å dømme. Men vi kjenner alle fristelsen til å koble ut ansvaret, gjøre noe spennende uten å tenke på følgene. Ansvar er noe som lett blir borte på veien. Men ansvar er en verdi vi ikke må miste. Et ansvar får jeg når jeg blir pålagt noe. Jeg blir bedt om å utføre en tjeneste, ha tilsyn med noe, gjøre en jobb som krever noe av meg. Underveis og etterpå er jeg ansvarlig for hvordan jeg har gjort arbeidet. Jeg skal svare for noe. Jeg skal stå til ansvar for noen. Skal et samfunn fungere, så må det foregå akkurat slik. Noen blir vist tillit, de blir pålagt noe, og bærer ansvar for at det gjøres. En assyrisk konge som het Lakis, som det fortelles om i Bibelen, han uttrykte akkurat denne sammenhengen for 3000 år siden. «Alt det du legger på meg, vil jeg bære», sa han. Vi kan ha ansvar for familien, ansvar på jobben, ansvar i samfunnet, men til syvende og sist står vi alle til ansvar overfor Gud. Det har vist seg ofte at dette henger sammen. Vi øker vår evne, stabilitet og ansvar når vi øker vår sans for at vi en gang skal avlegge regnskap overfor Gud. Ansvar er mitt svar på Guds makt og verdens styre. Mennesker drømmer om frihet, men frihet som ikke brukes under ansvar virker ødeleggende. Friheten er på en måte som et pakketilbud. Sammen med den følger ansvar og konsekvenser. Ingen har ansvar for hva som hender oss og hva vi havner opp i. Men vi har alle ansvar for hva vi gjør når noe hender. Ansvaret er vårt, fordi livet er vårt. Derfor er det godt for unge å få ansvar. Ja, vi kan alle vokse på å ha ansvar. Ofte er vi ansvarsløse. Godt er det da å tenke på den trøsten Bibelen gir. Er vi troløse, er Gud trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Dette er Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Som kilegutt lært opp av far Sto hele vintern, granitten var hard For lønna han kjøpte seg blådress og skor Og til og med ei klokke når

Hver gang jeg lysten på en latterdag Står jeg som full fønik som en atterdag Og lar meg berusa en stor byskrangel Har brostens ball på Frogners gulltriangel Kiosken som jeg står ved brygger kaffen stiv I mitt 7-11 og slaraffen liv Står jeg med nye rim og rare språksprell Vagabonder og vandrfågel På Thomas Heftis plass Der hvor hver buss gir gass Bråten sass Hilser til Europa fra meg Adams Express på plass Lemper et flyttelass Ser det pass Vin og romler hører fra seg Narvesens avis Han har en duft av Perlot Av Paradisland Stampa og Figaro Kjære eksosalarm Du har din egen charm Fyll min barm Hils all verden heftig fra meg Drosjekøens lørdagsrøsj er spennende For da skal hele Frogner hjem til vennene Nå du sugen på en aperitifstaff Hjemme hos Holmen, Koll og Snarøy, Riffraff Der står Meglerén og Jørgen Jare 2 Og tredje mann samboeren til Faremo Med Alpelue midt I Brahms-kvartetten Bekkelund med frue nummer 113 Det et salig ståk Rysjer fra plysj og spjåk Prag og sjåk Hils hvert heftig party fra meg På Thomas Heftis plass Hever jeg kaffeglass Skål Parnass Vik Hvert havet selskap fra meg Hvorfor står du knakket på Askehusplen? Hva har jeg usnakket med fru Killengren? Nei, jeg vil stå her taus, hils bryggeriet skaus og Ole Paus og si at jeg har pratet fra meg. For å sette farve på min bleke splin har jeg konstruert min egen tidsmaskin. Jeg kan gå inn I andre tidsepoker den gang det fantes Odin Thor og Loker. Av og til når Heftis plass blir alt for gørr leker jeg at jeg står her I 43. Da var det dødsstraff og tortur på Frogner. Da ble det skramlet rundt med svære vogner. Den gangens beste venn løp etter fienden. Jo, jo, men hils epoken hjertelig fra meg. Den gang sto far mot sønn. Den gang sto kjønn mot kjønn helt I lønn. Hils regime hjertelig fra meg.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Her en sang om hvor vanskelig det i dette landet å finne sine røtter. Det også en protestvise mot denne grove spekulasjonen i dype toner som cowboymusikken holder på med. Dette vi helt imot. Har du noen eksempel, Justen? Et litt ekskrempel? Har du noen enda slipper? Even slipper? Steel guitar!
1: Steel guitar.